Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik?
2: Detské rádio.

0: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
2: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, aj, drei, raz, dva, tri, uáááá!

blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dědiny. Vysoký, štíhlý, husté, černé vlasy,

jednu maličkú vec čarodejníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník Laco.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: Urobíme to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: som balón.
1: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Sme sa trochu nudili.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

zo školy z veľa.

To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kuchur jadu na hrášok malinky. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na prstenie.

0: krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Leto s detským rádiom.

0: sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: naša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo, sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10, pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14, pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Za dni píšem,

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

0: vodu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné.

0: v raj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

0: rozprávky sa vám, deti, zažiadalo. Poviem vám, poviem, čo by nie. Ale nemyslíte si, že s rozprávkou je to len tak, že sa ona na jazyk tisne tak rýchlo ako zlé slovo. Oj, nie. Než sa ona na jazyk dostane, veľa vody pretečie. Keby človek nemal dobré nohy, ktoré ho vždy zavedú tam, kde sa niečo deje, uši, čo počúvajú, aj keď sa už nechce, a oči, čo vidia i to, čo iní nezbadajú, nepodarí sa mu rozprávku ani postretnúť, nie to ešte na jazyk dostať. A nie je to veru tak dávno, čo ma moje nohy nie domov, ale do ďalekej zeme zaniesli. Vládol v nej mladý kráľ Miroslav. Šíl o ňom chýr, že je múdry, spravodlivý a súcitný. Ale kde som hlavu otočil, tam sa ľudia predsa len jedného obávali. Aby slovo jeho radcov neprevážilo slovo kráľovské, lebo tí neboli veru ani múdri, ani spravodliví.
1: Neradi vám to pripomíname, ale ste mladí.
2: Nedovolili by sme si tvrdiť, že neskúsení.
3: Ale váš nebohý otec nás sám vybral za vašich radcov.
1: Veril našim skúsenostiam.
2: Tak prečo nám neveríte vy?
3: Keď povieme, že sa nedá,
4: tak sa nedá.
5: Nedá? Veď len nedávno ste mi tvrdili, že keď podpíšem zvýšenie daní, pomôžem tým všetkým, že sa bude dať...
1: Niet peňazí pre všetkých, ktorí klopú na bránu kráľa, o ktorom ide chýr, že má príliš súcitné srdce.
2: Niet peňazí pre všetky siroty, vynálezcov, veteránov.
3: Niet peňazí ani na našu plácu.
1: Veru tak.
2: Tak, tak.
1: Sami si musíme, ako vraví pospolitý ľud, opasky uťahovať.
5: Vy? Vy máte málo z kráľovskej pokladnice?
1: No, málo. Povedzme, že nie je dosť.
2: Áno.
5: Tak dosť. Pokračovať budeme zajtra.
0: Nie na svete koňa, ktorý by človeka pred starostami uniesol. Ale to mladý kráľ ani nechcel. Keď koník ustal, hlavu vetrík ochladil. Zbadal neďaleko cesty človeka, ktorý kopal studňu.
6: Hej, studniar! Či si sa už k vode dokopal? Ustal som, smedím a nedal by si sa mi napiť.
7: Buď pozdravený, najjasnejší pane. K vode v studni je treba sa ešte nie jeden deň prekopávať cez skalu i zem. Ale napiť ti dám, pane, túto z mojej čutory.
6: Ďakujem ti, studniar. Vidím, ťažká je tvoja robota.
7: Ťažká, ale poteší. Nevieš si predstaviť, pane, aká radosť človeka zaplaví, keď voda zo dna vytriskne a ja viem, že každá kvapka niekoho ovlaží.
6: Nemožno žiť bez radosti. Ale iba z radosti tiež nevyžiješ. Dobre ti za tú prácu platia.
7: 3 groše na deň, pane.
6: 3 groše? A dá sa z nich vyžiť?
7: Keby vyžiť, pane. Ja z tých 3 grošov jeden požičiavam, jeden vraciam a iba z toho 3. žijem.
6: Počkaj, studniar. Vodu máš dobrú, ale reči dáko pomotané. Na čo si v jednej chvíli požičiavaš i vraciaš? Prečo si plácu radšej celú nenecháš?
7: Ako by som mohol, najjasnejší, pane. Chovám svojho starého nevládneho otca. Tomu vraciam, lebo ma vychoval. To je ten 1. groš. Ale chovám jedného malého syna. Tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď zostarnem. To je ten 2. groš. A preto ma neškrie, že len z jedného žijem.
6: Nastav dlane, studniar.
7: Pane?
6: Vravím ti, nastav dlane.
7: Začo, pane? Kráľovské dukáty. Odpuste moju prostorekosť, najjasnejší kráľ.
6: Nie ti čo odpúšťať. Tie dukáty máš za dobrú radu, studniar. Ale jedno mi musíš slúbiť. Ak by sa ťa niekto spýtoval na to, čo ja, nedáš mu odpoveď dovtedy, kým neuvidíš môj obraz.
7: Ako prikážete, najjasnejší kráľ.
6: Dobre sa tu mávaj, studniar.

0: Zavolal som vás, páni radcovia, aby som mohol ukončiť náš včerajší rozhovor a prijať správne rozhodnutie.
1: Aké tam rozhodovanie, pane?
2: Veď sme jasne povedali, že sa nedá.
3: A ako vraví pospolitý ľud, kde nič nie je, ani čert nevezme.
0: Keď si tam nabral niekto predtým, však?
2: Ale
0: nebudeme sa škriepiť.
1: To by sme si nikdy nedovolili. Najjasnejší náš kráľ.
0: Položím vám otázku. Ak vy traja dokážete dať na ňu správnu odpoveď, zvýšim vám plácu. A nič nedám prosebníkom. Ak nie...
2: Aká je to otázka, pane?
0: V našom kráľovstve žije človek, ktorý má na deň iba 3 groše.
2: No sa večer.
1: Čo nás do toho? Prečo by nemohol
0: mať 3 groše? A z tých 3 grošov jeden vracia, jeden požičiava.
2: Či?
0: Prečo to robí?
3: Pretože je neskonale hlúpy.
0: To naozaj nie je správna odpoveď. Dávam vám 3 dni a verím, že tá odpoveď bude z vašej hlavy.
4: Nuž, čudné veci sa vám diali od tej chvíle na kráľovskom dvore. Radcovia najprv dôležito vykračovali po sieňach s hlavami sklonenými, výrazmi premýšľavými, občas sa plesli po čele a šup, hlavy dohromady.
2: A čo keby sme toto...
5: Určite to myslel takto.
2: Nie. Správne by to bolo takto.
5: Nie.
4: V zápätí pokrútili záporne hlavami, pobrali sa premýšľať do kráľovských záhrad.
2: Už to mám. Vracia každý deň groš, pretože by mu ináč polámali hnáty.
3: Kto?
2: Kto? No predsa tí, ktorým dlží.
5: Ale prečo potom požičiava? Nie, to nebude ono.
4: Radcovia špekulovali, radcovia vymýšľali, chodili z kráľovských záhrad na hradby, z hradieb do ulic mesta, ale nech premýšľali, koľko chceli. Nech premýšľali, kde chceli, či premýšľali spolu, či o sve. Na nič neprišli. Tak prešiel deň, prešiel druhý, keď tu jednému z radcov zišlo v zúfalstve na úm, že najlepšie by bolo spýtať sa toho človeka, čo o 3 grošoch žije. Na tretí deň od úsvitu zháňali bedára po kráľovstve. Hľadali na kočoch, hľadali koňmo, ba i peši sa vybrali. Až napokon na pravé poludnie zastali pri studni, v ktorej studniar posledné metre do zeme prekopával.
6: Hej, studniar, si tu?
7: Tu. Kde inde by bol studniar ako v studni?
5: Nech vylezie.
8: Správne, nech je už aj vonku.
6: Už aj poď von.
7: To už ma kto takto od roboty odťahuje?
9: Najjasnejší páni radcovia. A čože by ste radi od chudobného človeka? Dane som zaplatil a iné s vami...
5: Či si ty ten človek, čo z 3 grošov jeden vracia, druhý požičiava a len z tretieho žije?
9: Ja? A o čo vám ide?
8: Aby si nám povedal, prečo takú hlúposť robíš. Kráľovskú hlavu múti. A nám život komplikuješ.
2: Čo už pre Boha, no.
10: Tak v podstate je to tak, aj keď nie celkom, no. Jednoducho sme sa ťa chceli spýtať, čo ťa k tomu vedie. Prečo tak so svojimi úbohými 3 grošmi nakladáš?
9: Oj, páni radcovia, tak to vám ja nepoviem.
10: Čo?
5: Nepovieš? To sa ešte uvidí, keď ťa do temnice hodíme. Kata privoláme.
9: Ja by som vám to rád povedal, páni radcovia, ale najjasnejší kráľ mi to zakázal. Neviem, či by sa mu páčilo, že som u kata prevravený.
2: Dobre, my sme to tak ani nemysleli. Ale čo by sa už také stalo, keby si nám to len tak popriateľsky povedal? No, my ťa pánu kráľovi, čo žiť budeme, neprezradíme. A možno by sme ti darovali aj no, čo poviete, páni? Aj kus poľa.
4: Ale darmo sľubo

0: ako?
1: Ani len to neviete? Neviete ani kráľov obraz ukázať? Tak ako chcete vedieť kráľovi radiť?
2: A tak ich podkúšal, na posmech obracal, skúšal i vysmieval. Beťár jeden, až sa schýlilo k večeru.
1: Takto som ja tu s vami po daromnici pol dňa a pol pláce stratil. Ale aby ste nevraveli, že i vy ste darmo chodili, či vidíte tento kráľovský dukát? Sám pán král mi ho podaroval. A čo je na ňom?
0: Čo je na ňom?
1: Kráľov obraz vyritý. Dobre ho vidím. Nuž sa nemusím báť, že slovo poruším. Tak počúvajte.
3: Chová nevládneho otca, ktorý ho vychoval, tomu vracia prvý groš.
4: Chová i malého syna, tomu požičiava druhý groš, aby mu, keď zostarne, mal za čo vracať.
5: Preto nerepce, že iba z jedného žije.
6: Tak?
4: Tak.
6: A toto je odpoveď z vašej hlavy?
5: Dalo by sa povedať.
4: No, ako by sme...
6: Priveďte mi sem studniara.
7: Studniar ku kráľovi! Studniar ku kráľovi!
6: Ako je to možné, studniar, že ty, taký statočný človek, si nedodržal slovo? Previnil si sa proti môjmu kráľovskému príkazu. Mal si mlčať, kým môj obraz neuvidíš.
1: A vari som ho nevidel? A čo váš portrét na dukáte? Čo ste mi sami darovali?
6: Môj portrét?
1: Áno.
6: Môj portrét.
2: Rozosmial sa kráľ nad studniarovou šikovnosťou a pretože videl, že je múdrejší ako všetci jeho radcovia dokopy, a občas bystrejší aj ako on sám, ustanovil mladý kráľ studniara za svojho radcu. A troch radcov celý mesiac nechal žiť každý deň len o troch grošoch, aby sa naučili spravodlivo gazdovať. Prezradím vám, že ľudia v kráľovstve sa ich trestu za chamtivosť celý mesiac smiali. A ja som sa smial, až som sa za brucho chytal.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

teraz si ich spočítame ešte raz. 1

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Žil raz jeden otec, čo mal troch synov. Keď chlapci dorástli, povedal: synovia moji, prišiel čas, že sa musíte sami o seba postarať. Podelím vám, čo mám, a vy už urobte, čo považujete za múdre. Po týchto slovách dal najstaršiemu synovi Maťovi žltého kocúra, strednému Mišovi dve vedrá a najmladšiemu Ivanovi zväzok líka. Na druhý deň sa Maťo s otcom i bratmi rozlúčil, vzal žltého kocúra pod pazuchu a šiel do sveta hľadať si robotu. Šiel, až ho na ceste zastihla noc. Vošiel do jedného domu a prosí: dobrí ľudia, či by ste ma neprenocovali? Čo by nie, vravia domáci. Mohol by si nocovať v stodole, lenže tam je myši ani maku. Ani len oka by ti nedali zatvoriť. Nebojte sa, povie na to Maťo. Veď ja tam už len dajako prenocujem. Tu sa domáci zatvorili do domu a Maťo s kocúrom sa uložili do sena v stodole. Zajdu ráno domáci pozrieť nocľažníka a čo nevidia. Uprostred stodoly je celá hrba myší, pri nej sedí zvieratko, čo pocestný zo sebou včera priniesol a ticho mravčí. Čože je to za zviera, bratku? Čudujú sa. Nože nám ho predaj. Rád by som, povie Maťo, lenže nie je na predaj. Dozvedel sa o čudnom zvierati i cár. Pribehol pozrieť sa do stodoly a očiam neverí. Raz na myši, raz na to žlté zviera pozerá a zrazu povie: mne cárovi ho musíš predať. Povedz, čo zaň chceš. Ak ho obsýpeš striebrom, môže si ho nechať, vraví Maťo. Cár či chcel, či nechcel, musel súhlasiť. Tu Maťo chytil kocúra za predné labky, postavil na zadné a vraví: no, cár, sip! Sypal cár striebro, sypal, až kocúra celého obsypal. Maťo sa potom vrátil domov, vystaval si dom a biedu viac nepoznal. Vidí prostredný brat Mičo, ako sa Maťovi vo svete povodilo, nuž povie: zajdem aj ja s vedrami do sveta. Možno sa aj ja zbavím biedy. Schytil vedrá pod pazuchy a šiel. Šiel a len čo sa na zem začala spúšťať noc, uvidel aj on pod horou domec. Vošiel doň, ale nikoho v ňom nevidel. Nuž sa iba utiahol do kúta na lavicu, vedrá priložil k sebe a zaspal. Lenže v noci prišli do toho domca zbojníci zlato z vriec vysýpať. Miťo sa chcel práve na druhý bok obrátiť, nechtiac štuchol do vedier a tie tresk na dlážku. Zbojníci sa naľakali a ušli. A keď sa ani na tretí deň nevrátili, pozbieral Miťo zlaté peniaze do vedier a vrátil sa domov. A tu najmladší brat Ivan povie: pôjdem, Vary, i ja skúsiť šťastie. Vzal liko a šiel. A keď sa mu už aj krpce zodrali, sadol si na skalu pri jednom močiari a začal to liko na kusy rozrezávať, že si ním krpce popláta. Tu ale vytrčí z močiara hlavu čert a spýtuje sa:
1: čo ja to robíš, Ivan?
0: Či nevidíš, že po vrazi súcham?
1: Vidieť vidím, len neviem, na čo ti budú.
0: Ako to na čo? Vás čertov nimi do jedného z močiara povyťahujem a na jarmoku predám.
1: Joj, len to neurob, bráček, zabedákal čert. Dáme ti, čo budeš chcieť, len nás nechaj na pokoji.
0: Keď je tak, nuž mi nasyp za čiapku zlata. Kým čert vyniesol zlato z močiara, Ivan vykopal jamu a zakryl ju svojou deravou čiapkou. Vysýpal čert zlato do čiapky, ale ani dno nezakrylo. Pokrútil hlavou, vyniesol z močiara ešte za mešec a ako tak čiapku naplnil.
1: No, dvíhaj, vraví Ivanovi. Pomôžem ti, lebo sám nebudeš vládať.
0: Podvihli čiapku A tu čert vidí, že zlato je v jame.
1: Ej, oklamal si ma, vykríkol čert. Pôjdeme k hlavnému čertovi, nech rozhodne, čo treba urobiť.
0: Zmizol v močiari a Ivan na brehu vyčkáva, čo sa bude diať. Ako tak na močiar hľadí, vidí, že z neho vyskakuje čert Silák.
1: Poď sa, Ivan, pasovať. Kto koho prevládze, toho bude zlato, vykrikuje.
0: Pozrie Ivan na čerta Siláka a húta. Juj, nad týmto ja silou nezvíťazím, treba pohnúť rozumom. Obzrie sa okolo seba a vidí pod jedľou ležať medveďa a hneď vie, čo treba povedať.
2: Či sa mne patrí s tebou sa pasovať, skríkne. Ešte by som ti mohol rebra dolámať. Hľa, tamto pod jedľou leží môj starý otec. Popasuj sa najprv s ním. Uvidíme, akú máš silu.
0: Čert šťuhol medveďa do boku.
1: Vstávaj, starý, ideme sa pasovať.
0: Medveď sa nahneval, chytil čerta a tresol ho o zem tak, že ledva ostal živý. Horko ťažko sa pozbieral a šiel hlavnému čertovi oznámiť, ako pochodil. Vtedy starý čert poslal Givanovi svojho najlepšieho bežca.
3: Poď sa ju vám pretekať. Kto koho predbehne, toho bude zlato,
0: kričí čert rýchlo bežec. Ivan sa zasa rozhliadol okolo seba a vidí pod kríkom ležať zajaca.
2: Nedbám,
0: povie čertovi,
2: ale najprv predbehni môjho mladšieho syna a potom sa my dvaja môžeme pretekať.
0: Čert sa rozbehol za zajacom. Zajac sa nadakal a poď ho v nohy. Kľúčkuje sem i ta, pníky preskakuje, popod husté krovie sa preťahuje a čert už ledvá dých lapá. Napokon vysilený skrýchne.
1: Ber si to, zlato, Ivan, a choď kade ľahšie. Aj nevládzem sa ja už svojim synom pretekať.
0: Ivan sa usmial, pobral zlato a vrátil sa domov. Postavil si dom, kúpil k nemu pole a biedu viac nepozná.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

80 sa snívalo o medúzach, lebo už ste boli pri mori a teba aj poprhlili medúzy. No tak výborne, výborne. To sú naozaj také tie prázdninové zážitky, ktoré sa nám tak vrijú do pamäti, hovorí sa to o tomu takto. Ale mne sa stále cez prázdniny snívali, že úplne šialené veci. Vždy sa mi cez prázdniny snívalo o tom, čo som nevedel urobiť a chcel som sa to naučiť. Napríklad, keď som nevedel hrať dobre futbal, tak celé prázdniny sa mi snívalo o tom, že hrám futbal. A vždy, keď som sa zobudil, tak som si povedal, dobre, idem dole na ihrisko a naučím sa teda s tou loptou driblovať, alebo naučím sa vykopnúť tak tú loptu ako brankár, že až na koniec ihriska, alebo naučím sa kopať presne na jeden bod. A tak sme sa stretali s kamarátmi vonku a trénovali sme na tých veciach. Čiže sny nám pomáhali, aby sme sa naučili úplne nové veci. Verím, že aj vám takto pomáhajú sníčky, ale niekedy som mal aj také šialené sny. Hovorilo sa tomu, že exotické, viete, aké sú exotické. Napríklad, keď som bol malý chlapec, tak som našiel doma knihu o Alici v krajine zázrakov. Poznáte tú knižku? Poviem vám, že tá kniha mi úplne zmenila život, pretože to, no, niektorí tu poznáte, tak asi už viete. Bola tam taká nová krajina, ktorá sa nachádzala za zrkadlom. A vždy, keď som sa pozrel do zrkadla, tak som si predstavil, že tam niekde je tá bláznivá krajina, o ktorú opisovala tá Alica, ktorú zažila. No a o tom sa mi snívalo. Máte aj vy nejaké exotické sny? Alebo sny o exotických zvieratách? A napríklad o tigrovi, výborne, alebo... No, stop. My sa budeme teraz celé ráno o týchto exotických zvieratách rozprávať. A okrem toho si dáme ešte Romanové dvojičky, anketky a rozprávku na celú. Pekné ránko!

Nádherné ránko, kamaráti. Ja som vám slúbil, že dnes sa celé ránko budeme rozprávať o exotických zvieratách, ale ja sa chcem opýtať, či vy vôbec viete, čo to je, že exotika. Pretože exotika je, viete čo? Exotika je tajomno. Exotické zvieratá sú také zvieratá, ktoré sú trošku tajomné, ktoré nie sú obyčajné. Sú to zvieratá, ktorých je veľmi málo, a hlavne sú to zvieratá, ktoré sú niečím výnimočné. Môžu byť výnimočné aj tým, že

0: z krajiny, ktorá je veľmi, veľmi ďaleko. Môžu byť výnimočné aj tým, že naozaj ich nevieme len tak ľahko stretnúť. Môžu byť výnimočné aj tým, že ich je veľmi, veľmi málo. Žijú ešte na takých opustených miestach, kde sa k ním nevieme dostať a práve preto sú exotické. Keď hovoríme, že exotika to je také tajomno, tak je to aj preto, že všetky tajomné veci, my sme si už hovorili, tajomné veci sú také, ktoré sú nepoznané, nie? Keď už raz objavíte tajomstvo, keď už raz odhalíte to tajomno, tak zrazu sa niečo tak vyparí do vzduchu. Však niečo sa úplne stratí. To krásne, to tajomné, to, čo by sme si mali uchovať, tak to zrazu zmizne. No a ja som mal taký jeden zážitok, vám musím povedať, s takým exotickým zvieratkom. Niektorí, ktorí boli pri mori v niektorých krajinách, napríklad v Egypte, alebo čo viem, keď ste boli v Izraeli, alebo v Tunisku, tak určite ste sa stretli, áno, s ťavou. Ťava je také exotické zvieratko, dokonca na Slovensku je jeden taký kostolík, kde jeden maliar chcel namaľovať ťavu, pretože si maľoval taký obraz, kde sa klaňali traja králi, viete, malému Ježiškovi. No a chcel tam dať ťavu, ale v živote ťavu nevidel. Vedel len, že má hrby. No tak nakreslil tej ťave v tom kostolíku, normálne na stenu, 8 hrbov. My ale vieme, že ťava 8 hrbov nemá však. A ja som vám zažil taký zážitok, mám taký zážitok s ťavou zo Sinaja. To je už v Egypte, tak Egypt a Izrael, také pomedzie. Keď prídete na Sinaj, to je taký veľmi, veľmi známy kopec, môžeme mu hovoriť kopec, a my sme tam išli v noci. Ideme vám hore, nič nevidieť, žiadne lampy, alebo čo si nemyslíte, len mesiačik pekne svieti, a zrazu z ničoho nič sa pred vami objaví ťavia hlava, hej, z tej tmy, a ide prska tie svoje sliny a za ňou ide chlapík, ktorý hovorí kamel, $15. To znamená, že keď chcete, tak za $15 vás na tej ťave odvezie, no, nie hore na kopec, ale skoro až tak pod vrchol kopčeka. Tak toto bol jeden môj zážitok s ťavou, kde normálne som teraz nevedel, čo sa deje, keď tá ťava sa pravda mi vynorí. A ďalší taký úplne šialený zážitok s ťavou mám ten, že ja som vám už hovoril, že keď som pri mori, tak vždy vstávam veľmi skoro a idem sa okúpať ráno o 4:30 do mora. Kúpem, zrazu vychádzam z mora a na pláži ma čaká ťava. Najprv som si myslel, že sa mi to sníva, že asi ešte spím, že som ešte nevstal, ale v tom sa tam objavil chlapec, ktorému tá ťava patrila, no normálne jej dal napiť, samozrejme nie z mora, a išli ďalej. Tak toto sú moje zážitky s exotickými zvieratkami. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na čudajkov a obyčajkov. Sú medzi nami takí ľudkovia, ktorí sa volajú čudajkovia. Že akí sú to? No, to je veľmi jednoduché. Sú to všetci tí ľudkovia, na ktorých sa pozriete a viete, že to nie sú len takí obyčajní ľudkovia. Že je na nich niečo iné. Niečo výnimočné, ako hovoria niektorí obyčkovia, niečo čudné. Všetko, čo je trochu čudné, je aj zaujímavé, ale čo je úplne čudné a iné, tak je pre takého obyčka takéže jednoduché. No, medzi čudajkami sú takí ľudkovia, ktorí sú iní preto, lebo jednoducho iní byť nevedia a v takomto podivnom oblečení alebo s podivnými účesmi a s podivnými vecami sa cítia veľmi, veľmi dobre. Dobre sa im pracuje, no jednoducho toto sú oni. Keby mali na sebe niečo iné, tak by to bol niekto úplne iný. Už by to neboli čudajkovia, ale obyčkovia. Sú ale aj takí čudajkovia, ktorí chcú byť len ako čudajko. Chcú sa na čudajkov len hrať. A viete prečo? Lebo každý čudajko je niečím zaujímavý. Každý čudajko má na sebe niečo, no čo sa nám nemusí páčiť, ale to trochu tak obdivujeme, alebo obdivujeme to, že ten čudajko má odvahu mať to na sebe, alebo pri sebe. Títo ľudkovia, to vám teda poviem, sú to väčšinou tí najobyčajnejší obyčkovia, ktorí sa na čudajkov len hrajú a majú jednu strašnú vlastnosť. Nevedia, kým sú. No fakt, nevedia vlastne, kto som. Keby ste sa ich opýtali, že kto si, tak to vôbec nevedia. Taký čudajko vie, že je krásny tým, aký je. No, ale taký ten iba hrajko, ten obyčko hrajko, tak ten sa na čudajka len hrá a on vie byť iba čudný a nie šumný. Ako sa hovorí na zempline, chod znie šumné, len najčudné. Obyčkovia, takto sú všetci úplne iní ľudkovia a to sú takí ľudkovia, ktorí žijú svoje obyčajné životy a niekedy sa im nechce len tak vytrčať, aby niekto videl, že vedia niečo výnimočné a zaujímavé a čudné, tak radšej chcú splynúť ako kvietky na lúke s davom. Ale keď prídete ku kvietku, zrazu prídete na to, že každý má trochu iný lístok, že každý kvietok nie je rovnako veľký, dokonca, že trošilinku aj inak vonia. A tak je to aj s obyčajkami. Majú v sebe skrytých veľa čudných tajomstiev. Len ich treba objaviť.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
2: Arriva todos amigos. Samba!

0: by nebolo ráno, kamaráti moji, aby sa mi neozvali nejakí moji kamaráti. Napríklad opäť mi písal Andrejko. Andrejko mi napísal, že Roman, super téma, exotické zvieratá, perfektné. Dúfam, že nezabudneš na najexotickejšie zviera. No a tým to skončil. A teraz ja neviem, ktoré to je. Tak som si tak rozmýšľal, že čo by tak mohol asi tak Andrejko považovať za najexotickejšie zviera, a povedal som si, že to asi bude to zvieratko, ktoré za najexotickejšie považujem aj ja. A to je vtákopisk. Poznáte vtákopiska? Pre mňa je vtákopisk úplne úžasné exotické zvieratko. Vtákopisk sa ešte aj tak volá. Buď sa volá vtákopisk divný, alebo vtákopisk podivný. Kamaráti moji, no čo vám poviem. Tento vtákopisk je obojživelník a k tomu všetkému je ešte aj cicavec. No, je taký relatívne maličký, dorastá len 40 až 60 cm. No to už je vlastne trochu ešte, no, trošku väčší ako vy, niektorí maličky, a trošku menší ako tí, čo už chodia do 5. triedy. Váži iba 2,5 kg. Ja si myslím, že celkom dobrú kondičku má, nie? Ten vtákopisk. Vyskytuje sa vo východnej Austrálii a Tasmánii. V sladkých vodičkách si pekne pláva, v jazierkách, rybníčkoch, riečkach, potôčikoch, a hlavne, čo má veľmi rád, keď okolo týchto vodných plôšok je aj lesík, kde by sa mohol skryť. Medzi jeho hlavné charakteristické znaky patrí, viete čo? Áno, plochý zobák, ktorý sa podobá na čo? Podobá sa na kačku, presne tak. A na druhej strane má zase chvost, ktorý je úplne taký istý, no nie úplne, ale skoro taký istý, ako má bobor. Výborne, Romanko to teraz povedal. No a teraz vám musím ešte povedať, čo je veľmi zvláštne, že v tom chvoste sa ukladá tuk. Normálne ten vtákopisk si v chvoste ukladá tuk, ktorý potom si môže presúvať do telička, aby mu bolo teplo, keď náhodou príde zima. Medzi prstami, keďže je obojživelník a mal by dobre aj plávať, má samozrejme plávajúce blany. Predné i zadné končatiny majú, tak ako ľudia, po 5 prstov. No jednoducho, ten vtákopisk je veľmi, ale veľmi zvláštny. Okrem toho, samozrejme, keďže žije vo vode, tak živí sa vodnými bestavovcami, sem tam nepohrdne ani žabkou, rybkou alebo nejakým iným hmyzíkom. Je schopný za jednu noc skonzumovať toľko jedla, koľko sám váži. Chápete? Chvost vtákopiska, ako som už hovoril, slúži na ukladanie tuku a tam sa ukladá všetka jeho energia. Keď vidíte nejakého unaveného vtákopiska, tak to znamená, že dlho nejedol a neuložil si tuk do svojho chvostíka. Ten, ktorý je taký hybký, ktorý sa tak akože dobre hýbe, nekváka, na to nečakajte, keď má taký zobáčik, tak ten je pekne napapkaný a všetko má dobre uložené. Chcem vám ešte povedať, že keď náhodou stretnete vtákopiska a budete hľadať ďalších vtákopiskov okolo neho, nenájdete ich asi, lebo vtákopisk je veľmi, veľmi samotárske, ale aj ploché, prepáčte, plaché zvieratko. Povedal som ploché, lebo vždy si predstavujem ten jeho plochý, veľký kačací zobák.
1: Počúvaš Detské rádio.

Medzi najexotickejšie zvieratká, ktoré ja poznám, patria určite hady. Máte rady hady? že nie, že bojíte sa hadov naozaj? Naozaj sa bojíte hadov? Počúvajte, ja viem, treba mať rešpekt. Fakt, pred prírodou treba mať veľký, veľký rešpekt. To nám príroda stále ukazuje, veď? Len si tak spomente napríklad na nejaké, keď boli povodne, však, alebo silný vietor, alebo nejaká sopka, keď vybuchne. Vždy nám príroda ukazuje, že pozor, pozor, som tu ja a som silnejší ako človek. Človek je len súčasťou mňa, prírody. Nie ja, príroda, som súčasťou človeka. A tak je to aj s hadmi. Hady sú jednoducho tu, je ich na svete viac ako nás, to my teda akože verte, myslím nás ľudí, no ale my máme pred nimi trošku rešpekt. Ale pretože sa ich bojíme, tak sme k ním takí agresívni. No, niektorí ľudia, keď vidia hada, hneď zoberú nejakú palicu, začnú búchať a nielen po zemi, aby ho odplašili, ale aj po hadovi. A to vás chcem poprosiť, aby ste to nikdy, nikdy, nikdy nerobili. Had vás nenapadne len tak. Viete, had vás napadne, keď vás vôbec napadne, vtedy, keď, no presne tak, keď mu vstúpite napríklad, ideš, lebo teraz mi práve hovorí Vladko, výborne Vladko, presne vtedy, keď ho buď vyrušíme, alebo my ho vyľakáme. Hovoríme teraz o hadoch, ktorí žijú u nás. Hej? Sú potom aj také exotické hady, ktoré teda akože tiež sú plaché, ale zase oni sú dobrí lovci a vedia si obraniť svoje územie. No a medzi takéto hady a pre mňa medzi najexotickejšieho hada patrí určite kobra okuliarnatá. Kobra okuliarnatá, no tak to je teda akože niečo. Niekedy sa jej hovorí aj kobra indická alebo okuliarník indický. Je to jeden z najnebezpečnejších hadov v Indii. To teda vyplýva z jeho mena. Patrí do čeľade korálcovitých a jeho jed obsahuje takú jednu látku, ktorá sa volá, že neurotoxín. Neurotoxín znamená tá látka, že vám normálne ako ochabí nervy a pff, a koniec. Hej, len tak ako sedíte a skončili sme. Kobra okuliarnatá je veľká skoro 2 metre. Sfarbenie tých kobier má také škvrnky, ktoré vlastne vyzerajú ako okuliare. Má to na hlave a ona vždy, keď sa nazlostí, tak tú hlavu tak roztiahne a my teraz, počúvajte, na mňa sa pozerajú nejaké strašné oči. Lenže ja mám kamarátov v Indii, no a raz som zažil, ako tak, viete, zaklínali kobru, to poznáte, nie? Taký chlapík sedel, hral je na píšťalke, ja si hovorím, ako tá kobra krásne tancuje na ten tanček. Potom oni sa zo mňa smiali, všetci tí Indovia, lebo mi povedali, že kobra je hluchá ako peň. Nepočuje nič. Ona reaguje iba na pohyb. Čiže tá píšťalka, preto ten ujo, ktorý hraje na píšťalke, sa tak vrtí a robí s píšťalkou, lebo tá kobra tancuje podľa tej píšťalky a nie podľa hudby. Ale to som sa musel dozvedieť až v Indii. Detské rádio.

0: čakal som, kto sa ozve s touto otázkou a ozvala sa Amálka. Amálka mi napísala, že Roman, výborne, že hovoríš o exotických zvieratkách. Ja mám najradšej exotického jednorožca. Bum, a sme doma. No, vždy sa ma deti pýtajú, či jednorožce žili alebo nie. Hovorí sa, že vraj nie. Jednorožec je jednoducho bájny tvor. Je zobrazovaný v podobe buď bieleho, alebo čierneho konia, predstavte si aj čierneho, v minulosti veľmi, veľmi, veľmi dávno. Dokonca to bola antilopa, ktorá mala taký jeden roh uprostred čela. Potom neskôr sa povedalo, že jednorožec, neskôr to znamená tak asi pred takými 1200 rokmi, sa povedalo, že jednorožec bude považovaný za symbol sily, čistoty, života, šťastia a krásy. Odvtedy si dávajú jednorožca do svojho znaku všetci ľudia, všetky veľké rody, ktoré chcú ukázať, že sú silné, že sú čisté, že sú šťastné a samozrejme, že teda ochraňujú život. Napríklad si predstavte, že do britského štátneho znaku sa dostal tiež jednorožec. Veľmi dobre však. Ja si myslím, že na to, že je to asi vymyslený tvor, lebo zatiaľ žiadna skamenelina alebo teda nejaké zbytky jednorožca sa nenašli, možno preto, že ten jeho roh bol taký rozložiteľný, že sa rozložil spolu s tým jednorožcom. Môže byť, to nevieme, ale jednoducho zachovali sa správy, ale len v takých zvláštnych spisoch, ktorým je ťažko veriť, viete. Napríklad na starovekých pečatiach v Harapii, v dnešnom Pakistane, je zobrazené také zvieratko, ktoré pripomína tradičného jednorožca. Čo vám chcem povedať, že prvýkrát sa o jednorožcovi, po grécky sa mu hovorí monokéros, písalo vtedy, keď taký grécky lekár, ktorý sa volal Ktésias, v 5. storočí pred našim letopočtom, čiže pred viac ako 2000 rokmi, napísal o nožcorožcovi indickom, zrejme chcel písať o ňom, ale popísal zviera, ktoré vlastne vyzeralo ako jednorožec. No, on zrejme videl toho nosorožca s tým rohom, ale popísal ho v tej svojej knihe tak, keďže nebol prírodovedec, ale lekár, že si všetci mysleli, že to je takéto bájne zviera, jednorožec. No a potom sa to už začalo. Už sa potom popisovali jednorožce, jedna radosť. Dokonca neviem, či viete, že sú tri druhy jednorožcov, ale ja si myslím, že o jednorožcoch si dáme takú špeciálnu debatku niekedy, keď budeme hovoriť o rozprávkových zvieratách. Teraz sme si povedali, milá Amálka, že jednorožec asi nebol zviera, ktoré tu žilo na zemi, ale v rozprávkach a v našich snoch môže žiť stále.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Ako išiel šiací stroj na huby? Vybral sa raz šiací stroj na huby. Viete ako? Na kolieskach. Krútili sa mu, ako keď bol mládencom, iba jedno zavše zavrzgalo. Aby neplašil lesnú zver, zastavil sa v servise a nechal si koliesko naolejovať. Prešiel kopec, dolinu, preskočil potok a bol v lese. Chodil, hľadal, no po hubách ani stopky, ani klobúčika. Iba hubárov bolo ako húb po daždi. Lebo huby nehuby, les nás priťahuje ako magnet. Zájdem hlbšie, rozhodol sa šiací stroj. Na kraji sú huby vyzbierané. Ale ani hlbšie nenašiel hríb. Iba dve sestričky veveričky sa tam hádali o lieskový orech a sestersky na seba vykrikovali.
2: Pusť lieskovec, ryšavá! Môj je, môj! Ty ho pusť, hrdzavá! Ja som ho zbadala prvá!
1: Ako sa naťahujú, zápasia, roztrhli si kožuchy. Beda!
2: Čo nám povie mama?
1: Plakali, ako by sa škriepili o cibuľu.
2: Otec nás vyťahá za uši.
1: Počuje ich šiací stroj a povie: Keď mi poradíte, kde nájdem huby, obšijem vám kožuchy, že diery nebude ani poznať.
2: Variť to dokážeš?
1: Spýtali sa veveričky. To je pre mňa hračka, povedal šiací stroj a hneď si navliekol do ihly niť.
3: Rady ti poradíme?
1: Tešili sa veveričky.
3: Tamto pod brezami nájdeš kozáky, pod dubmi dubáky, na polianke pečiarky, v burine kuriatka.
2: Muchotrávky nezbieraj, sú jedovaté.
1: Ďakujem, povedal šiací stroj. Zašil veveričkám kožuchy a pobral sa, kde mu radili. Prehľadal čistinku i húštie, hrabal pod starými pňami, no po hubách ani chýru. Sucho je, pomyslel si hubár. Počkám, kým naprší. Času mám dosť, veď som dôchodca. Sadol si pod brezu a pozeral, či sa neschyľuje k dažďu. Na oblohe síce leteli mračná, ale malé ako vreckovky a riedke ako nevestin závoj. Z tých nenaprší, povzdychol šiací stroj. K dažďu treba mračno aspoň ako pol oblohy. A čierne, ako ježibabina sukňa, nie také to kde nič, tu nič. Ani si neuvedomil, že sa pri ňom zastavil medveď. Zbadal ho, až keď pocítil na čele studený ňufák.
4: Ideš ho, maco?
5: Marí sa mi, alebo snívam.
1: Čudoval sa medveď čudnému hubárovi.
5: Nie si ty náhodou šiací stroj?
1: Pravda, že som, odvetil hubár a zdvorilo sa medveďovi predstavil. Volám sa Veritas.
5: Teší ma,
1: podal medveď šiaciemu stroju labu.
5: Ja som Medard.
1: Aj mňa teší, doložil šiací stroj.
5: Ale mňa ešte väčšmi,
1: zvýšil medveď hlas.
5: Lebo práve potrebujem krajčíra. Môj syn si roztrhol nohavice. Zošimu ich, pekne prosím.
1: Prečo nie? Súhlasil šiací stroj. I tak nemám čo robiť. Lezie ako vymetený. Priveď syna. Len čo obšil šiací stroj medvedíkovi nohavice, prišla stará srnka. Céra si roztrhla kacabajku. Obšije ju, prosím. Priveď céru, ochotne povedal šiací stroj. Na to prišli zajace s roztrhanými košeľami. Za nimi jelenček s roztrhanou vetrovkou. A znova medvedík s rozkmásaným sakom. A tá srnka s otrhnutým rukávom. Les je plný krovia, trnia, šaty sa trhajú, jedna radosť, pomyslel si šiací stroj. Aj lesná myš prišla.
6: Obši mi kožúšok, chudobná som, nemám na nový.
1: Len daj, načiahol sa krajčír. Pre jednu dieru netreba kupovať nový kožuch. Zošíval, obšíval, prišíval a zavše pozrel na oblaky, ktoré boli stále ako vreckovky, na najvýš ako prestieradlá. To k dažďu nestačí. V tom svitla šiaciemu stroju znamenitá myšlienka. Pozošívam oblaky a dám oblak na oblak, aby boli hrubé, temné. Najradšej by bol zostrojil dažďový oblak hneď, lenže najskôr musel vybaviť zákazníkov. Oblaky prišli na rad až večer, keď les zaspal. Ani si nemožno predstaviť lepšieho hubára, ako je šiací stroj. Každému pomôže, ba ešte sa postará aj o vlahu. Zošíva, prišíva, no sotva oblak zakryl 5 oblohy, minula sa šiaciemu stroju niť. To je smola. Čo mu povie starý gauč, keď sa vráti s prázdnym košom? A čo stará stolička? Nič nepovedia. Majster krajčír si poradí aj bez nite. Pospája oblaky ihlami. Na boroviciach je ihiel dosť. Čo skoro mal oblak ako štvrť oblohy, o polnoci ako pol oblohy a na úsvite bola obloha jeden mrak. Blesk ju prederavil a začalo sa liať ako zo sprchy. Ale čo to? Čo sa robí? Čo kvapka, to pich. Čo pich, to joj, juj, jaj, bolí. Musí bolieť, keď sú v dažďových kvapkách ihly, ako by pršali z oblohy osy. Lesom zaznel vreskot, pískot a stonanie. Na vine je šiací stroj. On spôsobil pohromu. Skôr ako sa šiací stroj spamätal, bubnovali mu na chrbte šušky a žalude. Ledva stačil z lesa uísť. Pekná vďaka. Tak ti treba, Veritas, smial sa z neho spachtuš gauč. Kam sa hrabeš do lesa? Už dávno nie si mládenec, ale dôchodca. Tak, tak, prikyvovala stará stolička. Mal si sedieť doma a pozerať televíziu. Aspoň si sa poučil. Pravda, že som sa poučil, povedal šiací stroj. A dobre som sa poučil. Keď pôjdem zajtra na huby, vezmem si viac nití.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

my sa dnes rozprávame o čom, kamaráti moji? Presne tak, o exotických zvieratách. No, ja mám jedno také zviera, ktoré mám veľmi, veľmi rád. Veľmi rád mám ho preto, lebo vyzerá strašne. Ale tak, ako vyzerá strašne, tak mne sa veľmi páči. Je to také, viete, sú takí niektorí herci, že oni vlastne vôbec nie sú pekní. Pozeráte sa na nich a si poviete, veď to vôbec nie je pekný, ale strašne sa vám páči ako postavička, ako hrá ten človek. Zrazu má všetky vaše sympatie. No a presne také je jedno také zvieratko, ktoré sa volá, že Moloch. Kamaráti moji, Moloch, tak už len to meno. Neviem, či viete, čo niekedy znamenalo Moloch. Moloch totižto veľmi, veľmi dávno, ešte v prastarých časoch, bol boh slnka, ohňa a vody. Bol to boh, ktorý si vyžadoval obete neobyčajné, ale ľudské. Tak. A teraz si predstavte, že niekto sa prechádzal po takej krajinke, hej, a zrazu objavil takého plaza, ktorý vyzeral ako taká trošku väčšia jašterička. Pozrel sa na ňo a neveril, že tento tvor je živý. Hej? Lebo ten Moloch vyzerá si tak. Predstavte si jaštericu. Trošku ju zväčšite. Teraz ju dajte do takej farby, ako má púštny piesok s takými zeleno-hnedými škvrnami. Do toho si predstavte ostne, normálne ostne, ktoré má po celom tele ten Moloch. Áno? A tak to nejak vyzerá. Dokonca jeden osteň má vpredu ako jednorožec, ale nie hore na čele, ale tak dole pod, tak medzi čelom a nosom ešte je také, veľmi divne to vyzerá, vám musím povedať. A ja keď som videl toho Molocha naživo, tak som sa na neho pozrel, najprv tak skameniete, že čo to je, a potom, keď sa na mňa ten Moloch pozrel, tak ja som sa do neho normálne zamiloval. Naozaj. Je to úžasné exotické zvieratko, skúste sa na neho pozrieť, pretože to stojí za to. Myslím si, že také niečo ste nevideli a tí z vás, ktorí si s nami radi kresli,

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Nádherné ránko, kamaráti. Vy už viete, čo bude nasledovať. Pokojne tí, ktorí si kreslíte molocha, si kreslíte alebo maľujete molocha, dokonca si môžete vymyslieť aj príbeh o takom molochovi. Čo by sa stalo, keby, a teraz si dopovedzte čo, keby som sa s ním stretol, keby moloch prišiel ku mne do izby, a iné veci si môžete samozrejme vymysliť, ale my teraz ideme hrebovať písmenko bláznivej abecedy. A tým z vás, ktorým sa nechce teraz kresliť, napríklad toho molocha a maľovať, možno, že nájdeme nejakú inú úlohu. Takže žrebujeme písmenko a to písmenko je F. Rozmýšľam, či poznám nejaké exotické zvieratko na F. No viete čo, nepoznám exotické zvieratko, ale to, že vyzerá teda dosť exoticky, tak si myslím, že by to mohol byť taký fúzač skladový. Viete, čo to je fúzač skladový? Čo vy ho poznáte? Normálne tam niektoré deti povedali, že to je chrobák. No naozaj, je to chrobák, je taký, ten chrobáček je taký veľmi zvláštny, je taký úzky. Väčšina tých chrobáčikov vyzerá ako ploský kameň, však. Ale tento nie. Tento je úzučký. Je dlhý 6 až 17 mm, podľa toho, či je malý alebo veľký a podľa toho samozrejme, aký je starý. Je veľmi, veľmi početný. Naozaj ich je veľmi, veľmi veľa. A farebne ho vôbec nevieme zaradiť. Vôbec. Viete prečo? Lebo často je hnedý. Niekedy je hnedastý. Niekedy je tmavý s takým modrým leskom, ako má niekedy kov. No jednoducho ten chrobáčik si mení farby, ako chce. No a keď nejaký vedec ho kedysi popisoval, napísal, že áno, je to hnedý chrobák. Ďalší vedec našiel chrobáka, ktorý bol taký do modra a povedal, no ten popis úplne sedí, len tá farba nie. A tak museli stále meniť, že kto to vlastne ten chrobák je. Takým znakom toho chrobáčika, podľa čoho ho spoznáte, je to,

0: teraz si predstavte malého chrobáka. Má tých svojich 6 nôžok a on má také, ako to povedať, hrubé stehna. No fakt. Tie nôžky majú také hrubé stehna, teda hrubé, nepredstavte si stehna ako naše, hej, stále ten chrobáčik je malý, ale na to, aký je malý, sú naozaj hrubučizné a z toho idú také tenučké, ako keby len nitôčky, hej, ktoré sa mu ukazujú. Teraz ho už možno tak často nestretnete, lebo on sa hlavne objavuje v júni a v júli. Sú to veľmi, veľmi, veľmi dobrí letci a bývajú väčšinou v dreve. Totiž to ich samičky nakladú vajíčka do kôry stromu, keď nájdu nejakú štrbinku. Larvy potom pekne hlodajú svoje chodbičky pod kôrou. No, presne, ničia nám ten stromček, potom sa zakúklia a až potom vychádzajú z toho dreva. Ja vám tak poviem, že tieto chrobáčiky sú dosť veľkí škodcovia. Keď idete na výlet a všimnete si niekde v nejakom dreve také malé oválne otvory, tak to budú tí naši fúzači.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. My sme si dnes ráno, pozor, pozor, kontrolná otázka, vyžrebovali aké písmenko? Tmbrdám, áno, je to písmenko F. Prvé slovíčko na F, ktoré som vám pripravil, bude také trošku možno smiešné, ale neviem, či viete, čo znamená fafrnok. Čo to môže byť fafrnok? A že je to tiež chrobák, no jasné. Každé slovíčko, ktoré bude trošku iné, tak to bude chrobáčik. No vynikajúco na to idete, dobre na to idete, ale nie. Nie je to chrobák. Fafrnok to je taký neposlušný chlapec, malý. Hej. Keď niekedy v rozprávke čítate, že ó, prišiel taký ten malý fafrnok, tak to bol malý, neposlušný chlapček. Presne tak. Ale pozor, pozor, teraz tu mám jedno vážne slovíčko. A tí z vás, ktorí boli už niekde na dovolenke, alebo sa chystajú na dovolenku, na také miesta, kde je aj púšť, tak by ste si mali zistiť, čo to znamená fatamorgána. Čo to môže byť fatamorgána? Kto z vás vie? Fatamorgána, ale niekto tu pozeral nejakú rozprávku, už to vidím. Ja viem, že v jednej rozprávke je Víla Morgana, je to pravda, áno, ale to nie je to. Víla Morgana, naozaj, ale takto, Víla Morgana určila teda meno fatamorgána. To je pravda. To je veľká pravda. Najprv bola tá Víla Morgana v tých starých príbehoch a až potom ten úkaz, ktorý sa niekedy volá aj zrkadlenie. Totižto, stáva sa taká vec, je to taký optický, a viete, aký optický, to je taký zrakový výjav v atmosfére, vo vzduchu. Niekedy vidíme odraz vzdialeného objektu. No predstavte si, že vzduch má v sebe také kvapôčky. No a tie kvapôčky sú ako voda. A niekedy v tej vode sa odrazí obraz toho, čo je dole na zemi. Niekedy. A zrazu máme pocit, že sa nám objavila sa nám nejaká tajomná krajina na nebi. A toto je presne fatamorgána, zrkadlenie. Tretie slovíčko, kamaráti, ktoré máme pre vás pripravené, je také divné slovíčko, že filantrop. Kto to môže... Nie, nie je to Ujo Boris Filan, to je spisovateľ, dobre povedali rodičia, ale to je o niečom úplne inom, ako je Ujo Boris. Filantrop je, alebo filantropista, aj tak sa mu hovorí, ale filantrop je človek a jeho meno pochádza tiež z gréčtiny. Z filén znamená milovať a antropos človek, milovať človeka. Filantrop je jednoducho ľudomil. Je to človek, ktorý robí dobré veci. Sú to väčšinou ľudia, ktorí napríklad majú veľa peniažkov, alebo jednoducho sa im podarilo zarobiť peniaze, ale nechcú si ich nechať pre seba, ale chcú ich dávať iným ľuďom. A preto podporujú rôzne charity, preto dávajú ľuďom, ktorí sú v núdzi, alebo vymýšľajú všelijaké projekty pre deti. Tak toto sú filantropy. Ja verím, že aj z vás raz takýto filantropy vyrastú.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom. Počúvaš detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Hú, hľadal som ešte v svojej hlávke nejaké zvieratko na F, o ktorom sme nerozprávali, a nenašiel som. Nenašiel ani v knižke, ani v hlave. Tak som si povedal, že by sme sa mohli vrátiť k jednému zvieratku, o ktorom sme hovorili len tak troši linku. A je to Fredka domáca. Viete, kto je to Fredka, kamaráti? Pamätáte si ešte? Ja som vedel, že si to nebudete pamätať. No predstavte si, že kedysi dávno sa Fredke domácej hovorilo, viete ako? Hovorilo sa jej tchor domáci. Viete, čo robí tchor, hej? On vypustí takú tekutinu a, no, a veľmi smrdí. Takže Fredka domáca je domestikovaná, to znamená, že je zdomácnená forma tchora tmavého alebo aj tchora stepného. To nevieme, ktorého niekedy dávno v praveku si zobrali nejakého z tých tchorov domov, ťažko povedať prečo, a urobili si z toho domáce zvieratko. No, nechceme k tomu nič hovoriť, alebo viete čo, radšej to nebudeme vôbec rozoberať, že vôbec niekoho napadlo zobrať si domov tchora. Dobre, nebudeme, ale už máme z tchora Fredku teraz. Je to taká jediná domestikovaná kunovitá šelma. Jediná. A spolu so psom a mačkou je jedna z troch domestikovaných šeliem všeobecne. Aj mačky, aj psi, takisto ako Fredky, boli šelmy, ktoré si ľudia zobrali pekne k sebe domov, aby s nimi mohli žiť, aby mohli pomáhať. Napríklad, samozrejme na začiatku, to bol určite nejaký lov. Vo voľnej v prírode sa už teraz Fredka vôbec nevyskytuje. Ale vôbec. No keby ste teraz ešte pustili psíka alebo mačku, napríklad do voľnej prírody, tak mačka by určite ešte prežila, pretože ešte vo voľnej prírode žijú mačky a vedela by sa ešte nejakým spôsobom uživiť. Má ešte v sebe ten inštinkt lovca. Ale Fredky sú už iba domestikované, už sa rodia len v domácnostiach. A preto, keby ste dali Fredku do voľnej prírody, tak asi by veľmi neprežila. Možno, že keby stretla tchora a ten tchor by si spomenul, že vlastne som bol niekedy predtým, teda že Fredka by si spomenula, že predtým bola tchorom, možno by si nejak pomohli. Ale či to je naozaj tak, tak to nevieme. Ale teraz vám chcem povedať, že odkiaľ pochádza, že teda čo znamená meno Fredka, toto vás bude veľmi zaujímať, pretože tá Fredka je odvodená z latinského slova furitus, čo v preklade znamená malý zlodej. Takže asi vieme, čo robila malá Fredka. Malá Fredka jednoducho kradla niekomu malé predmety. Možno, že si ju preto aj domestikovali. Že normálne si ju najprv domestikovali nejaký, teda udomácnili nejaký z malí zlodejičkovia. Už sa im nechcelo kradnúť, tak normálne sedeli doma, vypustili Fredky a Fredky im priniesli domov nejaké zaujímavé veci. Možno, že to bolo tak. Fredky majú veľmi milú a hravú povahu, ale zase pozor, majú silnú osobnosť, podobne ako mačky. Silná osobnosť znamená v preklade, že sú úplne tvrdohlavé a že si budú robiť, čo chcú. Na to sa prosím pripravte. No a tak, ako sme povedali, že teda na rozdiel od psov a mačiek, Fredka nie je už schopná prežiť vo voľnej prírode a je odkázaná už iba na človeka.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a sú tu slovíčka pred bláznením. Dnes to bude tiež slovíčko pred bláznením a vybral som také trošku bláznivé slovíčko. Dúfam, že viete, čo znamená to slovo, alebo zase dúfam, že nikdy to slovo nepoužívate a že ani nerobíte to, čo to slovo znamená. Totižto dnes budeme hovoriť o slovíčku frflať. Frflať, to je také krásne slovo, počúvajte. Keby ste napríklad nemali predné zuby a niekomu by ste povedali frflať, tak by ste ho trošku aj umýli. Podľa mňa, viete, čo to znamená? No keď nie, rodičia vám to vysvetlia. Takže verím, kamaráti, že cez prázdniny čo najmenej frflete. Hlavne, že nefrflete rodičom, že teda ste chceli iné prázdniny, že ste chceli inde ísť, že ste chceli s niekým iným ísť na prázdniny. Prosím pekne, frflanie si nechajme na školský rok. Pretože cez školský rok frfla teda už sme si povedali, že to je s niečím nebyť spokojný a stále len niečo kritizovať. Frflajúci človek vyzerá asi takto. Ale počúvaj, mami, ja som ti povedala, že ja už nechcem jesť takúto polievočku a minule sme mali teda takéto kuriatko a to kuriatko vôbec nebolo dobre a to kuriatko asi teda nechcem. A včera sme boli vonku a vonku normálne bolo horúco, potom zase začal fúkať vietor, bola zima a ja už neviem. No, tak takto nejak vyzerá frflajúci človečik. Preto verím, že vy frflajúce človečikovia nie ste. Nie ste, kamaráti. Verím, že nie. Pretože keď niekto frfle len tak, je to, no, je to divné. A hlavne frflajkovia alebo frflajúšikovia majú veľmi málo kamarátov. Naozaj. Pretože keď niekto stále len frfle na všetko, že teda prečo ideme vonku a prečo nejdeme vonku a prečo práve tam ideme a nie tam a že tu, kde sme teraz, tak to je teda akože trapas. Radšej by sme mali byť niekde inde. Tak s takýmito ľuďmi nikto rád netrávi svoj voľný čas. Všakže, tak si povedzme, že budeme sa blázniť, ale nebudeme frflať. Dobre, kamaráti, že keď prídeme dnes na raňajky, keď ste ešte neraňajkovali, nebudeme frflať, čo máme na stole. Že keď nám mamka povie, že teraz nemôžeš ísť s kamarátmi, lebo musíme ísť do obchodíku, alebo niečo poupratovať, tak nebudeme frflať a už vôbec neplakať, pretože aj mamky majú nejaký svoj program a verte mi, že aj mamky, aj ockovia sa stále snažia, aby ste aj vy zažili čo najviac veci cez prázdniny, ale niekedy jednoducho potrebujú pomôcť a urobiť veci, ktoré sú potrebné spraviť. Tak im pomôžte, aby ste sa mohli potom rýchlo hrať.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Dnes ráno sa rozprávame o exotických zvieratách. Ja som vám už povedal, aké rôzne exotické zvieratá som stretol. A ja vám teraz poviem jeden taký zážitok, ktorý som mal so svojou dcérkou, keď bola malá, s takým exotickým zvieratkom, ktoré sa volá, že slon. Viete, nie, ako vyzerá slon. Dobré, jasné, veľké uši, chobot, všetko ovládate. No a slon je trošku taký väčší, všakže. Trošku väčší ako malé dieťa. No, trošku dosť, presne. A teraz si predstavte, že moja dcerka mala doma hračku sloníka. Stále sa s ňou hrala a slon bol pre ňu proste, bolo pre ňu zvieratko, ktoré je také malé, ako je tá hračka. Ja som jej stále hovoril, že sloník je veľký a ona, že áno, áno, veľký, ale nevedela si to samozrejme predstaviť, aký je veľký, hej? No a raz prišiel do mesta cirkus a v tom cirkuse bol aj sloník. Tak ja som si povedal, idem za tými kamarátmi z cirkusu, poviem im, že počúvajte chalani, mám dcerku, má rada sloníky, tak nemohli by ste ukázať sloníka, lebo na predstavenie nechceme ešte ísť. Jasné, jasné, super. Tak sme išli tam a tam bol taký stan v tom cirkuse, nie len ten, kde vystupovali, ale pritom ešte ďalší stan, kde býval ten slon. No a my sme vošli do toho stanu. Ja jej hovorím dcerke, že ideme sa pozrieť na sloníka. Tak moja dcerka sa pozrela dole na zem, lebo si myslela, že ten slon bude dole na zemi, lebo si tam predstavila svoju hračku, ktorá bola taká malička, že naozaj by ju videla na zemi. Potom zdvihla zrazu zrak tak hore po tom slonovi a keď videla, že ten slon je asi tak 6-krát väčší ako ona, tak namiesto toho, čo ja som čakal, že povie, že ocko, ten sloník je krásny, konečne som ho videla, povedala, ocko, ja chcem ísť domov. No, a bolo po láske k sloníkovi. Keď prišla domov, zobrala si svojho tú hračku sloníka, ja som si myslel, že sa už s ním nikdy nebude hrať, ale nie. Ona si ho pekne zobrala a povedala mi, tento sloník je oveľa krajší. A išla sa spolu hrať. Tak myslím si, že aj takéto zážitky nie s takými exotickými zvieratkami vôbec nie sú zlé. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, ako by z neba spadol a zahubil všetko živé. Nedaleko mestských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol z prútia košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy, otvoril ktosi dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený.
1: Schovaj ma, dobrý človek. Ide mi o život.
2: Kde ťa tu pod mestskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehelňa. Choď tá, rob tehly. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nuž, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek.
0: Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane 1000 zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci.
3: Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v dráhom roztrhanom odeve?
2: Nie, nevidel, ale vari ho môj tehliar videl.
0: Jazdci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrou, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jazdci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať do stajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, ako by sultána ani na svete nebolo a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb.
4: Prr, stoj! Hej, starý, kto si?
2: Som sedliak, pane. Oriem pole, aby som mal na zimu potravu.
4: Nemáš strach, keď hovoríš s pánom celého sveta? Ty, otrok?
2: Nemám, pane. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Dnes si pánom celého sveta. Môžeš mi vziať všetko, čo mám. I život. Ale nemôžeš ma prinútiť, aby som sa ťa bál.
4: Uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo.
0: Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko v jame, keď sa sedliak k nemu spustil.
2: Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne naisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. Obiť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelni.
0: Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúval. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer, keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán, s ním stráž, kat i jeho pomocníci.
5: Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore.
2: Som pripravený, pán môj.
5: Tak, kde je stred sveta?
2: Tam, kde stojíš ty, ó pán celého sveta.
4: Ó, zdá sa, že poznáš pravdu.
5: Ďalej?
2: Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi? Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu.
4: Uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím.
2: Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta. Ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú. A teba za tvoju krutosť preklínajú.
0: Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi sprievodcovia sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy.
2: Darmo zúriš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je tehelňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skús ich urobiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne.
0: Lukostrelci zmizli, tehelňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať v íle. Z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu.
2: Pane, kým slnko i dážď obracajú ku mne svoju tvár, hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem.
1: Dobre. Ja idem vyhľadať svojho otca a strestať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou.
0: A vtedy starý sedliak pozrel mladému panovníkovi do očí.
2: Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Tu v tehelni pracuje starý tehliar. Robí mi tehly na novú chalupu. Choď a spýtaj sa ho. Možno videl, kde sa skryl tvoj otec.
0: Princ pochopil, stisol sedliakovi ruku a odišiel. Vládol múdro a spravodlivo. Starý sedliak obrábal svoje políčko a večer se dával so starým tehliarom. Rozhutovali, ako čudne otáča osud svoje koleso.
6: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota.

Jaj, počúvajte, keďže sú tak prázdninky, chcem sa vás opýtať, čo tak cez prázdninky papkáte? Lebo, áno, počúvam, dobre, takže naozaj, že ovocie máte radi, že si zbierate aj na záhradu.

Slovensku a to sú figy. Kamaráti moji, figa to je pre mňa sen. Normálne ja keď vidím niekde, keď idem do nejakej krajinky, kde normálne rastú figy, tak ja musím prísť tomu stromčeku, dohodnem sa s tým majiteľom a odtrhnúť si aspoň jednu figu a dať si čerstvú figu, lebo ja dokonca si predstavte, že mám, no lebo aby som vám to teda dopovedal, lebo ja proste figy milujem. Naozaj. Dokonca mám tu v Košiciach jedného kamaráta, ktorý nie je tu zo Slovenska, je z takej jednej krajinky, ktorá sa volá, že Izrael. A on veľmi často chodí do Izraela za svojimi rodičmi. No a z toho Izraela mi nosí taký figový džem. Ja sa vám teraz priznávam, že som normálne, že skoro závislý na figovom džeme. Vždy, keď mi príde figový džem, ešte ho ani neotvorím a už normálne cítim v nožteku jeho vôňu, lebo vôňa figy je taká vôňa tých takých exotických krajín, tých ďalekých krajín, pre niekoho ani nepoznaných. A mne sa raz stalo, že som si povedal, že ja si figu teda nasadím na svojej záhradke, ktorú máme na zemplíne. Niektorí susedia už figy normálne pestujú. Tak som si povedal, že budem pestovať figy aj ja. Takže som si pekne nasadil figu jeden rok. Môj kamarát, povedzme to na rovinu, môj švagor, kosil pekne trávičku okolo tej figy, nuž i skosil mi aj figu. Dobre, druhý rok som si nasadil zase figu. Predstavte si, že nejaká potvora, nejaký hrabož sa tam nejak akože hral a normálne mi ju nahryzol. Ten stromček malý. Takže opäť som mu nemal. Tak som si povedal, že asi ešte nie je čas, aby som figy pestoval. Verím, že ten čas príde na budúci rok a keď pekne mi figy dozrejú, tak vás zavolám na ochutnávku, aby ste vedeli, čo to je za ovocie. Detské rádio.

Nádherné ránko. No, teraz sme našli s mojim kamarátom Radkom, s našim zvukárom, jedno krásne slovíčko. Pretože sme sa rozprávali o tom, čo všetko sme zažili cez prázdniny. No a ja som bol na jednom takom hudobnom festivale v Čechách, kde som rozprával mu o nejakých koncertoch a hovorím mu, že počúvaj, tam taký, no v jednej kapele bol taký spevák, to on tak viedol tú kapelu,

0: A teraz Radko mi hovorí, že to bol taký frontman, nie? A ja si hovorím, fú, dobré slovíčko, či budú deti vedieť, kto je to frontman? Viete, decka, kto by to mohol byť frontman? Nie, nie, nie, nemá to nič spoločné s vojskom, s frontom. Sice aj má. Preto sa volá ten človečik frontman, lebo vlastne je v prvej línii a vedie celú tú kapelu, ako napríklad, keď idú vojaci a tá prvá línia je tá najdôležitejšia, lebo oni majú najviac strát a na nich to celé záleží, či prebijú tú obranu alebo nie. Však toho nepriateľa. Frontman je jednoducho človek, ktorý je v popredí celej napríklad kapely alebo divadla a iných vecí. Frontman je ten, ktorý vedie tú kapelu, alebo z ktorého ju viete tak spoznať, nie? Sú niektoré kapely, ktoré napríklad majú svojho nenapodobniteľného speváka a môžete poznať kapelu, ale tá kapela je ten spevák. A keď ten spevák odíde, tak tá kapela sa tak akože si povie, že asi už ďalej nepôjdeme, lebo jednoducho bez neho to asi nebude ono. Teraz sa to podarilo jednej našej kapelke tu na Slovensku, že naozaj premeniť teda ten svoj obraz kapely, to je taká kapelka, sa volá Hex, ktorá tiež zmenila speváka. Ale tam to bolo také, že bola celá kapela. Lenže sú niektoré skupiny, ktoré sú naozaj brané len podľa spevákov. Napríklad, neviem, či poznáte takú skupinu, keď nie, tak si ju určite vypočujte. Niektoré skladby sa vám budú páčiť, decka, uvidíte. Takú skupinku, že The Cure. Majú niektoré také pomalé skladbičky, potom majú aj také na tancovanie, no všetko možné u nich akože nájdete, alebo napríklad taká úplne tancovačka zo 70-tých rokov, ktorá sa bude páčiť aj rodičom určite, Rolling Stones, a tam je sa Mick Jagger, v Cure tam je Robert Smith, ale aj u nás máme takých frontmenov. Skúste si takto sadnúť s vašimi rodičmi a povedať si, že ktoré kapely sa vám páčia a na ktorého frontmana by ste sa možno že chceli podobať. Nemyslím si účesom, ale tak možno ako vedie tú kapelu a možno raz sa postavíte niekde, kde budete spievať, čo ja viem, karaoke a budete sa snažiť byť ako ten frontman.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ešteže mi napísala Vilmuška. Vilmuška mi napísala: Roman, dobre, že rozprávaš o exotických zvieratách, že sa takto akože bavíte, ale mohla by som niekde vidieť nejaké exotické zvieratá alebo nejakú exotickú krajinu na Slovensku? No, Vilmuška, samozrejme, áno. A viete kde? No teda počkaj. Sú rôzne miesta také kvázi exotické, kde môžete vidieť zvieratka, ktoré žijú len tu, alebo ktoré naozaj žijú len na niektorých zo pár miestach, napríklad v Európe. Napríklad je to aj náš kamzík, však, ktorý žije v Tatrách. Kamzík tatranský, ktorý takýto kamzík žije len tam, len na tomto mieste. Lenže potom sú také miesta, aj na Slovensku ich máme, volajú sa pralesy. Viete o tom, že na Slovensku máme niekoľko pralesov? Jeden takýto prales sa nachádza v Národnom parku Poloniny. Poloniny, inak tak vám chcem povedať, že keď chcete zažiť naozaj že exotickú dovolenku, nemusíte ísť vôbec ako do Turecka, ani inde, choďte do Polonín. Tam zažijete oblohu, akú ste v živote nevideli. Fakt. Zažijete tam takú prírodu, akú ste v živote nezažili. Pretože Poloniny, napríklad ten prales v Poloninách, je nedotknutá príroda. Úplne exotická. Môžete tam stretnúť také rastlinky a takých živočíchov, ktoré nestretnete nikde inde, len tam. Len musíte byť ticho a musíte dávať pozor na to, že je to, no, ako by som to povedal, je to jednoducho prales. To znamená, že je to miesto, ktorého sa ešte nedotkla ľudská ruka. Alebo keď sa dotkla, tak niekedy veľmi, veľmi dávno v praveku. Lenže, keď tam teraz prechádzate, tam napríklad by spadol strom, tak nikto sa toho stromu nesmie dotknúť. Samozrejme, keď spadne niekde na cestu, tak on sa trošku akož buď nadvihne, alebo sa dá preč z cesty. Ale inak sa nesmie tam na nič siahať. Náš prales je, a teraz dobre počúvajte, je najmenší prales spomedzi štyroch pralesov, ktoré sú u nás zapísaných v UNESCO. Tie ďalšie tri si pohľadajte a keď budete chcieť zažiť exotiku, tak určite sa vyberte do niektorého z pralesov.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: lama.
1: Ako sa lama zlemala, spýtala sa lama lami.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, k prázdninám patrí jedno slovíčko na F, lebo dnes sme si vyžrebovali písmenko F. A je to také slovíčko, že fotel. Viete, čo je to fotel? L na konci, pozor, hej, fotel. Fotel je, no kto vie? To sa už veľmi, veľmi tak nepoužíva, to slovíčko. Fotel je, áno, tam to povedala nejaká babka alebo mamka, že kreslo. Presne tak. Takže kreslo patrí tak nejak k prázdninám. Však máte doma ešte kreslo? Lebo ja som sa dozvedel, počúvajte, že mnohí ľudia doma už kreslo nemajú. A ja si myslím, že kreslo by malo byť v každej jednej domácnosti. Ja viem, že máte gauč. Keď máte gauč, je to super vec, nemôžete sa tam vyvaľovať, môžete tam byť viacerí, môžete len tak sa rozprávať a neviem, všetko možné. Ale potom, keď napríklad všetci ostatní tam ležia a vy si chcete napríklad čítať knižku alebo len tak si sadnúť trošku bokom od iných ľudí a dať si napríklad slúchatka, tak a byť ale spolu s nimi v tej izbe, tak myslím si, že na to je úplne najlepšie kreslo. Mne sa napríklad v kresle úplne, že fantasticky číta a dokonca mám aj takzvané, že také, nie takzvané, ale také hojdacie kreslo. To nemám doma, to mám v tom svojom domčeku, kde chodíme niekedy oddychovať a tam si sadnem do toho hojdacieho kresla, zobriem si knižku alebo len také svoje poznámky, že si niečo vymýšľam, hojdám sa, čítam, vymýšľam a zaspím. No fakt, lebo sa cítim, asi sa mi tak vráti v mozgu, že takto nejak ma uspávala asi moja mamka, alebo takto nejak som sa asi hojdal v jej brúšku, takže takto si rozmýšľam vo foteli, v hojdacom a zrazu ticho, spíme. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Je ešte jedna vec, ktorá u mňa patrí ku prázdninám vždy. A to sú fontány. Ja sa vám musím priznať k jednej veci. Neviem ako vy, ale ja milujem fontány. Fontány sú pre mňa niečo tak úžasné, že keď prídem do nejakého mesta, napríklad keď sme boli v Ríme, to je také mesto fontán, naozaj, tak ja som musel chodiť od fontány k fontáne a keď sme prišli k nejakej fontánke na nejakom námestí, tak som sa musel stále zastaviť, posedieť, popozerať sa, lebo nie je fontána ako fontána. Keď sme teraz asi pred rokom, no, sme tak putovali po Nemecku a chodili sme tam po ich zámkoch, majú tam nádherné hrady a zámky a vždy pri tých zámočkoch boli také zvláštne fontány, ale tie fontány už boli ako súčasť záhrady. Navrhovali ich tak, že teraz odtiaľ bude striekať voda, potom bude pretekať tu robí taký vodopád, potom zrazu sa vráti naspäť a samozrejme tá voda z tej fontánky nestrieka len tak, ale je tam nejaká socha, treba, že niekto leje vodu a to je akože fontána, alebo sú ryby a ako keby vyplúvali vodu a ďalšie výmysly. Videl som už fontány, kde boli kvety a voda vystreľovala z tých kvetov a rôzne iné veci. Naozaj, fontánky ma bavia a fascinujú a najmä vtedy, keď som v takých mestečkách, kde tie fontány naozaj patria ľuďom. To znamená, že ľudia môžu do tej fontány vojsť, osviežiť sa, je také miesto na osvieženie. Takúto fontánku mám rád napríklad v mojom takom druhom najkrajšom meste, ktoré je pre mňa také druhé rodné mesto, a to je Wrocław v Poľsku, kde je obrovská svietiaca, hrajúca fontána, ktorá má maličko vody, kde tam sa šľapocujú aj deti a vždy, keď je horúco, okolo máte taký japonský park, kde sa môžete skryť. Potom vidíte von trošku na slniečko k tej fontánke, dáte si nohy do fontány alebo si tak sadnete pod ten prúd tej fontánky, ktorá tak strieka a normálne vás celý čas osviežuje. A toto na fontánkach milujem.
1: Počúvaš Detské rádio. Uá!

0: Krásne ránko, kamaráti, a je tu dnešná výzva. Do dnešnej výzvy som vybral také veľmi, ale že veľmi vážne slovíčko, a to je slovíčko, že faloš, alebo kto je falošný. Viete, čo znamená faloš, však? Falošný človek to je jednoducho taký človek, ktorý sa vám bude pozerať do očí, hovoriť vám jedno a potom, hneď ako odíde, urobí druhé. Počul som... Zlé jazyky tvrdili, že vraj sú aj falošné deti. Nemyslím tak, že teda je niekto, kto sa podobá na dieťa a nie je dieťa. Hej, že to je také falošné dieťa. To nie. Ale myslím to tak, že sú deti, ktoré napríklad pozerajú do očí svojej mamke, ockovi, babke, staršiemu bratovi alebo komukoľvek inému a hovoria mu, že čo spravia alebo že čo, ako pomôžu, ako niečo urobia alebo proste niečo mu rozprávajú priamo do očí. Potom sa otočia a buď nerobia nič alebo robia niečo úplne iné. A na to všetko, čo povedali, úplne zabudnú. Tak toto sú tzv. Falošníci. Dúfam, že vy nie ste žiadni falošníci a že nikdy falošníci nebudete, lebo počúvajte, s falošníkmi sa nikto nehrá. Teda, najprv sa s nimi hrajú, ale len do tej chvíle, kým prídu na to, že sú to falošníci.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: zrejme.
1: Čo to bolo tam?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Nádherné ránko, kamaráti, a je tu rozprávka na celú. My už končíme naše vysielanie. Majte sa krásne, nezabudnite počúvať po obede o 15. Jakuba s Jankou a zajtra ráno sa stretneme opäť. Ahoj!
3: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

polovica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Dávno, pradávno žila jedna chudobná vdova, ktorá mala veľmi peknú dcéru. Volala sa Ľubka. Matka bola skromnosť sama, no Ľubka sa na ňu veru nepodala. Bola pyšná, sotva by sa jej na svete kto si vyrovnal. Myslela si, že jej nevídaná krása je dôvodom na toľku pýchu, hoci veru krásna bola, čo len to, zblízka i zďaleka sa k nej hrnuli pytači. Mať si každého pekne uctila. No Ľubka? Zlé pomyslieť. Tak ich vypoklonkovala, že si to žiaden z nich nedal za klobúk.
1: Ó, dievka moja, vieš, že ja len teba jedinú mám, že ti všetkého doprajem, ale stále sa o teba strachovať musím. Nevrav pyšno, dieťa moje, že by na zlé nevyšlo.
0: Ale Ľubka na matkine reči nedala. Púšťala ich jedným uchom dnu a druhým von. A čo by nie, veď nápadníkov jej zo dňa na deň pribúdalo a jej pýcha zo dňa na deň rástla. Jednej noci úbohá matka nie a nie zaspať. Možno ju trápil svit mesiaca. Možno ju sužovali obavy o dcérino súd. Sedela na peľasti a vzdychajúc hľadela na krásnu tvár svojej céry. Keď tu odrazu vidí, že sa Ľubka zo sna sladko usmieva. Zahambila sa matka za chmúrne myšlienky.
1: Och, ako sa ja môžem zmárať? Veď sa mojej Ľubke istotne dačo krásne sníva, keď sa tak šťastne usmieva.
0: Usmiala sa i ona a spokojne zaspala. Len čo svitlo ráno, už sa aj svojej céry pýta.
1: Ľubka, tejto noci sa ti isto niečo krásne prisnilo. Usmievala si sa zo sna.
2: Oj, mamko, aký som ja mala sen. Prišiel ma v tom sne pýtať švárny mladý pán na medenom hintove. Na ruku mi nastokol zlatý snubný prsteň s takými drahými kameňmi, že sa ligotali ako hviezdy na nebi. Keď som sa s tým prsteňom po dedine prešla, ľuďom až zrak prechádzal.
1: Dieťa moje úbohé, ja som sa nazdala, že v spánku lietaš po ružových záhradách, ako by svedčalo mladej dievčine. Ale ty nie. Tebe sa o zlate, o drahých kameňoch sníva. Á, dievka moja, to nie je dobré.
0: Ľubka len plecom mrdla a už sa s matkou nezhovárala. A veď ani nebolo kedy, bo práve do ich dvora prišli pýtači pýtať dievča na sedliacký chlieb. Mamka sa potešila, že dostane dobrého zaťa a jej dcéra pracovitého muža. Ale Ľubka takto okríkla pýtačov.
2: Tfuj, sedliaci aj chlieb. Mňa len taký bude hoden, čo príde na medenom hintove a prinesie mi snubný prsteň posiatý hviezdami.
0: Na druhú noc matku znova ťažila céry na pýcha a nedala jej spať. A čo Ľubka? Tej sa muselo dačo veľmi pekné snívať, bo sa zo spánku nahlas chichotala.
1: Dieťa moje, čože sa ti vo sne ukazovalo? Celú noc si sa chichotala.
2: A keď sa toľko vypitujete, poviem, čo by som nepovedala. Prišiel ma vo sne pýtať krásny mladý pán na striebornom hintove a priniesol mi takú partu vykladanú striebrom, že keď som si ju založila, ľuďom až zraky prechádzali.
1: Dievča moje nešťastné, veď teba kto si mámi, láka. Ľubka, nezabúdaj, pýcha predchádza pád.
0: Ľubka len ohrnula pery a viac neprevravela slova. A veď ani nebolo kedy, lebo do dvora už vchádzali pýtači a pýtali ju na zemianský chlieb.
2: Tfuj, zemania a ich chlieb. Mňa len taký bude hoden, čo si po mňa príde na striebornom hintove a prinesie mi striebornú partu, čo od nej bude zrak prechádzať.
0: Kdeže bol matkin spánok tretiu noc? Ani oka zažmúriť nemohla, tak sa trápila pre dcérinu pýchu. A ešte sa len trápiť začala, keď sa Ľubka zo sna tak smiala, až ju prehýbalo. Mať ju budila, drmala ňou, ale dievka nič, len sa obrátila a o chvíľu znovu ha, ha, ha, ha, ha, ha. A tak to šlo až do rána.
1: Nešťastnica prenešťastná. Čože ťa vo sne mátalo? Veď si od smiechu celú noc výskala.
2: Čo ste vy za mater? Vlastnej dcére nedoprajete pekný sen. Nič vám nepoviem.
1: Dieťa moje milované, čože to vravíš? Veď komu by som dopriala, ak nie tebe? Veď ja nikoho iného okrem teba na tomto svete nemám. Len ma celý čas trápia obavy o tvoje šťastie. Vieš, čo hovoria ľudia? Hrdé kone krky lámu. A to by som ti ja nikdy nedopriala. Nože mi povedz, čo sa ti snívalo?
2: Prišiel ma vo sne pýtať krásny mladý pán na zlatom hintove, keď to chcete vedieť. Uctil si ma zlatým plášťom, z ktorého všetkým ľuďom zrak prechádzal.
0: A už Ľubka nestihla ani nôžkou dupnúť, keď len hluk a ruch a hurhaj, hrmo, dracho, dupot. A vo dvore zastali tri hintovi. Medený, strieborný a zlatý. A pred každým zapriahnutých po šesť koní. Medených, strieborných a zlatých. A tu, kde sa vzal, tu sa vzal, stál pred ňou krásny mladý pán. Kabátec mal drahými kameňmi vykladaný, nohavice striebrom zdobené, na čižmách sa mu zlaté ostrvošky leskli a na hlave biela čiapka so zlatým perom. Všetko sa na ňom tak blíšťalo, až Ľubke zrak prechádzal, just ako v tom jej sne. Mladý pán s celou svojou družinou vošli do vdovicinho domu a úctivo, preúctivo pýtali krásnu Ľubku za nevestu. Ľubka sa zvrtala, štebotala, hostí vítala, oči od šťastia klopila. Chudera matka nevedela ani, čia je. A tak sa naveľa, naveľa osmielila a preriekla po dedínsky.
1: Prosím za prepáčenie, len by som sa rada tak obyčajne spýtala, ako je u nás zvykom. Na aký chlieb ráčite pýtať moju dcéru?
3: O chlieb sa nestrachujte. Aký si rozkáže, taký bude mať. Medený, strieborný či zlatý. Ja som Kovovlad, pán Baní. Komu ja dožičím, ten bude mať. Komu nedožičím, tomu krompáč nenakope. Lebo ja som pánom nad všetkým zlatom, striebrom, meďou i drahými kameňmi, ktoré sa v zemi ukrývajú. No najkrajší poklad zo všetkých pokladov som až teraz tu našiel. Teba som si, Ľubka, vyvolil.
2: Tu ti je pierko, milý môj, a tu je moja ruka.
0: A než sa matka nazdala, dcéra sa slúbila mladému pánovi, ktorý si ju k zásnubám uctil tak, ako si vysnívala. Zlatým prsteňom, striebornou partou a zlatým plášťom. Húbky hopky zmizla v komore, aby sa vychystala k sobášu. Nikoho nepozvala, aby jej pomohol zaodieť sa do svadobného kroja, ba ani družice nevolala, aby jej založili bielu panenskú partu a zaspievali prostú svadobnú odobierku. Sama len sama jediná sa prichystala. Do vzácných darov od ženícha sa vystrojila a keď zastala pred vzácnými hostiami, tí až zhýkli nad toľkou krásou nevídanou. No jej vlastná matka ticho zaplakala, bo si ju v cudzích háboch nespoznala. No Ľubka o matku ani pohľadom nezavadila. Pyšne držala hlavu, lebo sa jej vyplnil sen, ktorý jej, ako si myslela, mater závidela a nedopriala. Nuž veru ani slovkom sa svojej statočnej mamke nepoďakovala za výchovu, starostlivosť a materinskú lásku. Celá dedina šla na Ľubke a jej ženíchovi oči nechať. Posobáši vyšli z kostola, ženích a nevesta nasadli do zlatého a svadobčania do strieborného a medeného hintova a prásk kone zdupotali. Keď prechádzali okolo vdovicinho domca, úbohá mať vybehla predo dvere, aby sa od céry odobrala. No Ľubka len rozkázala tuhšie pošíbať kone, ani na slovko sa u svojej matky nezastavila. Nešťastná matka padla do prachu na ceste, umorená céryným nevďakom. A viac nevstala.

Tri hrdé hintovi leteli cestou necestou. Ľubka šťastná, že má za muža Kovovlada, na cestu ani nepozerala, len sa mala okolo mladého pána. Keď sa zrazu pyšný sprievod ocitol v akejsi pustej tiesňave. Kol dokola len surové bralá a nad vysokými končiarmi, kde si ďaleko, ďaleko presvítal fliačik modrého neba. Na konci tej doliny stála vysoká skalná veža. Ako sa k nej priblížili, kone zahrdžali, medenými, striebornými i zlatými kopytami zahrabali a v tom sa to bralo rozčeslo vo dvoje a na skutku sa premenilo na širokú bránu. No len čo Hintovi so vzácnym nákladom cez ňu prehrmeli, už sa aj s rachotom zavrela. A tu odrazu, kde sa vzali, tu sa vzali, malí ľudkovia so striebornými kahančekmi im svietili na cestu, čo sa pred nimi ako široká, to medená, to zlatá, to strieborná rieka rozvíjala. No len čo po nej pánstvo prejachalo, zemetra

0: železnej skale stál medený palác. Okná, dvere, vežičky i cimburie mal z čistého striebra. A všetky strechy sa leskli najrídzejším zlatom.
1: To je nádherný palác.
2: Čo je moje, to je aj tvoje, pani moja.
0: Keď svadovčania vtiahli do kovovladovho príbytku, rozkázal pán domu.
2: Noste na stôl, sluhovia moji. Zavďačte sa našej krásnej mladej panej.
0: Stoly sa v tej chvíli prehýbali pod dobrotami od výmyslu sveta nesveta. Hej, veru, skôr nesveta, než sveta. A keď už hostina a zábava ľubku unavili a vyhladla, pošepla svojmu mužovi do ucha tichú prosbu.
1: Chcela by som kúsok chleba, muž môj.
2: Chlieb pre moju mladú ženu.
0: A v tej chvíli sa pred ľubkou na stole zjavili tri pecne chleba. Jeden medený, druhý strieborný a tretí, div sa svete, zlatý.
2: Vyber si, žienka moja, ktorý tie pochutí.
1: Ach, nie, muž môj. Ja by som si dala krajec celkom obyčajného pozemského chleba.
2: Ach, ľubka moja, ale my tu iný chlieb nemáme.
0: V tej chvíli spoznala ľubka, ako veľmi pochybila. Žiaľ, prineskoro oľutovala svoje tfuj a ohrnuté gamby na sedliacky i zemiansky chlieb. A akú len mala jej mamka trpkú pravdu. Zatúžila v tej chvíli byť v chudobnej chalúbke pri svojej potupenej mamke. No cesta naspäť bola nemožná. A jej matky už nebolo. Horko oplakala svoju pýchu a túžbu po bohatstve. Nešťastný bol i kovovlad, jej vysnívaný muž, že nedokáže urobiť svoju krásnu ženu dokonale šťastnou. No ale pretože ju miloval, ak len kovovlad milovať môže, dovolili jej raz do roka opustiť podzemnú ríšu. Každoročne, keď sa otvára zem počas čarovnej noci, môže krásna ľubka vystúpiť do sveta ľudí. Vtedy sa dáva na matkinom hrobe, plače a narieka, že už nikdy neokúsi obyčajný ľudský chlieb.

0: Žil v jednej dedine chudobný gazda a ten mal 7 detí. Okrem nich už iba robotné ruky a kúštičok poľa taký malý, že by si ho kabanicou prikryl. Obsial sedliak na jar tú svoju roličku pšenicou a keď ju pred koncom leta skosil a vymlátil, šiel na roľu zrno viať, aby plevami trochu pole pohnojil. Ako to zrno veje, previeva, schytil sa silný vietor a všetko zrno mu preč odvial. Smutný, neveselý sa domov vrátil. Hlava obesená, v očiach slzy. A jeho žena, keď jej povedal, čo sa stalo, ešte sa mu do štice nanosila. Za dvere ho vystrčila. Šiel sedliak, šiel cez hory, cez doly, až tu raz pozerá, v priekope s kapsou cez plece sedí ufúľaný chlap. Na píšťalke si popiskuje a strapaté vlasy i zdrapy na dotráných šatách na ňom jednostaj povievajú.
1: Čo tu hľadáš, človeče?
2: Čo by som? Vietor hľadám.
1: Mňa? Nuž keď mňa, tak tu som ti. Vráv, počo si prišiel, ale rýchlo, kým ťa ešte počúvam. Iba na chvíľu som si tu sadol, aby som si oddychol a keď sa znova na krídla schytím, nikto ma nedobehne.
0: Lenže sedliak sa chytil rozumu, rýchlo hodil naň kabanicu a rohy dohromady zviazal. Aj tak mu skoro vietor cez rukáv úbzikol, lenže on oba rukávy do seba zasunul a vietor bol ako vo väzení.
1: Hej! Prečo si ma zajal? Či som ti ja kedy dačo zlého urobil?
2: Šibenec neočatý! Veď ty si mi všetko obilie uchytil, keď som ho narolivial. Čo ja teraz dám svojim 7 hladným deťom?
1: Bože, ma pustí!
2: Pustím, ale chcem dáku náhradu.
1: Tak ma teda pusti. A ja ti sľubujem, že ti všetku škodu vynahradím.
2: Sľuby sa ľahko sľubujú, ale ťažko plnia. Keď ťa pustím, viac ťa neuvidím. Daj záloh.
0: Vietor sa všelijako vyhováral tak i tak, že on ničoho nemá. Ale sedliak si spomenul na kapsu, čo mu bol cez plece videl. A tak reči nereči strčil ruku pod kabaňu a už bola kapsa jeho. Vietor sa vyšmykol, ale ako si sa godletu nemal. A to už sedliak vedel, že asi dobre kúpil.
1: Daj mi kapsu.
2: Daj mi zrno.
1: Vydrž do budúcej úrody. Zasa takomu zrno uchytím a tebe na dvor dovejem.
2: Nuž to sa mi veru nepáči. Kradnuté ja nechcem. Vráť mi moje.
1: Kdeže ti ho ja teraz nájdem, keď som ho po šírom svete rozvial?
2: Nuž tak si nechám záloh.
1: Prinesiem ti iný.
2: Mne stačí aj tento.
1: Mešec s dukátov ti do zajtra prihotovím, len mi daj kapsu.
2: Keď prinesieš, potom ti kapsu vrátim. Ale za sľuby iba hlupák rozdáva.
0: Vietor zjednával, prosil, zaklínal, ale sedliak nepopustil, až napokon vraví.
2: Povedz, čo je to za kapsa, že ti na nej tak záleží? Možno ti ju potom vrátim.
0: Ošíval sa vietor, ošíval. Nechcelo sa mu len tak nič po nič tajomstvo kapsy prezradiť, ale napokon vraví.
1: No, to ti je taká kapsa, že keď jej povieš kapsa, potrasa, ona ti na stôl naloží jedál od výmyslu sveta.
0: Viac nebolo treba sedliakovi vedieť. Sľúbil vetru, že mu kapsu dá nazad vtedy, keď mu aj on vráti, čo mu vzal, a tašiel výzdajúci domov. Dobre on vedel, že mu vietor veru jeho spravodlivú pšenicu nikdy nedokáže vrátiť. Kde má vetroplach toľko trpezlivosti, aby obilie po jednom po svete zbieral? A keby aj dajaké priniesol, vždy by aspoň jedno zrniečko, či už chýbalo, alebo bolo cudzie. Keď prišiel domov, už im len bolo sveta žiť. Iba kapsu na stôl položili, kapsa potrasa povedali a hostina bola hotová. Dobre, ale nebárs. Sedliak bol duša chlebová. Každému doprial to, čo i sebe. A tak raz pozval na hostínu i bohatého suseda. Ten, keď videl, ako kapsa nosí jedlá na stôl, temer zozelenil od závisti. Po celú noc rozhutoval, ako by chudobného sedliaka o kapsu pripravil. Len čo svitlo ráno, schytil krompáč, rozváľal pec a susedovi búcha na okno.
3: Susedko, priateľ môj premilý, požičaj mi tú kapsičku, aspoň na dnes. Má mi prísť na návštevu veľký pán z mesta, čo mi bol peniaze na zmenku požičal. Chcel som ho poprosiť, aby mi so splácaním zmenky pozhovel. Slúbil, že príde, ale vraj aj s celou perepúťou. A predstav si, pec sa nám na just dnes ráno úplne rozpadla. No len sa pozri ho to vás púšť. Také nešťastie. Ak dnes pána neuhostím, privedie ma na žobrácku palicu.
0: Zľutoval sa sedliačik nad susedom. Požičal mu kapsu. Iba si predtým hodne jedla narozkazoval, aby hladovať nemuseli. Prešiel deň i druhý, bo už aj tretiemu sa vláda krátila. A sused kapsu nevracia. Pravda, veď sa mu ani nechcelo, lebo hostinu za hostinou poriadal, hostí z celého okolia na ne pozýval. Zašiel teda sedliačik za susedom, aby mu kapsu vrátil.
3: Vrátil. Teraz, keď čakám plno hostí? No, tu máš kus chleba pre tých svojich hladošov a hýbaj svojou cestou. Ja tú kapsu viac potrebujem ako ty.
0: Ešte len teraz sa doň žena pustila, keď jej rozpovedal, ako pochodil. A hnala ho z domu, aby šiel od vetra inú kapsu pýtať, keď tú prvú takto nemilobohu odpásol. Sedliak už vedel, kde vietor zvykne sedávať, ale teraz sa mu od chrbta prikradol a tak ho znova do kabane lapil. A ani sa s ním veľmi nedojednával, iba mu opäť kapsu z pleca strahol. Zdalo sa mu síce trochu čudné, že vietor ani neprosil a ani sa veľmi nesnažil kapsu vyhandlovať za niečo iné. Ba keď si ju už domov odnášal, zazdalo sa mu, že pod chvíľou počuje vetrov smiech. Len čo domov prišiel, hneď si všetci pekne okolo stola posadali a sedliak zvolá.
2: Kapsa, potras sa!
0: Kapsa sa potriasla a z nej vybehlo 9 palíc a začalo všetkým pri stole chrbty obrábať. To len bolo kriku a vresku pri tej bitke. Div, že strechu na chalupe neodnieslo. Vysádzali bakule každému nerátaných, kým sa sedliak nedomyslel a nezvolal.
2: Dosť! Kapsa! Dosť!
0: Palíce sa do kapsy skryli, ako by ich nikdy nebolo bývalo. A za oknom sa vietor chechotal a rehúňal, tešil sa, ako sedliaka oklamal. Vietor sa smial a žena zlostila. Vrieskala na ubožiaka, ani čo by to všetko on a nie vietor bol vymyslel. Schytil teda sedliači kapsu, že ju pôjde vetru vrátiť. Ale keď videl deti uplakané od hladu, a teraz ešte aj odbytky, srdce mu stislo, až tak strpalo. Vzdychol si a hoci ho hnev z bezmocnosti až tak nadvihoval, zašiel ešte raz k boháčovi pokoriť sa, o chleba prosiť. Ale než k boháčovi do dvora vošiel, kapsu si pod kabanicu ukryl, aby ho nepodozrievali, lebo bola navlas rovnaká ako tá prvá.
3: Čo tu zasa žobreš, chamrať? Nevidíš, že mám vzácnych hostí?
2: Len kúsok chlebíka pre deti, sused. Veď sa aspoň nad nimi zmiluj.
3: Čo už s tebou? Tu počkaj, donesiem ti pol chleba. Ale to ti vravím, je to posledný raz. Ak mi sem ešte dakedy páchneš, psami ťa vyženiem, keď ťa hamba neodháňa.
2: Nuž, Ale či ten svet je už ozaj celkom na ruby? Ja sa mám hambiť, že ma okradol? A ešte mňa a nie jeho palice vymlátili? No počkaj, ty zloduch. Kapsa je tu na stene zavesená. Vymením rýchlo palicovú za tú jedlovú a uvidíme, kto sa bude smiať naposledy.
0: Keď sa sused vrátil, prvé na čo pozrel, či kapsa na stene visí. Potom už spokojný pohodil sedliakovi pol chleba a to aj len takého obschnutého a tá ho zo dvora vyhnal. Sedliak sa ani veľmi nebránil, ale veru ďaleko nezašiel. Radšej sa vrátil a popod okná nazeral, čo sa bude diať. A veru sa bolo na čo dívať. Boháč hostí okolo stola usadil a kapse prikázal, aby sa zatriasla. Ten virgas, čo bohatý sused a páni hostia dostali, do smrti nezabudnú. Takú palicovú polievku veru ani jeden z nich nemohol dobre stroviť. A možno by ich tam tie palice na smrť boli dobili, keby sa sedliačik nezľutoval a kapsu nezastavil. Hamba z toho bola preveliká, lebo boháč musel pred pánmi s farbou von a priznať, že chudáka chcel okradnúť. Nikdy s ním už nikto slovka neprevravel. Lakomec sa musel z krajiny odsťahovať tam, kde ho nikto nepozná a sedliačikovi celý jeho majetok za újmu prisúdili. A čo sa stalo s kapsami? Tie len, čo sa spolu dotkli, načisto čarovnú moc stratili. Ale sedliaka to netrápilo. Veď si chlieb teraz mohol aj vlastnými rukami na vlastnom poli dorobiť. A tak obe kapsy na pamiatku v pitvore na klinci viseli a pri nich visel zvonec a rozprávky.

0: úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na spravičky@detske.radio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: nebi už vyskakujú prvé hviezdy a ty ešte stále pracuješ. Kováčka, najkrajší chlapec v osade. Miesto, aby dievky obháňal, rozháňa sa kladivom.
1: To si ty, Paramisaris. Vyľakal si ma. Kde si sa tu o tomto čase vzal? Pred tvojim domom pri ohni už isto všetci čakajú na tvoje rozprávky.
0: Vraciam sa z lesa. Zbieral som...
1: Húby? Isto už nerastú.
0: Zbieral som rozprávky.
1: V lese?
0: Načúval som šumu lístia, spevu vtákov, zúrčaniu potoka. Každý z nich mi čosi povedal. Ich rozprávky mi vliezli do hlavy. Trocha sa tam pomotali a sotva som ich trochu upratal, už sa tisnú von. Šmíkajú sa mi po jazyku, hotové vklznúť do uší nedočkavým poslucháčom. Ty dnes večer svoje uši neotvoríš, Kalo?
1: Musím dokončiť tie podkovy. Pán je netrpezlivý. Nechcem prísť do prácu. Leto je o chvíľu preč a ja...
0: Veru, máš pravdu. Kto vie, kam zasa odsválajú ti dvaja na svojom bielom koníkovi?
1: Ktorí dvaja?
0: No predsa Nil so svojou Aj.
1: Nil a Aj?
0: Ty si o nich nepočul? Dávno, pradávno, keď svet ešte ani o tvojom otcovi, ba ani o jeho starom otcovi nechyroval, žila v našej osade krásna Aj so svojou matkou. Boli chudobné, chudobnejšie ako všetci chudobní Rómovia v tejto osade. Aj bola krásna a mladá a jej matka stará a múdra. Šťastne spolu nažívali a boli by ešte dlho, keby...
2: Aj, počkaj nás, Aj! Počula si tú novinu?
3: Novinu? Nie, nič som nepočula. Akú novinu, Liboja?
2: Príde k nám do osady, príde najkrajší chlapec z okolia.
3: A na čo?
2: Chce sa ženiť.
3: A s kým? S tebou, Liboja, alebo s tebou, Čaj?
2: Vyberie si dievča, ktoré bude mať na pleciach najkrajšiu šatku, rozumieš? Najkrajšiu.
3: Rozumiem, Čaj. Najkrajšiu.
2: Utekám za otcom, nech mi na tú šatku dá. Ostatné už isto majú nové šatky, alebo sa ich chystajú vyšívať. Na takú šatku treba veľa krásnych nití a drahú látku.
0: Aj smutno pozrela za odbiehajúcimi dievčatami. Potom nadhodila nošu raždia na chrbte, to bola jediná ozdoba jej krásnych pliec, a smutne vykročila k ich biednej chalúpe. Vedela, že ona môže o krásnej šatke iba snívať. Ale aj ona je mladá. Aj ona sa chce páčiť. Keby tak našla doma kus látky a mala peniaze na nite. Zatvorila oči a predstavovala si, čo všetko by na ňu dokázala vyšiť. Bolo by na nej toľko farieb, koľko má obloha i zem. Červené jahody, tmavé maliny, biele ruže, fialové trnky, zelená tráva a žlté jablká, oblaky, zlaté slnko, listy stromov a ešte podbeľ a... Otvorila oči a prestala snívať. Stála pred ošarpanou chalupou, v ktorej okrem biedy nebolo nič. Ani látka na šatku, ani peniaze na nite. Zhodila raždie za dom, vystrela unavený chrbát a vošla.
4: Už si doma, Aj?
3: Už.
4: A nazbierala si?
3: Nazbierala.
4: Aspoň sa po darovnici po lese netúlaš. Ale inokedy sa vraciaš veselšia.
3: V lese mi je dobre.
4: A dnes nebolo? Čo sa ti stalo? Trápi ťa niečo?
3: Prečo sme také chudobné? Prečo musíme žiť v takej biede, mamička?
4: Nikto nevie, cérenka, čo je naozaj chudoba a čo bohatstvo.
3: Ako to, že nevie? Ja dobre viem, čo je bieda. Ani šatku nemám. Ani len obyčajnú šatku. Nie je to ešte najkrajšiu.
4: Najkrajšiu. Počula si ten chýr, čo sa krajom nesie.
3: Aj ja sa chcem páčiť. Nikdy sa nevydám, lebo som chudobná.
4: Kto vie? Možno si bohačia ako ktokoľvek iný. Spievaš najkrajšie v celej osade.
3: Máš... Nič nemám. Nechcem takto žiť. Nebudem tu viac s tebou biedu trieť.
4: Aj, Cérenka, neodchádzaj!
0: Darmo matka volala na Aj. Rozľútostená dievčina zmizla v hlbokom lese. Ušla tam, kde jej vždy bolo dobre. Zvieratkám bolo jedno, či je chudobná, či bohatá. Radi sa s ňou podelili o lesné plody. Stromy láskavo hladkali svojimi konármi jej nahé plecia. Vtáci krúžili okolo nej a stíchli, keď ona začala spievať.

0: 3 dni sa aj po lese túlala a liečila si srdiečko choré žiaľom. 3 dni ju matka vyčkávala. Na oblohe sa začali zhromažďovať ťažké čierne mraky. Ľudia z osady s obavami pozerali k studenému vrchu Šilalo. Len aby neprišiel veľký zlý jevent, šepkali si starenky. Aj matka hľadela so strachom na vrch, ktorý sa týčil nad osadou. Vedela, že tam býva veľký vládca. V očiach má čierne mraky, bradou sa mu valia snehové lavíny a kožuch. Kožuch má zo závejov.
1: Keď sa zobudí, zíde zo studeného vrchu a zje slnko. Moja aj nenájde cestu domov. Musím ju ísť hľadať. Musím ju nájsť skôr, ako sa jevent zobudí a zíde dolu do osady.
0: Aj sa túlala po lese a do roztrhanej zástery zbierala voňavé lístky zo stromov, opadávajúce lupene kvetov, drobné konáriky, jahody, maliny a šípky. Sadla si na čistinku, odpásala zásteru a rozprestrela na trávu. Porozkladala na ňu všetko, čo nazbierala, a stará zástera sa v jej očiach zmenila na prekrásnu farebnú šatku. Vtáci poletovali okolo nej a radostne štebotali. Aj sa zasmiala, už vie, akú šatku si urobí. Prešiel ju hnev i smútok, spomenula si na mamičku. Isto jej ublížila, musí domov, musí ju odprosiť. Rýchlo zhrnula zásteru so všetkým, čo v lese nazbierala, a vychytila sa známymi cestičkami domov. Ani si poriadne nevšimla, že vtáky vydesene zmlkli, obloha potemnela a konármi stromov začal lomcovať výchor. Utekala, čo jej sily stačili, nie že by sa bála, ale preto, lebo chcela byť čo najskôr pri mamičke.
1: Aj! Cerenka, kde si? Vráť sa, cerenka! Zobúdza sa veľký jeven!
0: Márne matka volala, inou stranou, inými chodníčkami bežala aj domov. A nebo bolo čoraz temnejšie, vietor mrazivejší a les, v ktorom matka hľadala dcéru, čoraz hustejší. Aj dobehla k svojmu domčeku, dvere do korán, izba prázdna. Pozrela k osade, bola tichá a pustá. Ľudia sa poukrývali do svojich príbytkov a strachom sa krčili za zatvorenými dverami.
2: Zatriasol
0: a zleteli z neho tie najčernejšie mraky. To otvoril oči starý zlý jevent, vládca zimy a mrazu. Zarachotili skaly a z vrchu sa spustila veľká biela guľa. V nej sa kotúľal sám jevent. Bradou, lavínou zmietol všetko, čo mu stálo v ceste. Osadu zasypal veľký bielý závej. Z neho sa vynoril zlostný starec v bielom snehovom kožuchu. Zatriasol vlasmi, cencúľmi a nadvihol ľadový klobúk, spod ktorého sa vysypala ďalšia záľaha snehu a zasypala chalupy až po okná. Jeven sa nadýchol, otvoril ústa a zhltol slnko. Všetko stemnelo. Potom sa poobzeral okolo, kam padol jeho zrak, kam dorazil jeho mrazivý dych. Tam všetko skrehlo pod nánosom ľadového skla. Potom zlostne zreval.
3: Tak to ma vítate? Kde ste sa všetci podeli?
4: Ja... Tu som. Vítam ťa. Pekne ťa vítam.
3: A ty si kto?
4: Aj.
3: Aj? Aj. A či ma pozveš ďalej?
4: Rada.
0: Starý Jevent sa usmial do fúzov, vystrelk aj ruky a z ľadových rukávov jeho kožucha vyskočili traja obrovskí mládenci. Boli to jeho synovia. Jiv, sneh, Fadin, mráz a Brišint, dážď.
3: Sme hladní, tatko!
0: Vykríkli a rozbehli sa do lesa. Jiv začal strhať zo stromov posledné lístie, Fadin zaskýl všetko živé do skleneného ľadu a Brišint ten zalial do svojich ľadových kvapiek všetky lesné plody. V takom lese neobžiješ. Jevend ich s úsmevom pozoroval. Videl, ako černejú listy, ako padajú na zem skrehnutí vtáci.
2: Nezabíjajte ich! Počujete? Prosím!
3: Zlostia sa, lebo sú hladní. Aj ja som hladný, aj.
4: Poď ku mne. Vojdi, pohostím ťa.
3: Nebojíš sa, že zamrzneš?
4: Keby si chcel, dávno by som zamrzla. Len vstup. Pozri, nazbierala som v lese jahody a maliny.
3: Daj, šípky sú tu. Tie mám rád.
4: Tak sa ponúkni. Jedz.
3: A čo tvoja šatka a najkrajší chlapec?
4: Ako vieš o šatke?

0: Tichom očerneli lístočky a kvietky, čo si nezjedol.
1: Aj pozrela tým smerom, kde sedel Jevend, ale po starom zlostnom starcovi už nebolo ani chýru. Len na zemi ležala stará, roztrhaná zástera a na nej zvyšky kvetov, halúzok a listov. Rozmetané a spálené mrazom.
0: Kde si? Kam si zmizol? Chcela som sa ťa spýtať, keď tvrdíš, že všetko vieš, kde sa podela moja mamička? Kde ju mám hľadať? Počuješ?
1: Aj vybehla pred chalupu. Všade bolo ticho a pusto. Miesto slnka sa všade trblietal sneh a ľad. A v lese, zahalenom do bieleho závoja, sa prechádzal usmiatý deduško v bielom kožuchu. Okolo neho cupkali traja poslušní synovia. Ju rozhadzoval okolo seba hrste snehových vločiek, Fadim drobné iskričky ľadu a Brišint ten zdobil stromy krásnymi bielými cencúľmi. Všade zavládlo biele, mrazivé ticho.
0: Hej! Detko Jevend, neodchádzaj! Vráť nám slnko, ako v tomto šere nájdem svoju mamičku.
2: Vrátim, keď príde čas.
1: Aj stála na prídomi a triasla sa zimou. V lese sa strácal Jevend a jeho traja synovia.
0: Nemôžem čakať. Musím ju ísť hľadať. Musím ju nájsť.
1: Aj sa rozbehla do lesa. Bežala tým smerom, kde zmizol vládca zimy. Pod nohami jej vržďal sneh, zo stromov sa jej sypali na vlasy ľadové iskričky a ľadové cencúle jej škriabali nahé plecia. Kam sa aj pozrela, všade bolo mŕtvo a ticho. Všetko spalo pod snehovou perinou, na ktorej ležali zmrznuté vtáčata.
0: Ach, vtáčik. A tu druhý. Tretí a tam ďalší. Obalený v ľade ako v sklenej truhle. Vari ste všetci pomrzli. Kto ma poteší? Kto mi zaspieva a srdce zohreje?
1: Aj behala od vtáčika k vtáčikovi. Pritískala si ich k hrudi a jej horúce slzy padali na ich ľadové väzenie. Kde dopadla slza, tam ľad praskol. Vtáčkovia otvárali oči a otriasali primrznuté krídelka, ktoré aj sušila svojim horúcim dýchom. O chvíľu sa okolo nej ozýval vtáči štebot a spev. Ako sa ti odvďačíme, ako sa ti odvďačíme, štebotali a krúžili okolo nej.
0: Netreba mi vďaky, len mamičku chcem nájsť.
1: Odpovedala aj a rozbehla sa hlbšie do lesa. Odrazu zbadá vysokánsky strom a pod stromom sám Jevend sa nad čím si skláňa. Aj sa rozbehla rovno k nemu.
0: Počkaj, mocný Jevend! Chcela som sa ťa spýtať, či by si mi nepomohol nájsť... Mamička.
1: Ležala tam pod stromom, zaliata v bielom ľadovom skle. Jevend na ňu dýchol a ľadová škrupina praskla. Potom ju láskavo prikryl bielou snehovou perinou.
3: Viac urobiť nemôžem. Neviem.
1: Aj klesla na kolená vedľa matky a zúfalo nariekala. Jej slzy padali na matkinu hruď a ich teplo prechádzalo až k jej srdcu. Klop, klop, búh, búh, aj, aj. Začalo sa po chvíli ozývať a mamička otvorila oči.
4: Aj. Aj. Našla som ťa. Našla si ma.
0: Našli sme sa, mamička. Mocný Jevend mi pomohol.
4: Jevend. Pomohol?
0: Poď, pomôžem ti. Odvediem ťa domov.

0: Aj si odviedla mamičku domov. Cestou je porozprávala, čo zažila. Keď vošli do svojej chalupy, obe údivom zamreli. Po neporiadku ani stopa. Uprostred na zemi ležala stará zástera a na nej porozkladané kvety, lístky, halúsky a medzi nimi sa trblietali snehové vločky a ľadové iskričky.
1: Mamička, to je Vent. On mi všetko vrátil. Och, keby som mala aspoň kúsok nite, aby som tú krásu mohla na svoju roztrhanú zásteru poprišívať. Mala by som krásnu. Mala by som najkrajšiu šatku na svete.
2: Vytiahni, cérenka, nitku z môjho vlniaka a ší. Prišívaj.
1: Môžem?
2: No, len ťahaj a ší. Zaspievam ti, aby ti robota išla ľahšie od ruky.
1: Dobre, mama, spievaj. Ale povedz, prečo my spievame? Stále. Či je nám veselo, či smutno?
2: Rómovia nespievajú len tak. Keď Rómovia spievajú, rozmýšľajú o živote.

0: Matka spievala a aj usilovne pracovala. Jahôdku priložila k púpave, jarabinku a trnku k čerešňovému kvetu a všetku tú krásu ešte prepletávala stebielkami tráv a tenučkými konárikmi. Stvorila takú krásnu šatku, akú ešte svet nevidel. Keď bola hotová, prehodila si ju cez plecia a vyšla von. Aj zastala pred chalupou a priclonila si oči. Oslepila ju jasná žiara. Slnko. Starý Jeven dodržal slovo a vrátil slnko, keď prišiel čas. A šatka na Ajiných pleciach svietila na slnku ako zem, ako svet na nej, ako obloha nad ňou. Keď sa aj zakrútila, ako by sa zakrútila celá lúka.
1: Aj, počula si? Už ide. Prichádza najkrajší chlapec na svojom bielom koni.
2: Čo to máš pre Boha na sebe?
3: Šatku.
2: Vyzerá ako letné strašidlo.
1: Už ide, vidíš? Rýchlo, utekajme mu naproti.
0: Spoza studeného vrchu starého Jevenda sa vynoril jazdec na bielom koni. Dievčatá z osady sa mu rozbehli naproti, mávali mu svojimi šatkami. Niektoré sa pustili do tanca a triasli nimi, aby viac vynikla ich krása. Aj stála vzadu, zahalená do svojej šatky a nevedela odtrhnúť oči od jazdca na bielom koni. Blížil sa k potoku a jeho červená šapka viala vo vetre ako ohnivý oblak. Voda v potoku bola divoká ako každá jarná voda a kamene na dne boli plské. Bielý koník sa pochmykol a úzda sa zachytila o korene trčiace z brehu. Voda začala koníka aj s jazdcom unášať dolu prúdom.
4: Pomoc! Pomôžte mi niekto!
0: Na brehu všetko stíchlo v nemom úžase, ale nik, ani jedno dievča sa nerozbehlo k rieke. Báli sa. Možno sa báli o svoje krásne, drahé šatky. Iba aj nedbala na svoju šatku a rozbehla sa chlapcovi na pomoc. Vbehla do rozbúrenej vody, až po plecia sa ponorila do chladných vln a vymotala uzdu z koreňou. Koreň pustil uzdu, koník šťastne zajerdžal a voda ho odnášala spolu s jazdcom skôr, ako sa jej ten stihol poďakovať. Voda strhla aj šatku z pliec a odnášala ju za jazdcom a jeho koníkom. Aj stála v studenej vode a hľadela za mládencom.
1: Nestoj v tej vode, aj. Prechladneš.
5: Daj ruku, pomôžem ti.
3: Ďakujem.
1: Nebuď smutná. Tá šatka za veľa nestála.
5: Ale za to ten mládenec?
1: Ten je krásny. Kto vie, či sa ešte vráti do našej osady?
0: Kto vie, či sa vráti? A keby sa aj vrátil, čo už bez šatky? Pomyslela si aj a rozbehla sa domov. Hodila sa na posteľ a žalostne sa rozplakala. Matka ju smutne pozorovala. Keď plač nemal konca, kraja, prisadla si k dcére.
6: Prečo nariekáš? Mala by si byť šťastná.
7: Šťastná?
6: Zachránila si ľudský život.
7: A čo z toho mám?
6: Si zasa o niečo bohatšia.
7: Posmievaš sa mi? Chudobná som bola, chudobná zostanem.
6: Už som ti raz povedala. Nikto nevie, čo je skutočné bohatstvo.
7: A ty, mama? Ty vieš?
6: Mojím bohatstvom si ty aj.
7: Som už ja len bohatstvo.
0: Aj sa stúlila matke do lona a vyčerpaná plačom a ľadovým kúpeľom zaspala. Matka ju nežne čičíkala. Keď sa aj zobudila, už bola noc. Slnko vystriedal na oblohe mesiac. Tmavá obloha posiatá hviezdami pripomínala tmavú, deravú šatku starých žien. tichýško vyklzla von a smutne sa pozrela na oblohu.
7: Ani takú deravú šatku nemám. Nikto ma chudobnú nebude chcieť. Nikdy sa nevydám.
0: V hrudi ju čosi bolestne pálilo. Srdce sa v nej trepotalo ako vtáča lapené do klietky.
7: Nevydržím toľkú bolesť. Kto schladí tú páľavu? Kto zastaví ten bolestný tlkot v mojej hrudi?
0: Aj sa bezradne obzerala okolo seba. Pohľad sa jej zastavil na vysokom studenom vrchu Šilalo. Už vedela, kto jej pomôže. Rozbehla sa s piacou osadou priamo k nemu. Aj zastala pod vysokánskym vrchom. Na jeho vrcholci sa belel sneh. Alebo tam spal sám mocný jevent? Aj priložila dlane k ústam a volala.
1: Hej! Jevent! Mocný jevent, počuješ ma?
0: Chvíľu bolo ticho. Potom sa vrch zatriasol a na Aj sa zosypalo zo pár bielých snehových vločiek. To jevent otvoril oči a z mihaníc mu opadala srieň.
8: Kto ma to budí? Kto má tú odvahu?
1: To som ja, Aj. Pamätáš sa?
8: Aj. Dievčina, čo ma privítala. Jediná, čo ma pohostila. Ako by som nepamätal. Ale prečo ma budíš?
1: Pomôž mi, prosím. Moje srdce sa zmieta v plameňoch. Nevydržím tú páľavu. Schlaď ju svojim ľadovým dychom.
8: Tvoje srdce horí láskou, Aj. Keby som ho svojim dychom zatvoril do ľadového panciera, o chvíľu by sa pod plameňom lásky roztopil. Proti ľudskej láske som bezmocný. Láska sa iba láskou lieči.
1: Láska láskou? Prečo láska bolí?
8: Lebo večným ohňom horí.
1: Nikdy sa jej nezbavím.
8: Ak je pravá, budeš ju nosiť navždy v srdci. A teraz ma už nechaj spať. Keď som nevyspatý, som zlý.
0: Vrch sa zatriasol. To sa starý jevent obrátil na druhý bok. Údolie zahalila hustá mla. To jevent tak mocne v spánku odfukoval. Aj sklonila hlavu, pritisla ruky na rozpálenú hruď a pobrala sa tam, kde jej vždy bývalo najlepšie. Do lesa. Posadila sa pod strom a horko sa rozplakala.
1: Na čo je láska, ktorá ma trápi? Na čo mi je srdce, ktoré márnou túžbou spieva? Nechcem srdce chore láskou.

0: dlane. Hodila ho pod vysokánsky strom do studeného zeleného machu. Už necítila páľavu, necítila chlad, necítila nič. Zvrtla sa a ľahkým krokom sa vracala domov.
1: Aj, cérenka, kde si bola celú noc?
2: V lese.
1: Si taká bledá. Navarím bylín.
2: Netreba, mamko. Už mi je dobre.
1: Už ti je dobre. A čo ti bolo?
2: Bolelo. Pálilo ma moje srdce.
1: Srdce? Uvarím ti odvar.
2: Netreba.
1: Pomôže ti.
2: Sama som si pomohla.
1: Ako?
2: Odhodila som ho.
1: Odhodila? Odhodila si svoje srdce?
2: Na čo mi je srdce choré láskou?
1: Choré láskou? Vieš, čo si urobila aj? Odhodila si svoj poklad. Svoje najväčšie bohatstvo.
2: Najväčšie bohatstvo? Nič nevieš, mama. Zbavila som sa bolesti. Je mi dobre. Nič necítim.
1: Nič necítiš? Cérenka, poď, zaspievame si.
2: Zaspievame? A o čom? Necítim ani radosť, ani bolesť. Nemám v sebe ani smútok, ani túžbu. O čom by som spievala?
1: Teraz si, cérenka, ten najchudobnejší človek na svete.
0: Ajno srdce ležalo na mekom, zelenom machu. Sálalo z neho také teplo, toľko lásky, že všetko naokolo, stromy, kvety, jahody i maliny, razom zakvitlo a dozrelo. Pozlietali sa vtáci z celého lesa, pozrieť sa na ten div a čo vidia? Srdce, srdce, srdce aj, poznali ho podľa piesne.
3: Tvoja bude moja šatka, laj, laj.
0: To je srdce aj, počujete ako spieva? Isto ho stratila, musíme sa oň postarať, kým ho nájde. Štebotali vtáci a vzrušene poletovali okolo srdca. Začali znášať stebielka trávy, drobné halúsky, kvety a zobáčikmi ich začali spletať. Občas pridali maliny a jahody, od motýlov zobrali trblietavé kvapky rosy a zlaté zrnká peľu. Plietli a splietali, až uplietli prekrásnu všetkými farbami hýriacú šatku. Prikryli ňou srdce, aby nevychladlo, aby nevyschlo, aby neprestalo spievať. Každý deň ju vodou, čo v zobáčikoch nosili, zalievali. A šatka kvitla a žiarila farbami, ako najkrásnejšia rozkvitnutá lúka. A pod ňou tíško spievalo srdce.

0: Medzitým sa Nil, tak sa volal krásny mládenec, ktorému aj zachránila život, vrátil do osady. Prešiel celý kraj, videl veľa krásnych dievčat, ktoré mu núkali svoje pestré šatky. Žiadna ho neočarila, žiadna sa mu k srdcu neprihovorila. V srdci nosil obraz neznámej dievčiny, čo ho zachránila za pásom v svojej červenej šatke, ukrýval uschnutý kvietok z jej šatky, čo ju voda odplavila. A tak sa vrátil do osady pod studeným vrchom Šilalo.
1: Hľadám dievča, ktoré mi život zachránilo.
2: To ja? Ja som ťa zachránila.
1: Ty? Ty by si pre mňa do vody neskočila.
3: Pozri na moju šatku. Páči sa ti? Vari ťa neočarila?
1: Moja milá svoju šatku vo vode stratila.
2: Nemám šatku. Voda mi ju vzala.
1: Poznáš tento kvietok?
2: Tá zvednutá burina. Na čo ti je?
0: Kráčal Nil osadou od domu k domu, od dverí ku dverám. Všade sa mu krásne devy núkali, pod nohy svoje šatky podkladali, všetky tvrdili, že to oni ho zachránili. Ale Nilovo srdce vedelo svoje. To nie je ona, to nie je tá pravá, tak mu šepkalo. Nil prišiel až na koniec osady. Zastal pred poslednou chalupou, zaklopal na posledné dvere.
1: Hľadám dievčinu, ktorá mi život zachránila a pritom vo vode svoju šatku stratila. Hľadám jej dobré vrúcne srdce.
4: Mám dcérku. Mám.
2: Ale tá ani šatku, ani srdce nemá.
1: Ty si to. Teba som hľadal. Konečne. Konečne som ťa našiel.
2: Pridlho ti to trvalo.
1: Voda ma ďaleko odniesla. Hádam si svoje srdce nedala inému.
2: Srdce? Nemôžeš dať, čo nemáš.
1: Ty nemáš srdce?
4: Zahodila ho. Príliš ju od lásky k tebe bolelo.
1: Aj mňa v hrudi páli. Ale chcem liečiť lásku láskou.
2: Liečiť lásku láskou. Kde som to počula?
1: Daj mi svoje srdce. Vyliečím ho.
2: Vyliečiš? Najprv by si ho musel nájsť.
1: Nájdem ho. Nájdem. Tak, ako som našiel teba. Len keby som vedel, kde hľadať.
4: Poradím ti, synak. Choď do lesa. Tam hľadaj. Tam moja aj svoje žiale ukrývala. Tam nachádzala pokoj. Choď. Hľadaj. A počúvaj. Počúvaj srdce srdcom.
0: Odišiel Nil do lesa. Pustil sa cestami, necestami. Predieral sa hustým krovím. Preliezal rokliny. Preskakoval výmole a počúval. Počúval tak, ako mu matka poradila. Počúval a počul. Počul štebot a trepot krídel. Odrazu začali okolo neho krúžiť vtáci, veľa vtákov. Lietali mu okolo hlavy a štebotali a čvirikali a pískali, ako by ho kamsi volali. Nil neváhal a pustil sa za nimi.
1: Čo odo mňa chcete? Kam ma to vediete?
0: Spýtoval sa Nil a nechal sa viesť. Odrazu sa ocitol na čistinke. Zelená čistinka a pod jedným stromom kvitnúca nádher. A spod toho stromu sa krásny spev ozýva.
5: Každý večer prídeš k vrátkam, laj, laj, laj, laj.
1: To je hlas aj. To je spev jej srdca.

0: nádhernú kvitnúcu šatku a oslepila ho žiara vychádzajúca zo srdca Aj, ktoré bolo pod ňou ukryté. Neil pokľakol a zobral srdce do dlaní. Zachvelo sa a zažiarilo ešte mocnejšie.
1: Našiel. Konečne som ťa našiel.
2: Šatku hodím, ty ju chytíš, srdci lásku pocítiš.
0: Vstal a rozbehol sa nazad k osade. Vo vystretých rukách opatrne niesol srdce Aj. Vtáci schytili do zobáčikov šatku a niesli ju nad ním ako baldachín. Zastali pred chalupou a Neil povedal.
1: Pozri Aj, priniesol som ti nazad tvoje srdce. Už nebolí, ani nepáli. Iba hrie.
0: Aj vyšla pred chalupu a Neil jej vložil srdce nazad do hrudi.
3: Ďakujem ti, milý môj. Vyliečil si lásku láskou.
0: Neil a Aj vysadli na bieleho koníka. Vtáci prikryli jej plecia rozkvitnutou šatkou. Matka im dala svoje požehnanie a bielý koník sa vzniesol vysoko nad oblaky. V tej výške rozprestrela Aj vo vetre svoju šatku a vyhodila ju do výšky. Šatka sa rozvlnila a pomaly klesala na lesy, polia, na lúky a zrástla s nimi. Neil prikryl plecia Aj svojou červenou šatkou.
4: Šťastné leto, Rómovia!
3: Šťastné leto, Rómovia!
0: Bachtalo Nilaj Romále. Odvtedy hovoria Rómovia teplým letným mesiacom,

0: čo sa stalo s Nilom? A kde je aj?
1: Keď sa pozrieš hore na biele oblaky, uvidíš v nich bieleho koňa. V zapadajúcom letnom slnku zbadáš viať ich červenú šatku. Cválajú nebom a chránia Rómu pred mocným vládcom zimy, Jevendom. No, zahovoril som sa, musím ísť. Tam pri ohni isto všetci netrpezlivo čakajú na moje rozprávky.
0: Ďakujem, Paramisaris.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Nehnevaj sa na mňa, milá žabička. Si zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď sa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa, máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

Veľký čínsky múr stojí v ďalekej Číne už odpradávna. Je taký široký, že na ňom môže stáť 10 ľudí vedľa seba a taký dlhý, že ho neprejdete za 40 dní a nocí. Kamene v tomto múre priliehajú k sebe tak pevne, že sa doposiaľ nejaký nepohol ani o vlások. Iba na jednom mieste je veľký čínsky múr zrúcaný. O tom, ako sa zrúcal a prečo ho znovu nevymurovali, rozpráva sa medzi ľuďmi toto. V dávnych časoch, keď veľký čínsky múr ešte len začali stavať, žili v jednej dedine rodiny Meng a Cang. Ich domy susedili a rodiny sa často navštevovali. Raz v lete vzišiel v záhrade rodiny Meng tekvicový klík. Čoskoro pustil výhonky a jeden z nich, ten najdlhší, doplazil sa až k plotu, čo oddeloval záhrady oboch rodín. Vytiahol sa na plot a spustil sa do záhrady rodiny Cang. O mesiac na ňom rozkvitol jeden veľký žltý kvet. Počase kvet odpadol a objavil sa plot. Do jesene z neho vyrástla veľká, preveľká tekvica. Keď už tekvica dozrela, začali sa starený Meng a Cang o ňu škriepiť. Starena Meng vravela, že keď klík vzišiel v ich záhrade, tak aj tekvica patrí im. Starena Cang zas vravela, že bez kvetu by nebolo plodu a kvet rozkvitol v záhrade rodiny Cang. Teda aj tekvica patrí im. Škriepili sa, hádali a nakoniec sa dohodli, že si tekvicu rozdelia na polovicu. Rozkrojili ju teda a zrazu div divúci. V tekvici sedí dievčatko a usmieva sa na nich. Susedky začali znovu rozmýšľať. Čie má byť dievčatko a aké mu dať meno? Rozmýšľali a rozmýšľali, až napokon vymysleli, že dievčatku dajú meno Meng Cang Nu, čo znamená dievča z rodiny Meng a Cang. A vychovávať ho budú spoločne. A tak dievčatko bývalo raz v jednom, raz v druhom dome. O pár rokov vyrástlo na prekrásnu, múdru a dobrú dievčinu. V ten istý deň a hodinu, keď starení rozkrojili tekvicu, narodil sa ďaleko na juhu krásny chlapček. Dali mu meno Fang Hung Liang. Chlapec rástol ako z vody, bol zdravý a mocný a otec i mať mali z neho veľkú radosť. No keď vyrástol na mládenca, postihlo ho veľké nešťastie. V tom čase vládol v čínskej ríši cisár Qin Shi Huang Ti. Bol to ten istý cisár, ktorý rozkázal vystavať veľký čínsky múr. Múr mal byť veľmi dlhý a veľmi vysoký. Nenadarmo mu dali meno Veľký. Cisár bol už dosť starý, ale chcel na vlastné oči vidieť, ako budú klásť posledný kameň stavby. Preto súril úradníkov, ktorí mali na starosť stavbu múra, a tí potom hnali neborákov chlapov do roboty bambusovými palicami. Nahnali húfy ľudí z blízkych i z ďalekých krajov. Prišli aj do vzdialeného kraja, kde žil Fang Hung Liang. Chytili ho a hnali ho s mnohými inými mládencami na sever. Celý rok robil Fang Hung Liang na stavbe jednej z bážd veľkého čínskeho múru. Od svitu do mrku, v horúčave i v mraze, za kriku a nadávok stráží nosil a ukladal ťažké kamene. Ale viac ako kamene, viac ako hlad, trápila ho clivota za rodným krajom. A tak sa Fang Hung Liang rozhodol uísť. Chcel vziať so sebou aj kamarátov, ktorí na stavbe dreli spolu s ním, ale z tých už otrocká práca spravila ľudí pokorných a bojazlivých. Fang Hung Liang teda utiekol sám. Za
daždivej tmavej noci sa preškriabal cez nedostavaný múr a vydal sa na juh. Šiel celú noc pustým krajom, až nad ránom prišiel k akejsi dedine. Bál sa do nej vojsť, nuž zastal na brehu rybníka, kde rástli staré vrby. Vybral si najhustejšiu z nich, vyliezol na ňu, usadil sa na konári a zadriemal. Dedina, pri ktorej Fang Hung Liang oddychoval, bola tá istá, v ktorej žila Meng Cang Nü. Práve v to ráno prišla k rybníku vyprať plátno. A čo akým ľahkým krokom dievčina kráčala, Fang Hung Liang sa predsa zobudil. Opatrne rozhrnul konáre a v tom okamihu sa jeho tvár odzrkadlila na vodnej hladine. Keď Meng Cang Nü zbadala, že na ňu z vody hľadia nejaké oči, tak sa naľakala, že minula pevnú zem a spadla rovno do rybníka. Fang Hung Liang na nič nečakal, skočil zo stromu do vody a dievčinu vytiahol. Keď sa Meng Cang Nü prebrala, opýtala sa neznámeho mládenca. Kto si? Čo ťa priviedlo do nášho kraja? A prečo sa schovávaš na vrbe? Opýtala sa ho to tak milo a láskavo, že sa Fang Hung Liang rozhodol so všetkým sa jej zdôveriť. Meng Cang Nü ho počúvala a každé jeho slovo našlo ozvenu v jej srdci. Dobre vychovanej dievčine sa však nepatrí zostať dlho o samote s cudzým mládencom. A tak, keď Fang Hung Liang svoj príbeh dorozprával, vzala Meng Cang Nü na plece košík s neopranou bielizňou a odišla domov. Mládencovi nakázala znovu sa schovať na strome a nevykúkať spomedzi konárov, kým sa k nemu nevráti. Keď prišla Meng Cang Nü domov, zavolala všetkých Mengovcov a Cangovcov a rozpovedala im, ako spadla do rybníka a ako ju Fang Hung Liang zachránil. A kdeže je tvoj záchranca? Pýtali sa jej. Čaká pri rybníku. Ak mi dovolíte, pôjdem po ňo. Dovolili jej. A tak Fang Hung Liang čoskoro sedel s nimi na pestrej rohoži a jedol z dvoch misiek naraz. To preto, že ho hostili obe rodiny a on nechcel ani jednu z nich uraziť. Fang Hung Liang a Meng Cang Nü sa jeden druhému zapáčili už na prvý pohľad. A Mengovci aj Cangovci to veľmi skoro zbadali. A keďže im bol neznámy chlapec sympatický a navyše zachránil ich jedinú dcéru, začali čoskoro chystať svadobnú hostinu a vystrojili im krásnu a veselú svadbu. Fang Hung Liang a Meng Cang Nü boli veľmi, preveľmi šťastní. Ich šťastie však nemalo dlhší život ako motýľ. Dozorcovia, ktorí mali na starosti stavbu veľkého múru, zbadali hneď v to ráno po onej daždivej noci, že jeden robotník chýba a rozkázali strážam nájsť ho, nech by bol kdekoľvek. Ľahko sa schová zrnko vo vreci ryže, ale ťažko sa schová človek, hoci aj vo vzdialenej dedine. Stráže Fang Hung Lianga našli, zviazali mu ruky a hnali ho naspäť k veľkému čínskemu múru. Meng Cang Nü dlho bežala za nimi a úpenlivo prosila strážcov, aby Fang Hung Lianga pustili. Je to môj muž, kričala v slzách. Patrí mne. Jeden zo strážcov jej odpovedal. Každý muž teraz patrí veľkému čínskemu múru. Tak rozkázal cisár. Fang Hung Liang sa obrátil k svojej žene a povedal jej. Vráť sa domov, Meng Cang Nü. Počula si, čo ti povedali. A potom jej celkom potichučky pošepkal. Možno sa mi zase podarí újsť. Meng Cang Nü sa teda vrátila domov a vyčkávala svojho muža. Leto sa už skončilo a tak začala pre ňoho šiť zimné šaty. Keď prestali studené dažde a zem sa znova zazelenala, Meng Cang Nü odložila zimné šaty do truhlice a začala pre svojho muža šiť letné šaty. Ale Fang Hung Liang sa nevracal. Raz sa Meng Cang Nü o ňom prisnilo. Chcela k nemu podísť a chytiť ho za ruku, ale dotkla sa kameňa.
Medzi ňou a Fanghung Liangom vyrástol vysoký múr. Meng Cangňu sa prebudila a povedala svojim najbližším. S mojim mužom je zle. Musím ísť za ním a zistiť, čo sa s ním stalo. Meng Cangňu šla celý deň a celú noc a na druhý deň ráno došla k veľkému čínskemu múru. Bol už taký vysoký, že musela zakloniť hlavu, aby dovidela nakamenné zuby na jeho baštách. Aj dlhý už bol stovky míľ. Chlapi však aj naďalej neprestajne kresali kamene a murovali. Meng Cangňu sa ich spýtala, či nevedia niečo o jej mužovi. Povedali jej to, čoho sa najviac obávala. Fanghung Liang sa opäť pokúsil o útek a tak ho stráže na príkaz cisárskych úradníkov dali zamurovať do múru. Meng Cangňu chlapov poprosila, aby jej ukázali to miesto. Potom vyšla hore na múr a nad svojím mužom horko zaplakala. Jej slzy boli také úprimné a horúce, že kamene v múre od nich pukali, rozsýpali sa na kúsky a padali dolu. Kameň za kameňom padal, múr sa rúcal, až napokon Meng Cangňu uvidela telo svojho muža. Slušne ho pochovala, obula si biele smútočné topánky a pomaly sa vracala domov. Večer prišli cisársky úradníci k múru, aby zmerali, koľko ho za ten deň pribudlo. Keď zazreli zrúcané miesto, strašne sa nahnevali a kázali ho ihneď zamurovať. Chlapi teda doniesli nové kamene a začali to miesto zamurovávať. Ale nech kládli kamene akokoľvek, ustavične sa rúcali. Murári sa morili, úradníci kričali, ale všetko bolo márne. Zrúcané miesto sa zamurovať nedalo. A tak úradníci museli nahlásiť cisárovi, že akási žena zrúcala svojimi slzami kamenný múr. Čchiš Huangti, cisár Veľkej čínskej ríše, rozkázal tú ženu priviesť. Kým ju privádzali do paláca, sedel na tróne a premýšľal, akou smrťou ju má potrestať. Keď Meng Cangňu prišla do jeho komnaty, zdvihol oči a pozrel na ňu. Hneď ako ju zazrel, zabudol na všetko na svete, ešte aj na veľký múr, lebo Meng Cangňu prevyšovala krásou všetky ženy, ktoré cisár vo svojom živote videl. A keďže bol cisár a zo všetkého najlepšieho sa mu dostávalo najviac, videl ich naozaj dosť. Úradníci čakali, že cisár dá rozkaz vrhnúť Meng Cangňu do temnice a preto sa veľmi čudovali, keď cisár povedal: Pripravte všetko na svadobnú hostinu. Zajtra sa s touto ženou ožením. Čo mala neborka Meng Cangňu robiť? Vari sa možno škriepiť s cisárom? Ale ako sa môže stať ženou toho, ktorý jej spôsobil toľko žiaľu a utrpenia? Zamyslela sa a potom povedala: Nech je tak, ale najprv mi splň tri želania. Daj spraviť hrobku môjmu mužovi Fanghung Liangovi, vystavaj na jeho počesť chrám a vlastnými rukami prines obetu na jeho mohyle. Cisár pristal na všetko, čo od neho žiadala krásna Meng Cangňu. Rozkázal spraviť hrobku a dal postaviť chrám na počesť Fanghung Lianga. Nastal deň, keď mal cisár splniť tretiu podmienku. Pri Fanghung Liangovej mohyle rozložili veľký oheň. Cisára doniesli na nosidlách obtiahnutých žltým hodvábom. V iných nosidlách doniesli Meng Cangňu. Zazvonili chrámové zvony,

Cangňu a jej vernú lásku. A ak chce niekto v Číne rozprávať o vernom a oddanom človeku, povie o ňom, že má srdce verné ako Meng Cangňu.

0: Keď rozprávkár dokončil príbeh, struny na lutne pod jeho prstami ešte chvíľu spievali a všetci ho počúvali so zatajeným dychom. No odrazu sa začal k nemu v dave ľudí pretískať akýsi tučný človek v bohatom rúchu. Bol to majiteľ veľkého stáda koní. Prišiel k mládencovi a kričí: "Na nič si ty kupec, keď zadarmo rozdávaš svoj tovar. Ja kúpim tvoje rozprávky aj s tým spievajúcim bambusom. Poď so mnou!" A potiahol slepého šuhaja za rukáv.
1: "Čo sa sem pcháš, ty stará korytnačka?"
0: vykríkol v tom iný tučný a bohato odetý človek. Bol to majiteľ veľkého krdľa baranov. Ten schytil mládenca za druhý rukáv a kričí:
1: "Tento slepý ešte ani neotvoril ústa, ja som už odratúval peniaze, že kúpim všetky jeho slova i zunenie jeho bambusovej palice."
2: "Odstúp, ty baraní veliteľ, ja som sa už zjednal!"
0: vykríkol znovu ten prvý a potiahol šuhaja k sebe.
2: "Istotne sa da, ktorý kôň tresol kopytom po hlave, čo nevidíš, že som ho už kúpil?"
0: zakričal druhý boháč a potiahol šuhaja k sebe. Nadávali si a nadávali, ba aj buchnátmi sa častovali a pritom obaja mocne držali prekvapeného mládenca. Keď boháči videli, že jeden druhého neprekričia, schytili mládenca pod pazuchy a ťahali ho ku kniežaťu, aby ich rozsúdil. Starý knieža dlho nevedel pochopiť, o čo sa hádajú. Boháči robili taký krik, ako by odrazu erčalo celé stádo koní a bľačal celý krdeľ baranov. A ani tie by asi nenarobili taký hluk. Ich krik napokon knieža omrzel a rozkázal sluhom oboch boháčov vyhnať. Mládenca si zavolal k sebe a spýtuje sa ho: "Prečo sa tí ľudia o teba škriepia?"
3: "Neviem,"
0: odpovedal mládenec.
3: "Rozprával som na trhu rozprávky, oni ma odrazu schytili, dlho sa prekrikovali, až ma napokon doviedli k tebe."
0: "Povedz aj mne rozprávku," rozkázal knieža.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviažej

0: si radu? Ty.
1: Detské rádio. Tvoj nem

0: Ako išlo vajce na vandrovku? Nuž, urobilo si aj ono, ako si každý robieva, kotúľ. Zakotúľalo sa a pustilo sa, kadiaľ mu bolo ľahšie, kadiaľ by nezavadilo do tuchšieho od seba. Jednak stalo sa to ešte za starých časov. Nuž, veľa ani neopýtujte sa, ako to mohlo byť, dosť čo je o tom rozprávka. Za starých časov išlo teda vajce na vandrovku a stretlo tam raka. Kde ty ideš? Rečie mu ono. A tyže kde? Rečie mu on. Ja idem na vandrovku. A veď ani ja nechcem byť horší od teba. Pôjdem i ja. Už teda boli dvaja a bolo im hneď smelšie. Idú, idú, stretnú kačicu. Kde ty ideš? Opýtuje sa vajce.
1: A vyže kde?
0: Rečie táto. My ideme na vandrovku. Poď, budeme traja. Kačica pristala, už boli traja. Všetko dobré do tretice. Idú, idú, stretnú moriaka. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď do kamarátstva. Moriak pristal, boli štyria. Idú, idú, stretnú koňa. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie kôň. My ideme na vandrovku. Poď, budeme piati. Kôň šiel, bolo ich koľko na ruke prstov. Idú, idú, stretnú vola. Kde ty ideš? Rečie vajce.
3: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď, väčšia hrbka pýta viac. Vôl pristal, už boli šiesti. Idú, idú, pekne v hrbke, stretnú ešte kohúta. Kde ty ideš? Rečie vajce.
1: A vyže kde takto rozbehli ste sa?
0: Rečie kohút. My ideme na vandrovku. Poď, budeme všetci siedmi. Dobre teda. Už boli všetci siedmi, dobrí tovarišia spolu. Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v temných smrečinách zablúdili a nevedeli ani sem, ani tam a boli veru už aj hladní. Kdeže tu prichýliť sa? Ako tu opatriť sa? Veru bolo na čase trocha pohnúť rozumom. Ale vajce aj malo rozum za všetkých. Poslalo ono kohúta na vysoký smrek a ten odtiaľ zazrel hneď svetielko, ale ešte ďaleko od nich v tmavom lese. Radostne naň zakikiríkal. Vajce zvolalo: No len zleď skoro v tú stranu proti svetlu. Ukážeš nám cestu. Tá pôjdeme, a čo by priam všetci čerti tam boli, musia nám dať jesť a musia nás prenocovať. Kohút zletel v tú stranu a poberali sa tatam všetci ako na hotové. Aj našli chyšku v horách, v ktorej svietilo sa. Povie vajce koňovi, aby zabúchal na dvere. Ten zabúcha a z izbičky vyjde stará baba.
4: Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Chytro chodte preč, bo keď moji chlapci domov dôjdu, všetkých vás tu zmelú na kašu.
0: Spustila baba na nich.
5: Hej, zmelú, nezmelú, ty nestaraj sa o to, ale nám siedmým tovarišom daj jesť, vraví vajce.
4: A čo vás všetkých parom poberie, pre takých kadiakých zo sveta pozbieraných šklbanov nemám nič,
0: durila sa baba. Tu vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu na rohy a zaniesol do lesa. Vôl to aj urobil a hodil ju tam dakde do jamy a pribehol naspäť. Vošli všetci do izby a tam našli pre siedmých stôl prestretý, aj pečiva a variva dosť. Lebo to tam pritrimovali sa siedmi zbojníci a baba im just teraz bola prihotovila dobrú večeru. A títo všetci už aj prichádzali s hrmotom, lomozom, len tak hora prašťala. Čo tu robiť? Dobrá rada stojí vždy za volač. Vajce ju hneď vedelo. Kohútovi kázalo vyletieť hore na pánty, vola postavilo do pitvora, koňa do izby za dvere, moriaka poslalo na pec, kačicu pod lavicu, raka do krhly a samo zahrabalo sa do pahreby, svetlo vyhasili. Zbojníci dôjdu a svetla v chyžine vidieť.
4: Čo, či tá baba zaspala, či čo je to? Povedajú si. Hneď nazrieme, čo je to. Len vy trocha tu počkajte, aby ste nazbijané veci na hromadu nestrepali,
0: povie najväčší z nich a pobral sa dnu. Vstúpi do pitvora.
5: Tu vôľ vezme ho na rohy a hodí otvorenými dverami do izby. Tam spoza dvier buchne kôň do ňoho kopytom.
4: Ej, kýže je toto čert, počkaj, hneď ti posvietím do očú,
5: rečie zbojník a skočí ku pahrebe, že svetlo roznieti. Ako rozhrnul pahrebu a začal fúkať, pripieklo žeravé uhlie na vajce. Fúk! Puklo vajce a nafúkalo zbojníkovi plnú tvár i oči horúcim popolom. Ako podstrelený skočil ku krhle, že si tvár i oči vymie. Ale ako načrie rukou, chytí mu rak prsty do štipcov. Zbojník trhne rukou, prevrhne krhlu a narobí veľký hurt. Na ten hurt strepoce kačka krídlami a zakáčka.
1: Tak, tak, tak.
5: Moriak zahrmotí na peci lopatami a kývajúc hlavou zahudruje.
4: Hudri, hudri!
5: Kôň ešte len teraz vyhodil zadnými nohami náležite zbojníkovi do chrbta a vysotil ho do pitvora, tam vzal ho zase vôl na rohy a vymrštil von na dvor, k tomu všetkému kohúd na pántoch celým hrdlom sa ozýval
1: kikiriki, kokore!
5: Došliapaný, doráňaný zbojník doletel ako bez duše ku kamarátom.
4: Kaska, zarobí sa to tam,
5: opitujú sa ho títo. A tento len tak chytá dých do seba, aby im odrazu všetko vypovedal.
4: Ja bys tu dade, tam je veru zle. Chcel som sa prikrásť len tak na prstoch a oni sami strčili ma tadnu medzi seba. Ako si chcem roznietiť, abych aspoň videl, s kým mám dočinenia, fúk, vybúšil mi spod kochu puškár zrovna do tváre. Dobre, že mi oči nevytiekli. Čiahnem rukou do krhly, že si oči vymiem, tam krajčír s nožnicami leban mi všetky prsty odstrihol a to bôž medzi lavicami tkáč rozohnal krosná, tresol ma člnkom po hlave a volal tak, tak. Na peci pekár chytal na mňa lopaty a dudlal udri, udri. Spoza dverí vyskočil čižmár, vybúchal ma ešte len teraz kopytom a vystrčil do pitvora. Tu šelma sedliak vzal ma na železné vidly a vyhodil von. Šťastie moje, že nedal som sa mu vyhodiť hore na pánty, bo tam už ako na hotových viselniciach čakal na mňa kat a volal sem s ním, sem ho hore.
5: Nečakali zbojníci, kým by to všetko vyhrnulo sa na nich z chalupy, ale pobrali pety na plecia a zanechali tam aj všetku hotovizeň, čo kedy boli nazbíjali. Naši ale tovarišia a sedmorí remeselníci zasadli si potom k stolu a k hotovému jedeniu. Jedli, pili, hodovali tam, kým čo stačilo. Potom nebodaj každý pošiel svojou stranou a neviem, kedy zídu sa zase takto dovedna, ako tu boli zídení k jednému majstrovskému kúsku.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

ti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa predol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamine niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať. Práve preto...

0: že kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: Prihlášajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
1: No, to od nich vôbec nie je pekné.
2: Tak ako s nimi naložíme?
0: Viete, ako sa hovorí. Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
1: Tak na čo čakáme?

0: Kedysi dávno žil jeden bohatý obchodník, ktorý mal 3 céry. Všetky boli veľmi krásne, ale všetci najviac obdivovali tú najmladšiu, pretože bola nielen krásna, ale aj neobyčajne pôvabná a nesmierne láskavá. Od malička jej všetci vraveli krásne dieťa a meno Kráska jej zostalo. Jej sestry boli namyslené a lenivé. Každý večer chodili na ples a posmievali sa svojej najmladšej sestre, ktorá radšej zostávala s otcom a čítala si alebo hrala na spinet. Jedného dňa sa začala obchodníkovi lepiť smola na pety, nuž snažil sa vysvetliť svojim céram, že budú musieť žiť na dedine a živiť sa prácou na poli. Kráska si na nový život ľahko zvykla. Musela skoro ráno vstávať a pracovať do úmoru, ale na dobrej nálade jej to nijako neubralo. Jej sestry sa však nudili a celé dni horekovali. Jedného dňa sa otec vydal za obchodmi s nádejou, že znova získa bohatstvo. Bola už tma a na spiatočnej ceste stratil v lese cestu. V diaľke uvidel svetlo, tak sa pobral za ním. Došiel až k nádherne osvetlenému zámku. Zaklopal na bránu, ale nikto mu neotváral. Vošiel do zámku a v jednej miestnosti uvidel bohato prestretý stôl, ale iba pre jedného. Niekoľkokrát volal, ale nikto mu neodpovedal. Keďže mal ukrutný hlad, pustil sa s chuťou do jedla. Keď sa kráľovsky najedol, začal sa prechádzať po prekrásne zariadených komnatách. V tichu záhadného paláca sa ozývali iba jeho kroky. Nakoniec vstúpil do jednej z komnát a pretože bol vyčerpaný, ľahol si do mäkkej postele a zaspal. Druhý deň ráno sa vrátil do jedálne, kde boli pripravené raňajky, ale opäť iba s jedným príborom. V duchu si vravel, že láskavosť, akej sa mu tu dostáva, je určite kúzlom nejakej víly, ktorej sa ho uľútilo, keď ho stretlo toľké nešťastie. Keď vychádzal zo zámku, chcel vyskočiť na koňa, ale uvidel pred sebou ker ruží a spomenul si, že tie má jeho Kráska najradšej. Odtrhol dve najkrajšie, ale v tom zaburácal hrom tak silno, až sa vyľakal. Zbadal strašného zvera, ktorý sa k nemu blížil a počul, ako ho kára prísnym hlasom. Prijal som vás na svojom zámku a pohostil som vás ako princa. Namiesto vďaky mi kradnete tie najkrajšie ruže. To je trúfalosť, ktorá zasluhuje najprísnejší trest a tým môže byť len smrť. Neborák obchodník sa vrhol na kolená a úpenlivo prosil zvera, na ktorého sa neodvážil ani pozrieť. Môj pane, nechcel som vás uraziť. Tie ruže sú pre jednu z mojich dcér, ktorá ich má veľmi rada. Oslovujte ma zver, a nie môj pane. Neznášam lichôtky, odpovedala záhadná bytosť. Keďže máte céry, dovolím vám odísť, ale pod jednou podmienkou. Privediete mi jednu z vašich dcér, ktorá zomrie miesto vás. Keď sa otec vrátil domov, porozprával svojim dcéram, čo sa mu prihodilo, a Kráska mu povedala. Otecko, tie ruže ste utrhli kvôli mne, pôjdem navštíviť zvera a zomriem miesto vás. Otec bol dojatý jej dobrotou, ale odmietol. Kráska ho uprosila a tak ešte v ten deň vydali sa na cestu do zámku Netvora. Tam už bol v jedálni prestretý stôl s vynikajúcim jedlom. Tentoraz boli na stole dva príbory. Keď sa objavil zver, obchodník myslel, že od zármutku zomrie a Kráska sa chvela po celom tele. Kráska, som rád, že ste prišli, povedal Netvor vľúdnym hlasom. A čo sa týka vás, pane, zajtra ráno odídete a už sa sem nevracajte. Ráno zostala Kráska sama bez kvapky nádeje. Potom sa však vydala na prehliadku zámku a nemohla sa ubrániť obdivu nad všade prítomnou krásou. prišla až k jednej komnate, kde na dverách stal nápis Komnata krásky. Vošla dnu a našla list s niekoľkými slovami. Želajte si všetko, čo chcete, ste tu kráľovnou. Vedľa postele stála váza s jej obľúbenými ružami. Toľká štedrosť na chvíľu upokojila jej žiaľ, ale nezabúdala na to, že sem prišla preto, aby zomrela. Jej komnata bola neslýchane krásna a tak prepichovo zariadená, že niečo také ešte nikdy predtým nevidela. Bolo v nej všetko, čo mala rada. Knihy, spinet a tiež kytice ruží, ktoré tak milovala. Spomenula si na list, ktorý tu našla. Želajte si všetko, čo chcete, ste tu kráľovnou. A vzdychla si. Ako rada by som opäť uvidela svojho otca a dozvedela sa, ako sa má tak ďaleko odo mňa. A hľa, v jednom zo zrkadiel uvidela svoj dom, svojho otca s očami plnými slz a svoje dve sestry, ktoré nedokázali dosť dobre skrývať radosť nad tým, že sa konečne zbavili svojej najmladšej sestry. Potom všetko zmizlo. Nadišiel večer. Bohatá tabuľa bola pripravená v jedálni a kráska si sadla za stôl. V tom sa objavil zver a spýtal sa. Môžem sa na vás pozerať, kým budete jesť? Vy ste tu pánom, odvetila kráska a celá sa chvela od strachu. Nie, paňou ste tu vy a ja splním všetky vaše želania. Vy ste tu kráľovnou. Pretože kráska neodpovedala a ani sa neodvážila na ňoho pozrieť, zver pokračoval. Myslíte si, že som škaredý, však? Áno, odpovedala kráska. Nemohla by som vám povedať nepravdu, ale som presvedčená, že máte dobré srdce. Už sa tak veľmi nebála, ale keď sa zver spýtal, chceli by ste sa stať mojou ženou? Skoro omdlela a odvetila trasúcim sa hlasom, obávajúc sa zlosti netvora. Nie, zver, to nie. Zver zmizol a ona začula jeho beznádejné výkriky. Dni plynuli, ale kráska nezabúdala na to, že sem prišla zomrieť. Raz uvidela v zrkadle, že jej otec od veľkého žiaľu ochorel. Rozplakala sa a prosila zvera. Dovoľte mi, aby som mohla navštíviť svojho otca, inak zomriem. Sľubujem vám, že sa o pár dní vrátim. Ak sa nevrátite, bude to moja smrť, povedal zver. Zajtra sa zvítate so svojím otcom, lebo si to želáte. Vezmite si tento prsteň a keď sa budete chcieť vrátiť, ľahnite si a stlačte ho silno v dlani. Druhý deň ráno sa kráska zobudila v dome svojho otca. Dlho ho objímala a radovala sa spolu s ním. Jej dve sestry sa medzi tým vydali za veľmi bohatých mužov, ako si to želali, ale ich muži ich nedokázali urobiť šťastnými. Keď im kráska rozprávala, ako láskavo sa k nej zver správa, nedokázali zakryť svoje nepriateľstvo a preto sa proti nej spikli a snovali zlé plány. Zver zomrie, ak sa kráska za niekoľko dní nevráti na zámok. Zdržíme ju tu. Prestierali, že sú veľmi smutné, keď kráska chcela odísť a uprosili ju, aby ešte zostala doma. Desiatu noc, keď bola kráska v dome svojho otca, sa jej sníval strašný sen. Uvidela zvera v zámockom parku, ležal na tráve a vyzeral ako mŕtvy. Vyčítala si, že nedodržala svoj sľub a pripomenula si priateľstvo, ktoré pociťovala k netvorovi. Uchopila prsteň, pevne ho stlačila v dlani a opäť zaspala. Druhý deň ráno sa prebudila na zámku zvera. Netrpezlivo očakávala hodinu podávania večere, kedy sa zver pravidelne objavoval, ale tentoraz sa nikto neukázal. Čakala dlho a potom celá nešťastná behala po zámku a volala ho. Nikto jej neodpovedal. Zrazu si spomenula na svoj sen a ponáhľala sa do parku, kde našla zvera ležať na tráve v mdlobách. Objala ho a šepkala mu. Prebuďte sa, môj milovaný zver. Myslela som, že k vám cítim len priateľstvo, ale teraz viem, že nemôžem bez vás žiť. Nezomierajte, stanem sa vašou ženou. Len čo kráska vyslovila tieto slová, zámok zažiaril tisícmi svetiel a zver sa premenil na mladého a krásneho princa. Kde je zver? Spýtala sa kráska. To som bol ja, odvetil princ. Jedna čarodejnica ma zakliala do podoby zvera, v ktorej som musel žiť dovtedy, kým sa za mňa nebude chcieť vydať krásna dievčina. Jedine vy ste ma mohli zachrániť vďaka vašej dobrote. V ten istý deň vystrojili veľkolepú svadbu a žili spolu šťastne dlhé roky vo svojom kráľovstve. V záhrade, ktorá pre nich znamenala nový život, zasadili veľa krásnych ruží, ktoré jemne voňali.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ahojte kamaráti.
1: Ahojte všetci.
0: Veríme, že si prázdninky užívate naplno.
1: Lebo my si ich teda naplno užívame.
0: Áno, chceme sa vám pochváliť.
1: Ale či môžeme?
0: Jasné, že môžeme. Ba priam musíme. Veď sú to naši kamaráti.
1: Ako myslíš?
0: Áno, takže poďme sa chváliť. Predstavte si, že máme jedného kamaráta, ktorý lieta na lietadlách.
1: Na rôznych lietadlách a vrtuľníkoch.
0: A zrazu večer končíme vysielanie v detskom rádiu
1: a zrazu
0: telefón.
1: Náš kamarát Peter, že letí práve na otočku do Egypta.
0: Na otočku, chápete?
1: Lebo tam len mal niečo vyložiť a hneď ide naspäť. A či nejdeme s ním?

0: tak po okraji. A dali sme si výborný super čaj. A dali sme sa aj... A prestaň.
1: Prosím?
0: Nože, máš prestať škrabať na nohe. Je to moja noha, nie je tvoja.
1: Ale, Janka, ja mám nohy tu hore.
0: Aha. Tak asi sa mi niečo zazdalo.
1: No, a ja vám chcem povedať, že sme tam stretli na tej púšti také šialené zviera, ktoré som už dávno, dávno, dávno chcel vidieť. A Janka tiež, molocha.
0: Jeminky, no, tak ten bol ale veľmi smiešný. A to sa mu nevysmievam, to sa mu fakt nevysmievam, ale bol veľmi vtipný.
1: No, aby ste si ho vedeli predstaviť. Predstavte si jaštera, niečo ako leguán.
0: Ale lenivejší a trošku menší.
1: A takej podivnej zeleno-žltej farby.
0: A s ostňami po celom tele.
1: Po celom tele.
0: Jakub!
1: Čo je?
0: Moja noha.
1: A toto sú moje nohy.
0: Tak potom čo je tam dole pod...
1: Čo?
0: Pomoc! Možno
1: čo
0: je to duch.
1: Čo? Duch?
0: To bude duch. Duch? Duch, duch, duch.
1: Jani.
0: To došlo, to bude nejaký duch.
1: Nie, to nie je duch. Ale...
0: A čo? Čo je to,
1: Ty
0: Jakub?
1: Si priniesla malého molocha?
0: Ako priniesla?
1: No ja neviem. Ja neviem, ako si ho priniesla, ale pozri, je tam. Malý moloch.
0: To je on, to je fakt on. A čo budeme teraz robiť?
1: Čo budeme robiť? Deťom pustíme nejakú muzičku a my musíme niekomu zavolať.
0: Môj malý, lenivý, agami, tovitý jašter.
2: Leto s detským rádiom.

0: že čo sa stalo.
1: Skoro dostal infarkt.
0: Lebo exotické zvieratká sa nemôžu bez povolenia prevážať.
1: Je to normálne, že trestné.
0: A, no tak sme zavolali na políciu a ochranárom. Oni si ho pozreli a dohodli sme sa, že si ho necháme v zoo a urobíme tu pre neho také oddelenie.
1: Ty, Jakub.
0: No?
1: A čo keby sme neurobili oddelenie len pre molocha?
0: Ale aj pre ťavy? No, neviem, ako tie prepašuješ z púšte, ale môžeš to skúsiť.
1: Prečo z púšte?
0: Lebo moloch žije len na púšti a v jej tesnej blízkosti.
1: No ale že, čo keby sme v našej zoo urobili oddelenie pre exotické zvieratka?
0: To vôbec neznie zle.
1: Vie, že by sme im opäť nechali voľnosť ako v prírode. Mm-hmm. Len by sme urobili tú takú malú púšť.
0: Áno, savanu.
1: Savanu?
0: Savanu, áno.
1: A
0: čiže
1: ešte
0: tu
1: neviem,
0: by
1: čo?
0: Sme urobili savanu v detskom rádiu. Celkom sa mi to pozdáva.
1: A aj mne?
0: Tak vieš čo? Vymyslíme, ako by mala tá časť s exotickými zvieratkami vyzerať. A potom si tam skúsime nájsť aj nejaké zvieratka, ktoré by sme tam vložili a takto, no, by sme to urobili.
1: Daj na to.
0: Daj na to, opa. Dohodnuté. Jani?
1: Áno?
0: Len skontroluj, či nemáš ešte nejaké zvieratko pri sebe. Možno si priniesla všetky zvery, ktoré vystavíme, vieš, a možno ich už nebudeme musieť hľadať. No áno, ha, ha, ha.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: kamoši, my s Jankou ideme práve naplánovať, ako bude vyzerať naša zoologická záhrada, teda časť pre exotické zvieratá. Ja by som sa najprv zastavil pri tom slovíčku, že exotické, lebo možno nie všetci kamoši vedia, čo to exotické znamená.
1: No, skús
0: vysvetliť. To je niečo také iné, niečo, čo nie je bežné, niečo, čo nemáme na Slovensku, napríklad je exotika pre nás.
1: Presne, mala by byť taká ako z celého sveta. Napríklad niečo z Číny, alebo niečo z Turecka, to je exotika, alebo Antarktída je tiež pre nás exotika, alebo to
0: Afrika,
1: je pre nás vzdialené.
0: Alebo Austrália.
1: Alebo Austrália, no.
0: Tak ja neviem.
1: Mohlo by to byť všetko vo farbách piesku a možno zelených paliem. A ešte by som použila farby ako pastelkovo-čučorietkovú, lebo tá je taká svieža, taká letná. Aj zelenú, tá mi príde taká, vieš, taká zelená pralesná.
0: Dobre, ty už riešiš dekorácie a tieto veci, ale my ešte stále nemáme vybraté, aké zvieratka si donesieme a čo za exotické kusy, vieš?
1: Aha, no exotické.
0: Tak budeme rozmýšľať?
1: Tak určite nejakých exotických psíkov.
0: Tak ale pes nie je exotický.
1: Ale keď ho donesieme z Číny, tak bude exotický.
0: Tak ale bude stále taký rovnaký, taký psí. Podľa mňa, poďme rozmýšľať o nejakých normálnych, exotických. Chápeš, aké spojenie, že normálny, exotický? To sa viem, to veľmi nesedí.
1: Nesedí.
0: Nenormálne, exotické zvieratka.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej

0: Kamaráti, my práve dokončujeme ešte náš návrh našej exotickej časti zoo.
1: Zoologickej záhrady. Hľadáme ešte nejaké farby na niektoré pavilóny pre exotické zvieratá.
0: Hľadáme nejakú žltú.
1: Takú mangovo-pieskovo-sirupovú.
0: Alebo aj inú.
1: No nič, my na to prídeme. A vy si zatiaľ vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na čudajkov a obyčajkov. Sú medzi nami takí ľudkovia, ktorí sa volajú čudajkovia. Že akí sú to? No, to je veľmi jednoduché. Sú to všetci tí ľudkovia, na ktorých sa pozriete a viete, že to nie sú len takí obyčajní ľudkovia. Že je na nich niečo iné. Niečo výnimočné, ako hovoria niektorí obyčkovia, niečo čudné. Všetko, čo je trochu čudné, je aj zaujímavé, ale čo je úplne čudné a iné, tak je pre takého obyčka takéže jednoduché. No, medzi čudajkami sú takí ľudkovia, ktorí sú iní preto, lebo jednoducho iní byť nevedia a v takomto podivnom oblečení alebo s podivnými účesmi a s podivnými vecami sa cítia veľmi, veľmi dobre. Dobre sa im pracuje, no jednoducho toto sú oni. Keby mali na sebe niečo iné, tak by to bol niekto úplne iný. Už by to neboli čudajkovia, ale obyčkovia. Sú ale aj takí čudajkovia, ktorí chcú byť len ako čudajko. Chcú sa na čudajkov len hrať. A viete prečo? Lebo každý čudajko je niečím zaujímavý. Každý čudajko má na sebe niečo, no čo sa nám nemusí páčiť, ale to trochu tak obdivujeme, alebo obdivujeme to, že ten čudajko má odvahu mať to na sebe, alebo pri sebe. Títo ľudkovia, tak to vám teda poviem, sú to väčšinou tí najobyčajnejší obyčkovia, ktorí sa na čudajkov len hrajú a majú jednu strašnú vlastnosť. Nevedia, kým sú. No fakt, nevedia vlastne, kto som. Keby ste sa ich opýtali, že kto si, tak to vôbec nevedia. Taký čudajko vie, že je krásny tým, aký je. No, ale taký ten iba hrajko, ten obyčko hrajko, tak ten sa na čudajka len hrá a on vie byť iba čudný a nie šumný. Ako sa hovorí na zemplíne, chod znie šumné, len najčudné. Obyčkovia, takto sú všetci úplne iní ľudkovia a to sú takí ľudkovia, ktorí žijú svoje obyčajné životy a niekedy sa im nechce len tak vytrčať, aby niekto videl, že vedia niečo výnimočné a zaujímavé a čudné, tak radšej chcú splynúť ako kvietky na lúke s davom. Ale keď prídete ku kvietku, zrazu prídete na to, že každý má trochu iný lístok, že každý kvietok nie je rovnako veľký, dokonca, že trošilinku aj inak vonia. A tak je to aj s obyčajkami. Majú v sebe skrytých veľa čudných tajomstiev. Len ich treba objaviť.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: poriadne. Tak.
1: Jakub? Jakub?
0: A kam som dal Jakub? Ešte túto vec?
1: Áno, áno, áno, áno, áno.
0: No tak čo na to povieš, no?
1: No, sme sa dohodli, že to oddelenie pre exotické zvery bude zoologické a nie u nás v štúdiu.
0: No áno, áno, to je pravda a už sa na tom pracuje.
1: Ale ty pracuješ na čom?
0: Čo? No predsa na tom, na čom si chcela.
1: Ale ja som chcela, aby si niečo pribíjal a montoval?
0: Tak hľadali sme spolu zvieratka a asi si si spomenula na ten starý príbeh o tom chlapíkovi, Noémovi. Vieš, Noé, ktorý, keď prišla na zem veľká potopa celého sveta, dal do lode všetky zvieratá, aby ich zachránil a nazval tú loď Archa.
1: Ale ja...
0: A tak si mi povedala, aby som ti priniesol Archu a vraj ich môže byť aj viac.
1: Ja odpadnem.
0: No?
1: Ja odpadnem.
0: Čo by si odpadávala? Veď pozri, však je krásna, nie? Pozeraj, a to ešte nie je dokončená, toto ešte musím
1: ale...
0: pozribíjať.
1: Ani ju nedokončí.
0: Prečo? Ty si nechcela Archu?
1: Nie, teda chcela.
0: Tak potom?
1: Ale nie takú Archu.
0: Pša, no jasné. Ty si ešte budeš vyberať aj tvár a farbu a...
1: Ale nie tvár.
0: Aha, tak tebe sa zdá malá? Tak, tak ale chcela si to mať v štúdiu a to nie je nafukovacie, vieš, štúdio nie je nafukovacie, je to obmedzené veľkostne, tak ja už
1: aj
0: ja už
1: moje nervy sú obmedzené veľkostne.
0: A to ako myslíš? To ako myslíš?
1: Pozri sa sem do kníz, ktorej sme vyberali zvieratka.
0: No, áno, no. Pozerám.
1: A na ktorej strane sme boli, keď som ti povedala o tej Arche?
0: No niekde na začiatku.
1: Presne tu.
0: No a?
1: A...
0: A? Aha, Archa.
1: No, archy sú, prosím, pekne mekíše, ktoré žijú v Atlantickom oceáne.
0: Mm-hmm, okay.
1: Majú na sebe aj lastúry a nájdeš ich na pobreží Tichého oceána.
0: Mm-hmm,
1: a niektoré žijú v piesku a niektoré sa len tak prichytia o skalu. A chcela som ich tu, lebo sú vzácne a dajú život našej morskej časti.
0: No dobre, no tak ja idem asi rozoberať jednu archu, takú inú archu. A potom zbehnem po tú druhú archu, no.
1: Detské rádio.

0: prepáč, Janka, no prepáč. Ale naozaj som ešte nepočul o nejakom živočíchovi, ktorý sa volá, že... No nepočul som o arche, o takom živočíchovi.
1: Ale veď preto sú tie živočíchy exotické, lebo nežijú len tak, kde, kade.
0: No áno, to je pravda, ale ja vidím, že zase nad niečím špekuluješ.
1: Keby len to. Ja priam rozmýšľam.
0: Ó, to fakt?
1: Fakt.
0: A nad čím rozmýšľaš?
1: Poviem ti to tak. Naša morská časť bude vyzerať super.
0: To bude, to určite bude.
1: Tam, kde máme púšť, bude moloch. A toho, keď deti a dospelí uvidia, nebudú veriť, že je to skutočný plas.
0: Tiež si myslím, že si mnohí budú myslieť, že to je len nejaká hračka.
1: Ale máme tu aj naše jazierko a niečo by sa tam hodilo.
0: No a malo by to byť niečo také edukačné. Také, kde sa deti niečo aj naučia.
1: Edukačné?
0: Nejaká ryba, ktorá má silný príbeh, ako sa hovorí v našom mediálnom svete.
1: No jasné, jasné. No tak čo ja viem, počkaj, ukáž mi tú knihu, ešte raz sa tam pozriem. No. Do tej knihy zvierat, že čo by to tam mohlo byť také. No, toto by mohlo byť bahniakovec.
0: Pozri. No, znie dobre. A čo má chlapec za príbeh?
1: Nie je to chlapec.
0: Nie, nie. Ja som si myslel, že je to chalan, ktorý skočil do bahna. Bahniakovec.
1: Čo? Nie, je to ryba, veď pozri. Je to vlastne ryba, ktorá je jedna z najstarších rýb na svete.
0: Wow.
1: Co tu píše? Hovorí sa jej aj živá fosília.
0: Živá fosília? Mm-hmm.
1: A je iba jediná zástupkyňa tohto druhu na svete.
0: Wow, tak to je fakt exotika.
1: Veru. Ale žije v jazerách a rybníkoch a má rada bahno, kde loví.
0: Tá ryba, hej? Mm-hmm. Takže bahno.
1: Áno. Mali by sme niečo pre nášho bahniakovca urobiť.
0: A je to veľká ryba?
1: Píše sa tu, že môže mať aj meter.
0: Takže veľká. Mm-hmm.
1: Predstav si, že ešte si zachovala také dýchanie, a teraz sa podržte, všetci, ako mala v praveku.
0: Musí mať praveký vzduch tým pádom, lenže my taký nemáme, neviem, ako ho zoženieme.
1: Ale nie, dýcha len ústami a to tak, že nad hladinou prehltá vzduchové guličky.
0: Tak na túto rybičku sa budem brutálne tešiť.
1: A ja. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: musíme to aj my nejako to dokázať, keď to dokáže tá ryba, dokážeme to aj my.
1: Čo to, Janka? Takže, ale nie, nesnáš sa.
0: 2, 1...
1: Janka, prestaň. Skočila. Janka, Janka, už neskáč. Prosím, už to nerob druhý raz, ani tretí,
0: ešte
1: ani štvrtý. Janka.
0: Vezme na stoličku.
1: Kámoši, keby ste vedeli, čo tá Janka
0: vystrája. Možno kebyže rýchlejšie mávam krídelkami.
1: Ja idem do knižnice a niečo nájdem, aby som ju poučil. Janka, oddychni si, sadkaj si. Vysvetlí deckám, čo to robíš, lebo myslím si, že si oni myslia, že si sa zbláznila a ja zatiaľ nájdem niečo v knihe. Dobre?
0: Kamoši, nezbláznila som sa, len sa učím lietať a preto skáčem zo stoličke, mávam krídelkami, ktoré nemám, lebo mám ruky, ale rukami mávam ako krídelkami.
1: Prečo sa učíš lietať?
0: Preto sa to učím, lebo vraj existujú lietajúce ryby.
1: Áno, to je pravda.
0: A tak si vravím, že aj ja chcem vedieť, aké je to lietať. Keď môžu ryby, tak môžem aj ja.
1: No, takže. Čítam, áno? Najbežnejší druh, známy ako lietajúce ryby, je známy ako Exocoetus.
0: Exocoetus?
1: Je niečo exotické, nie?
0: Uh-huh.
1: Volitans. Tieto ryby majú veľké prsné plutvy, ktoré majú krídlový vzhľad a preto boli pomenované podľa nich. Uh-huh. Tieto krídla im dávajú schopnosť relatívne ľahko klzať z vody. Keď tieto ryby preletia... tak je to celkom... Tu sa píše, že také slovičko, že podívaná.
0: Mm-hmm.
1: Keď klžú, sú schopné prekonať vzdialenosť 60 až 100 metrov rýchlosťou 55 km za hodinu. Wow. Je to v prírode niečo pôsobivé a preto nás to neprestáva udivovať. Ryba, ktorej biotop je vo vode, je z nej schopná na tieto vzdialenosti vyletieť.
0: Wow.
1: No, vidíš, a táto ryba...
0: Som úplne úžasnutá.
1: Môže lietať, no ale človek nemôže. Wow. A tu je ešte strašne veľa informácií.
0: Pozri, tu je návod pre mňa. Aby dokázali tieto vzdialenosti prekonať, musia za jednu sekundu viac ako 50 krát zamávať plutvami. Za jednu sekundu?
1: No, Janka.
0: Za jednu sekundu?
1: Tu
0: to
1: sú
0: nedokáže.
1: Ďalšie informácie. Áno, počas pesničky si ich môžeš čítať, ale rozluž sa s tým. Nie všetci dokážeme všetko. Ty nemôžeš dokázať niektoré veci, ktoré dokážu niektoré zvieratka. Tie zvieratka sú k tomu uspôsobené a evolúciou sa to vyvíjalo a ty to nemôžeš zmeniť.
0: Ale ako môže za jednu sekundu zamávať 50 krát plutvami?
1: No ja viem, je to nepredstaviteľné, ale je to tak. Príroda nás vždy udivovala a vždy udivuje.
2: Leto s detským rádiom.

0: Prečo mi priam pred zobákom zaplesli bránu? Vary sa takto v Turecku, v krásnom meste Carihrade, správajú k hosťom? Čo k hosťom? Som preca ich rodina? Som vaša rodina! Možno ma nespoznali. Preto bránu zacapli a ukryli sa za tým vysokánskym múrom. Čo si tam šepkajú? Ba tuším sa hádajú. Skúsim sa na nich pozrieť z hora.
1: Je to môj synovec, mali sme ho vpustiť.
2: Mali, je taký pekný a vyzerá...
3: No pokačka, zavri svoj pozlatený zobák a pritiahni si závoj. Vyzerá ako dedinský trúľo.
1: No veď aj je z dediny.
3: No prosím, a takého chceš vpustiť do našej vznešenej rodiny?
1: Veď aj ja som.
3: Ale čuš, o tebe to nikto nevie. Vieš, čo nás to stalo na Mahy, kým sme sa takto vyšvíli?
2: No ale to nie je pekné, takto sa k blízkym správať. Iste dlho letel, je unavený a hladný a...
3: Kto mu kázal letieť? Na čo sem prišiel? Čo od nás chce?
0: Nič, chcel som vás len pozdraviť.
1: Možno nás chcel len pozdraviť.
3: Poznám takú chamrať. Keď sa chceš hádať, poďme dnuka, nech nás nepočujú susedia. Rapotačka, aj ty.
2: Zostanem v záhrade. Nechcem počúvať vaše hádky.
3: Ako myslíš? Poďme, starý.
4: Svieť, slniečko, svieť. Obím celý svet. Hrej, slniečko, hrej. Srdce rozohrej. Keď pozriem hore, smutný premýšľam, na čo krídla mám, keď nelietam. Keď pozriem hore, smutný premýšľam, na čo krídla mám, keď nelietam. Svieť, slniečko, svieť.

0: diaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj. Chcem letieť hore, letieť v šíru diaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Kto to tak krásne priam zo srdca mi spieva?
2: To som ja, Čľap. Aspoň takto som ťa chcel pozdraviť, keď sa inak nedá. Prečo si si zakryla svoj pozlátený zobáčik závojom? Ty sa ma hanbíš?
1: No, a Vary nevieš, že Turky nenosia zahalenú tvár? Že sa nesmú pred žiadnym mužom bez závoja ukázať? Bo nemala by som sa s tebou ani zhovárať.
2: Máte čudné zvyky. Aj strýko, prečo má na hlave kvetináč?
1: To nie je kvetináč. To je fez. Červený fez nosia urodzený...
2: Ale strýko, nie je až taký urodzený.
1: Ale nosí fez.
2: A ten ho chráni? Ty počuj, tebe sa to páči? A ako sa vlastne voláš?
1: Rapotačka.
2: Rapotačka. Ha? No, rapoceš pekne. Vyleď sem, hore na múr. Prisadni si ku mne.
1: Nemôžem, aj keby som veľmi chcela. Mám pristrihnuté krídla. Tu je taká móda. Nemôžem opustiť túto záhradu. Musím čakať, kým si po mňa nepríde urodzený ženich. Preto sa mi tvoja pieseň tak veľmi páči. Vieš, ako veľmi by som chcela lietať.
2: Páčiš sa mi.
1: Aj ty mne?
2: Rapotačka, prídem si po teba. Vykašli sa na módu, nestrihaj si krídla. Pokým ti dorastú, vrátim sa späť. A potom spolu obletíme celý svet.
3: Rapotačka, s kým to tam rapoceš?
4: Ten odkundes na našom múre. Už nech si preč, lebo zavolám stráže.
1: Budem

0: Zapadla v Turecku za čľapom brán. V srdci mu zostala hlboká rana. Čľap ťapká preč, ťapky, ťapky. K bucianom sa vracia spiatky. Vystreli krídla, zdvihli sa a hore, hore v nebesia. Leteli dlho, leteli spolu. Ponad Afriku zakrúžili, slnečný Egypt pozdravili, zleteli k rieke, kde žili vtáky, prekrásne rúžové plameniaky. Tá rieka volala sa Níl a žil v nej ťarbák krokodíl.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: taký rozčúlený, Jakub.
1: Ale... Bol som sa pozrieť na kamošov, čo nám robia ten exotický pavilón.
0: A je to zlé?
1: Nie, nie, jasné. Vyzerá to fantasticky.
0: Naozaj?
1: Fakt. Ale ide o nášho bahniaka.
0: Už to tuším.
1: Čo tušíš?
0: Vylialo sa im všade bahno.
1: Práve že nie, lebo tam žiadne bahno nedali.
0: Čo? Ako to?
1: Tak, dali tam len blato.
0: Čože?
1: Že urobili blato a nie bahno.
0: Ale aký je v tom rozdiel?
1: No, a presne toto sa opýtali aj oni.
0: Tak ale asi v tom nie je jasno.
1: No, ja to vysvetlím. Bahno je hmota, ktorá vznikne tak, že vo vode tlejú biomasy. Väčšinou listy zo stromov a trús rýb. Uh-huh. Preto je bahno väčšinou hnedasté a zapácha. Uh-huh. Ale blato, tak to je len rozmočená hlina vo vode.
0: To fakt?
1: Fakt.
0: Wow.
1: Bahniaky majú radi aj preto to bahno, lebo v bahne je viac živín a je výživné.
0: Preto sa bahno používa v liečbe a na zábaly
1: no,
0: rôzne.
1: No vidíš, áno, áno.
0: Aha.
1: Ale keby sme sa obalili do bahna, do blata, áno, tak by sme dostali asi len nejakú vyrážku, nejaký exém alebo nejakú exotickú chorobu.
0: Brr.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Miláčik, dneska si daj niečo iné.
1: Mali by sme, mali, ale čo?
2: Janka, nad čím tak špekuluješ?
1: Nad rozprávkami.
2: Aha, dobre, tak to ťa nebudem rušiť.
1: Len ma ruš.
2: Hej, prečo?
1: Lebo potrebujem pomôcť.
2: Dobre, máš mňa. V čom ti mám pomôcť?
1: No, napadlo mi, že keď tu už dávame tie exotické zvieratá a máme tu už Molocha a Archy.
2: Dobre, áno, Molocha a Archy. Začína to normálne, že literárne.
1: Áno, a práve preto mi napadlo, že čo keby tu ešte bolo nejaké zvieratko exotické, ktoré vystupovalo v nejakej rozprávke.
2: Aha, napríklad?
1: Napríklad v Harry Potterovi.
2: Moje obľúbené. Keby sme tu mali nejaké zviera z Harryho Pottera, tak to by bola brutálna paráda. Normálne si to ani neviem predstaviť. Ja si to predstavím. Janka, to je nápadík.
1: No.

0: Bazilišok.
1: Čo?
0: Bazilišok.
1: Čože?
0: Bazilišok, chápeš? Normálne, kamoši, predstavte si, že existuje taký malý jašter, že bazilišok.
1: Počkaj, ukáž. A tu sa píše, že keď sa bazilišok zľakne, beží tak strašne rýchlo, že dokonca dokáže prebehnúť aj po vode.
0: To som si nestihla ešte prečítať. Čože?
1: No.
0: Ale nie.
1: Hej, a vyzerá fantasticky, ako taký malý dinosaurus.
0: Baziliška si sa musíme zohrať.
1: Musíme. Takého baziliška z Harryho Pottera. No trošku akože iného, ale musíme. A musíme urobiť aj preteky.
0: Áno, bazilišok versus my.
1: Áno, alebo bazilišok a deti oblečené za Harryho Pottera.
0: To by bolo super. Ja budem Hermiona. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: fantázia. Fantázia.
1: Fantázia.
0: Takže máme už aj jaštera.
1: Už predtým sme sem dali nejaké žabky.
0: Máme ryby.
1: No ale chýba nám ešte nejaký poriadny plas.
0: Čo plas? Ale priam had.
1: Presne tak. Keď už tu máme púšť a molocha, mali by sme tu mať aj nejakého exotického hada.
0: Áno, áno, súhlasím a tiež by mal byť niečím zaujímavý.
1: To si píš. No, tak pozri sa, moloch je zaujímavý svojim výzorom.
0: Áno, máš pravdu. Bazilíšok svojim rýchlým behom.
1: Presne. Bahňák svojim príbehom.
0: Áno. A tu je náš víťaz.
1: Aký víťaz?
0: Štrkáč.
1: Štrkáč?
0: Áno, áno. Štrkáč je to had, ktorý hrá na šejker.
1: Na čo?
0: Hrá na šejker.
1: No veď ako môže hrať had na šejker, keď nemá ruky?
0: No, asi tak, že...
1: Viem. Ha, obíme ho, vyjne chvost a ide.
0: Nie. On má šejker stále so sebou.
1: A to už ako?
0: Predstav si, že na konci chvosta má takú zrohovatelú kožu.
1: Áno.
0: Áno, ale on ju nezhodí, ale ona mu tam ostane.
1: Aha, no ale kde je ten šejker?
0: No, veď to je to, lebo zrohovatené kúsky kože na konci tej kože vydávajú taký ten zvuk, vieš. Alebo ja to neviem takto robiť.
1: A to prečo to robí?
0: Také. No, preto, aby všetci vedeli, že je tu. A že si majú dávať pozor. Čo to robíš? Máme si dať na teba pozor? Lebo si tu? Pozor, kamoši, dávajme pozor na Janku, lebo je tu. Neubližuj mi, ale radšej mi urob dobrý šejk.
2: Detské rádio.

0: tu máš. Chytaj. Dobre.
1: Dobre,
0: naspäť.
1: Dobre.
0: A pozri. A teraz ti to skúsim tak, ako keď sa to hádže psíkovi, hej, že skús to chytiť do papulky. Do úst, ty máš
1: ústa.
0: Ale ja
1: sa bojím, čo si blázon, nie.
0: To asi nepôjde však, že?
1: Nepôjde, ja sa bojím.
0: Ale je to vtipná predstava. Čo? Pozor.
1: Čo?
0: Sú tu deti.
1: Aha.
0: A vysielame.
1: Vysielame.
0: Ahojte, deti.
1: Čaute, ahojte, sme späť.
0: Áno, a chystáme sa na prírastok.
1: Na povedz. Disko prsté žaby.
0: Áno, áno. Disko prsté žaby.
1: Tak, tak. Je to také prekvapenie pre nás všetkých, že im, teda hlavne pre tie žabky, to bude prekvapenie, urobíme im s diskou bývanie.
0: Bývanie. Áno, viete, čo je to disk? To sú tie také taniere, ktoré sa hádžu a my sme sa tu teraz takto trošku zabávali, hádzali sme si disky, ale poďme teraz do roboty, lebo ako hovorí Janka, urobíme im krásne bývanie, krásne prekvapeníčko. Joj. Takže ako ich poskladáme, aby mali perfektné bývaničko.
1: Tak to budú súhlasiť.
0: Takto súhlasia? Áno, a ako sa tešia? A ako si zaspievajú? Krásne, Janka, poď už teraz do práce, už sa tam nezabávaj.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Ja už viem, aké chcem zvieratko ešte do nášho exotického salónu.
1: Určite to bude nejaká potvorka.
0: Je to potvora, ale krásna.
1: Hej, no tak čujme, čo to bude.
0: Páv.
1: Páv. Tak to neznie zle, to je naozaj exotické. Dnes som videl také krásne videjka. To pávy sú také nádherné zvieratá.
0: Áno, sú prenádherné. A každý večer si sem sadneme a budeme si spievať a dívať sa na tie pávy.
1: Áno.
0: A budeme si spievať našu obľúbenú.
1: Poďme.
0: Skúsime, počkaj.
1: Poď, 3, 2, 1.
0: Musím si odkašľať.
1: Áno, príprava. Dúfam, že máš dobrý tón.
0: Prípravaj
1: za mnou. Nebudeš falšovať.
0: Pá... No už som pripravená.
1: Poďme, 3, 2, 1. A...
0: Páslo dievča,
1: v tom zelenom háji.
0: Jo, išla som falošne, ešte raz. Dobre, nebudem sa sústrediť, možno vtedy to pôjde lepšie. Iba tak od buka do
1: budem
0: buka.
1: Budem s tebou.

0: ty dievča.
1: No musíme trénovať, kým prídu, aby sme ich privítali touto našou krásnou pesničkou. A zatiaľ nám to nejde.
0: Ešte
1: ty si
0: raz.
1: Sa zle vyspala, Janka.
0: Ešte raz. Posledný krát. Daj mi šancu. Daj mi šancu. A páslo dievča páslo
1: dievča páli. A tam zase skočí, ona skočí na iný tón. Ona skočí na iný tón.
0: Dobre, už
1: to
0: neskočím.
1: Je ten istý tón,
0: neskočím
1: ako na
0: iný tón. Už neskočím na iný tón.

0: Skúsme dverami. Môj palec!
1: Janka, mám pre teba ešte jedno také rozprávkové zvieratko.
2: Fakt?
1: Áno, a je perfektné.
2: A v ktorých rozprávkach hralo?
1: Fúha, tak v mnohých, hej.
2: Ale takže také...
1: No hádaj.
2: Počkaj, takže chceš povedať, že to zvieratko je rozprávková hviezda?
1: No, nechcel som to povedať, ale keď si to už povedala ty, tak áno, je to tak.
2: No dobre, tak ale aké je to zvieratko?
1: No veď, čo by si povedala?
2: Myš to asi nebude.
1: No nie, aj keď myš je v mnohých rozprávkach.
2: Tak
1: je... Je v mnohých, áno, ale nie je to exotické zvieratko, takže...
2: Dráčik? Dráčik.
1: Áno.
2: Čože?
1: Áno.
2: Dráčik?
1: Áno.
2: Čo? Ty chceš povedať, že ešte žijú dráci?
1: Chcem povedať, že žijú zvieratká, ktoré sa volajú dráčik.
2: O tak ale, keď som išla povedať slovo dráčik, netušila som, že ty povieš áno.
1: No, ty si myslela, že hovoríš somarinu, že hovoríš brutálnu somarinu.
2: A ja hovorím brutálnu pravdu?
1: No.
2: No tak toto chcem vidieť.
1: Pozri sa. Nech sa páči.
2: No. Toto nie. Nie, toto nemôže byť pravda.
1: No ako vidíš, pravda to je.
2: Predstavte si, kamaráti, že dráčik je malý jašter.
1: Ale nie hocaký.
2: No, to teda nie.
1: On má medzi prednými a zadnými labkami takú kožu. A medzi takými ako keby kostičkami.
2: Mm-hmm. A on si tú kožičku vie rozprestrieť.
1: Hej.
2: A keď náhodou skáče zo stromu, alebo jednoducho z nejakého kopca.
1: No tak si tie... Tú blanu, alebo tú kožu, alebo ako to nazvať, on si to rozprestiera ako krídla.
2: Alebo ako padák.
1: Hej, a letí si.
2: Presne, ako drak, úplne, ako drak.
1: Predstav si lietajúce ryby, dráčika, ktorého by sme mohli mať, potom molocha a všetkých vakcín.
2: A toho štrkáča. No vieš čo, ani nehovor, veď to je dokonalá predstava. To je exotika.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: hračky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť. Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.
2: Uri.

0: Veselá rozprávka. Každú druhú nedeľu nasadnú bodkovci na vlak. Vezú sa asi pol hodinu a zosadnú vo veľkej dedine, ktorá sa volá Zvolenská Slatina. Tam býva ich stará mama. Lenže toto mala byť rozprávka. Tak, od znova. Za troma kopcami, dvoma dolinami a jednou riekou je osada zo samých nových domov. Jeden je vysočizný a má veľa oblokov. Ten sa volá Sýpka a býva v ňom obilie. Druhé sú dlhočizné a tiež majú veľa oblokov. Tie sa volajú Kravíny, Ošipárne, Kuríny a bývajú v nich krávy, prasiatka a sliepky. A jeden sa volá Matečník. Tam bývajú kravičky mamičky a teliatka dieťatka. Majú aj lekára, ten sa volá Zverolekár, ale ľudia ho volajú Pán doktor. Kravičky mamičky stoja pekne v rade, uviazané o žľab a pozerajú na svoje novorodeniatka v kotercoch. Koterce, to sú im také izbičky, vraví Danka. Čože izbičky? Veď nemajú povalu, vraví Janka. No veď také bez povaly. Ako by izbičky nemohli byť bez povaly. V jednom koterci izbičke bývalo teliatko Hviezdička. Bývalo tam celkom samo, ale za tomu nebolo smutno, lebo sa ponad steny dívalo dookola. Videlo kravičku mamičku, ako sa naň prizerá láskavým okom. A videlo aj iné teliatka, ako sa ponad stienky svojich izbičiek dívajú po svete. Smutno mu nebolo. Okrem toho chodili k nemu na návštevu dve dievčatká a jedna mačka. Dievčatká mali plavé ofiny a volali sa Bodky. Mačka bola pruhovaná, na chvoste mala mašľu a volala sa Muca. Ahoj, teliatko Hviezdička, pozdravili Bodky. Ako sa máš? Ďakujem za opýtanie, rastiem, odpovedalo teliatko. A Muca je aká vyparádená s ružovou mašľou. Veď je predsa nedeľa, zamrčala Muca na Dankyných rukách a blažene privrela oči. Prišlo jej síce na um, že sa s teliatkom nepozdravila, ale nech, veď ona ešte nechodí do školy. Vždy jej dáme mašľu, keď ideme na návštevu, vraví Janka. Ach tak, to kvôli mne, potešilo sa teliatko a zažmúrkalo. Priblížila sa stará mama, doniesla Hviezdičke mlieko. Stará mama, ozvala sa Janka, prečo sa Hviezdička volá Hviezdička? Prizri sa jej na čelo a hneď budeš vedieť. Má tam biely fliačik, celkom ako rúža. Nie rúža, ale hviezda, zvolala Danka. Hviezdička, tralala, prvá som to zbadala. Hviezdička, tralala, prvá som to zbadala. A Danka si poskočila, až na ňu Muca s údivom pozrela. Nemá rada také natriasanie. A okrem toho tu vonia mlieko. Čerstvé ešte teplúčké mliečko. Stará mama ho práve preliala Hviezdičke do vedra. A tu Muca celkom zabudla, že je na návšteve. Vyskočila z Dankyho náručia a začala sa liepať na vedro. Bodky sa za ňu veľmi zahambili. Ideš ho, nehanblivica, zahnali sa rukami a Danka aj zadupotala. Miau, pozrela Muca zlostne, šibla chvostom a hýbaj. Ako preskakovala kaluš, zošmykla sa jej z chvosta ružová mašľa a capla rovno do mláky. Odvtedy sa Muca na Hviezdičku hnevá, ale Bodky sa s Hviezdičkou kamaráte ešte tušie a každú druhú nedeľu ju navštevujú. Minulú nedeľu prišli zas. Ahoj, teliatko Hviezdička, volali už zďaleka a veselo sa usmievali. No keď prišli k kutercu, úsmevy na tvárach im zamrzli. V izbičke nesedelo teliatko Hviezdička, ale aké si celkom cudzie, neznáme teliatko. Vôbec nemalo na čele hviezdu, ale iba obyčajný fliačik. Bodky bežali za starou mamou. Kde je Hviezdička? Kde je Hviezdička? Stará mama práve dojila červenú rohaňu a hrotok mala plný ľahučkej peny. Hviezdička? Ach, ozaj, nuž hviezdička je už taká veľká, že sa do kotierca nezmestí. Tak sme ju dali medzi odrastené teliatka a medzi jalovinu. A ona nie je nejaká jalovina, hundrala Danka. Ona je hviezdička. Pôjdeme ju pozrieť, len čo skončím dojenie, prisľúbila stará mama. Hviezdičku našli v inej maštali. Prichádzala sa ani dáka slečna pomedzi mnohé odrastené teliatka a hviezda na čele jej svietila ako princeznej. Bodky ju pohladkali po hlave aj po chrbte a ona sa na ne usmievala modrými očami. Tak sa tu dobre maj, hviezdička. Možno sa ešte niekedy uvidíme, vraví Danka. Pravda, že? Odpovedala hviezdička. Ja na vás nikdy nezabudnem. Keď sa vracali od hviezdičky, Danka povedala: Mne je smutno. A mne je veselo, praví Janka. Vári hviezdička mala stále v koterci sedieť a nenarásť. Každý chce narásť, no nie stará mama.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

to je ale škandál. Kým

0: Janka je späť.
1: Nesiem to všetko.
0: Počkaj, ty to nesieš v taške?
1: Ešte toto? Ešte táto taška?
0: Koľko ich je?
1: A ešte tretia.
0: Počkaj, ty to nosíš v taške?
1: No.
0: Živé zvery?
1: Aké zvery?
0: No.
1: Aké zvery?
0: No kiwi.
1: Veď mám kiwi. Ale to
0: prečo nie si to zavrela do tašky?
1: Čo? Ale veď to sa môže to zavrieť.
0: Potrebuje vzduch?
1: Nepotrebuje. Teda chvíľku to prežije aj bez vzduchu.
0: Ja chvíľku, rýchlo to otváraj. Rýchlo,
1: no,
0: daj
1: dobre,
0: to von.
1: Rýchlo to otváram, rýchlo to otváram.
0: Počka, čo
1: dobre,
0: si to doniesla?
1: Otváram. Kiwi. Doniesla som
0: no, ja
1: kiwi.
0: Vidím, že to je kiwi.
1: Chcel si kiwi, doniesla som kiwi.
0: Ty si doniesla kiwi na jedenie.
1: No samozrejme, chcel si, aby som zadovážila kiwi, tak som zadovážila vo vnútri tašky.
0: Janka, vo vnútri tašky kiwi.
1: Kiwi je exotika.
0: No kiwi je exotika, ale ja som chcel iné... Oh. Kiwi.
1: Aké iné kiwi?
0: To sú nočné vtáky, ktoré sa vyskytujú iba na Novom Zélande.
1: Aj tak takže si chcela, aby som šla na Nový Zéland?
0: No, mne sa zdalo, že tak rýchlo si sa rozbehla, že idem po ne, tak... A mne sa zdalo, že ona ide teraz na Nový Zéland, alebo teda má niekoho, nejakých kamarátov, ktoré majú
1: takže
0: doma kiwi.
1: Takže ty si ma posielal na Nový Zéland.
0: Ja som ťa neposielal, ja som spomenul kiwi a ty si sa rozbehla, že ideš po ne. Takže,
1: ale veď kamoši, si povedal, že mám doniesť kiwi. To znamená, že si ma na ten Nový Zéland poslal.
0: Kamoši, Janka, ja vám vysvetlím, že čo to je. Áno, to je...
1: Ja už ničomu nerozumiem.
0: To sú nočné vtáky, ktoré sa vyskytujú na Novom Zélande. Majú robustné telo, pokryté mäkkým perím, ktoré pripomína srsť a majú dlhý, tenký, zakrivený zobák. Kiwi majú slabý zrak, ale sluch a čuch, tak tie majú veľmi citlivé. Takisto ako hmat, ktorého orgánom je koniec zobáka. Chvost nemajú. Na rozdiel od ostatných veľkých nelietavých vtákov majú kiwi na každej nohe iba po 4 prsty.
1: Uh-huh.
0: Dobre, nie?
1: Uh-huh.
0: Tak o týchto,
1: no ale...
0: o týchto živočíchoch som rozprával.
1: To je veľmi zaujímavý živočích a ešte zaujímavejšie ten nápad, ako si ma po ni poslal na ten Nový Zéland. Toto musíme prebrať ešte.
0: Ja som ti hovoril, že som ťa neposielal na Nový Zéland, ale...
1: Povedal
0: ja
1: si
0: som...
1: choď po kiwi.
0: Nie, ja som spomenul kiwi a ty si povedal, ja idem po. No.
1: Aha, tak to bolo?
0: Áno.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Rádko, môžeš to pustiť? Díky. No, a už to ide. Poďme na to.
1: Jakub, čo sa to začalo diať?
2: Čo?
1: Čo sa to presne deje?
2: Čo by sa dialo?
1: Čo sa deje?
2: No, chystáme sa na tú časť našej časti pre exotické zvieratá, tú, ktorú si si vysnívala.
1: Akože hudba znie celkom vysnívanie, vysnívanie exoticky, ale čo som si to vysnívala?
2: No, najprv som tomu nerozumel, ale potom som si spomenul na ten film Hriešný tanec. Určite si ho videla, všetky dievčatá ho videli.
1: No to si píš, že som ho videla, ale čo to má spoločné s exotickými zvieratami? Spravíme si exotickú diskotéku spolu s našimi tvormi a budeme tančiť na exotickú hudbu, alebo čo sa deje? Jakub, čo sa tak záhadne usmieva?
2: To si vymyslela ty celé.
1: Ja?
2: Áno.
1: Čo som to vymyslela?
2: Povedala si mi, že zriadíme jeden malý pavilón pre Mambo.
1: Jakub?
2: Áno. Áno, ale... a je to fakt dobrý nápad. Ja si myslím, že keď decká prídu do našej zoo a tam uvidia naše zvery, lietajúce ryby a všetko ostatné a potom zrazu vojdu do miestnosti, kde ich bude čakať ja alebo ty...

0: povedala. Tu som ti to napísala. No veď... Oddelenie čiernej mamby. No.
1: Ale, tak, ale to už je jedno, že aké bude. To už nechajme na deti a na ich rodičov, alebo čo, ale tak poďme, poďme sa tomu povenovať.
0: Čo? Jakub,
1: čo sa deje?
0: Ty čo teraz robíš?
1: Čo?
0: Jakub, ty čo?
1: Čo je?
0: Čo tu robíš?
1: Čo? Čo je? Prečo sa smeješ?
0: Ako vtipne krúčiš bokmi.
1: No a? Veď si cvičím ten tanec.
0: Nie, Jakub. Čierna mamba, môj zlatý Jakub, je najväčší jedovatý had v Afrike.
1: Čože?
0: Alebo čierny mambo?
1: Čo
0: mambo,
1: si po...
0: Nie, čierna mamba?
1: To je teraz jedno, ale ty si povedala veľký jedovatý had v Afrike.
0: No, to som povedala. A...
1: Tak toto ma zaujalo.
0: Je to dokonca jeden z najrýchlejších hadov na svete a jeden aj z najjedovatejších hadov na svete.
1: Nebezpečné.
0: Ale neboj sa, on je dosť plachý.
1: No, nebojím sa, veď to ešte nie je. Či je tu?
0: No, nechcem nič hovoriť, ale práve... Si naň sadol.
1: Á, čože?
0: Je v tej krabici.
1: Nie, Jemine, Janka. Dobrá, alebo mňa.
0: Ale neboj sa, je to ešte len mláďatko, nemá ani meter. Je to bábetko malinké, ale keď dorastie, bude mať tak 3-4 metre.
1: Super. A teraz počítaj do 5.
0: Ja?
1: Áno, počítaj.
0: Ja mám počítať?
1: Hej.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Utekajme.
2: Leto s detským.

0: Takže ideme už sadiť stromy a trávičku a kvety?
1: Prečo?
0: No, asi už tu máme všetky zvieratka, všetky, ktoré sme chceli mať. No a pozerám do toho tvojho nákresu, podľa ktorého by sme mali vytvoriť ten náš exotický pavilón.
1: Áno.
0: A vidím tu už zaznačené stromy, ale neviem, prečo by mali stromy mať svoje osobitné oddelené miesto.
1: Ukáž?
0: Myslel som si, že chceš, aby sa zvieratka, teda okrem tých jedovatých, cítili ako na slobode.
1: No ja chcem, aby sa tak cítili, ale aj tie jedovaté, ale zároveň, aby neohrozovali deti.
0: No veď hej, áno, áno, veď tak som to myslel.
1: Ale ja tu nevidím, že by som zakreslila pavilón so stromami.
0: Aj Janka, a toto?
1: No to je pavilón zvierat.
0: No áno, určite tam raz budú zvieratá, ale zatiaľ tam máš len stromy.
1: A kde ich vidíš?
0: No, oriešok, oriešok, oriešok.
1: Ale Jakubko, oriešok.
0: Áno.
1: Ale veď oriešok je predsa vtáčik.
0: Ale nie.
1: Ale áno.
0: A to prečo by mal vtáčik také meno, čo má na sebe škrupinku?
1: No, ani nie.
0: Alebo má rád oriešky?
1: No, možno áno, ale tohto vtáčika tu chcem mať, aj keď vôbec nie je exotický.
0: Hej, tak ale má exotické meno. A nie je?
1: Nie. Je to vtáčik, ktorý síce žije aj v Afrike, v Kamčatke, ale aj na celom Slovensku.
0: Hej. A prečo by sme ho to potom mali mať?
1: Lebo krásne, prenádherne spieva.
0: Aha, tak ale tak potom to by si mohla tu mať aj mňa. Lebo tiež krásne, prenádherne spievam.
1: Hej. A lebo?
0: No veď hovorím, lebo krásne, prenádherne spievam.
1: Hej. No tak spievaj. Poďme, poďme, ukáž sa, konkurs.
0: Čože? No teraz si ma veľmi prekvapila, teraz neviem len tak, z ničoho nič.
2: Detské rádio.

0: linke, aj na stole.
1: Tak, vyhlasujem konkurs. Jakub je už pripravený, ide spievať. Rád by konkuroval orieškom, vtáčikom, ktorý nádherne spieva.
2: A aj musím, budem konkurovať, musím možno povedať, bude najlepší.
1: No, to sa ešte uvidí. Ide o to, že či vôbec zaradíme Jakuba do repertoáru k našim orieškom, našim vtáčikom. Dobre, do našej zoologickej zoo. Či tam bude môcť Jakub spievať, nie je ešte isté.
2: Dobre, môžeš. Takže odštartuj ma.
1: 3, 2 a 3, 2, 1 a...
2: Pekné, nie?
1: To je všetko.
2: No, konkurujem vtáčikovi, predsa musím to robiť ako vtáčik.
1: Nie, ty to nedokážeš ako vtáčik. Ty si človek, takže musíš ako človek.
2: Dobre, tak zaspievam svojim nežným, krásnym hláskom. Zaspievam pesničku o vtáčikovi, ktorý sa volá Žlna. Takže 3, 2, 1.

0: a vždy smelšie vypiskuje žltavie lše o tom, že má náladu. Čo na to povieš, Janka?
1: Beriem ťa.
0: Akože...
1: Beriem ťa, ale neviem, kto bude vysielať v detskom rádiu, keď ty budeš musieť teraz byť na základe konkurzu celé dni v našej exotickej zoo a tam vyspevovať s vtáčikami. No tak nech sa páči, šup, šup, šup, chod sa pripraviť. No ideme,
0: ja vlastne
1: ideme na Eurobossy konkurs.
0: Chcem moderovať.
1: Ja, nie, prešiel si výberom, stávaš sa
0: ja
1: vtáčikom našej zoo.
0: Dobre, ja som si vymyslel tú melódiu. Takže neprešiel som konkurzom.
1: Prešiel.
0: Neprešiel.
1: Prešiel.
2: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

0: Ale Jaku, prečo si taký nervózny? No.
1: Mali mi niečo priniesť a meškajú.
0: Ale veď ti to príde neskôr.
1: Ale príde, ale už končíme s vysielaním.
0: A čo ti mali priniesť? Hlas?
1: No dovol.
0: No tak hodil si mi lobík, tak som zasmečovala.
1: Mali mi priniesť darček.
0: A pre koho?
1: Pre teba.
0: No.
1: Áno, pre teba. Preto som ti to chcel... No, chcel som to stihnúť ešte pred koncom vysielania.
0: No, ale tak...
1: Pred koncom vysielania.
0: No, ale tak to by sme ešte mohli stihnúť, no. To možno oni ešte stihnú a...
1: No, asi ale to zrazu žiadne
0: čipky. Čo to bude? Čo to bude?
1: No, tak bude to prekvapenie.
0: No, možno šteniatko exotické. No, ale tak trošku prezrať.
1: No, môžem, ale to už potom nebude prekvapenie. Čiže nemôžem vlastne.
0: Bude to psík?
1: Nie.
0: Bude to nejaký šperk?
1: Skoro.
0: Skoro šperk? No. Tak nejaký porcelán? Trafila som sa?
1: Aha, už je to tu.
0: Čo?
1: Je to tu. Moment. Idem po to.
0: Bude to podľa mňa porcelán, kamoši, uvidíte. Lebo ja som mu prednedávnom hovorila, že by som chcela také porcelánové poháriky a už sú tu. Mám dobrého kamoša.
1: Tak. Nech sa páči. No, nech sa páči.
0: Ale toto nie je porcelán.
1: Je.
0: Nie je?
1: Je.
0: Nie, toto sú mušle.
1: To nie sú mušle, ale ulitníky.
0: A čo s nimi?
1: Sú to ulitníky, pozri sa, také podlhovasté.
0: Vidím.
1: A majú vajcovú ulitu.
0: Uh-huh, aj to vidím.
1: No, a na nej je také vrúbkovanie.
0: No.
1: A? Čo ti to pripomína?
0: More?
1: A?
0: A, neviem. A?
1: Porcelán. Preto sa tieto ulitníky volajú porcelánovité.
0: A alebo, fakt?
1: Nie, alebo majú takú ulitu ako z porcelána.
0: Naozaj vyzerá to ako porcelán,
1: a
0: máš
1: pravdu.
0: A
1: ty si ich môžeš dať do svojej exotickej časti more.
0: Oh, paráda, ha? Poď mi pomôcť.
1: Dobre.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jakub, kamoši, ja tu mám pre vás takú inováciu našej obľúbenej disciplíny meno, mesto, zviera, vec, ale tentokrát v exotickom duchu. Takže
1: tešíme sa.
0: A ja sa veľmi teším.
1: Takže teraz máme povedať meno.
0: Exotické meno, poprosím. Kričte, kamoši.
1: Emanuel. Také mi napadlo.
0: To je exotické.
1: Ching Yang Jung.
0: No, to už je exotické.
1: Lianka Čanka Manka.
0: No, neviem, či existuje, ale...
1: Šišimi Šilinkum Biši.
0: Pochybujem, že existuje,
1: no,
0: ale znie
1: Emanuel?
0: To celkom exotické.
1: Lakanka pam pam banka ranka lanka.
0: Zaujímavé. No, keďže ja som nepovedala ani jedno...
1: Ja som povedal 5, nemusíš hovoriť.
0: Tak poviem, ja tiež chcem nejaké povedať a hovorím meno... Dokelu...
1: Do prepadliska.
0: Čiva.
1: Čiva?
0: Čiva.
1: No, neviem. Dobre, poďme na meno, mesto. No, ja hovorím Istanbul, alebo Dubaj...
0: A ja hovorím Florencia.
1: Rím.
0: A ja hovorím Verona a Benátky.
1: New York.
0: A ja hovorím Los Angeles a hovorím...
1: Barcelona.
0: A hovorím Miami. A hovorím...
1: Lisabon.
0: Aliaška.
1: Dobre, koniec. Stačí.
0: Koniec.
1: Zviera?
0: Zvieratko, exotické, slon.
1: Ja hovorím...
0: Žirafa.
1: Nie. Ja hovorím spomínané zvieratko Molocha.
0: Moloch.
1: Áno.
0: Moloch. Dobre. Ja hovorím had, spomínané.
1: Dobre, a teraz poďme na vec, nejakú exotickú.
0: Exotická vec.
1: Kari korenie.
0: Dobre. Ja hovorím exotický turban.
1: Dobre.
0: A ešte pridávam meno.
1: Stále musí. No.
0: Mehmet. Noemi. Burhan, tiež kamoš. Potom ešte pridávam ďalších kamarátov. Aladin.
1: No dobre, už.
0: Fojsal, už týchto ich všetkých pozdravujem týmto. A ešte,
1: už sa nechváľ.
0: A ešte Ujo, pre pána Jana, zabudol som jeho meno. A možno ho pozdravím počas prípravy večerníčka.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Kamoši, naše vysielanie sa pomaličky končí, ale ešte nás čaká krásny večerníček. Takže pripravte si svoje peliešky, ako by povedala Janka.
1: Ja som tu. A ja to aj hovorím.
0: Prišla, stihla to.
1: Ja by som to povedala. Ja som len pripravovala čaj. Tu. Nech sa páči.
0: Ďakujem.
1: Čajík je pripravený. Tak.
0: Tak ja som pripravil peliešok.
1: Citrónik, takže, do toho medík.
0: Decka, urobte podobne.
1: Nie, že by bola vonku zima, ale je to osviežujúci ľadový čaj.
0: Urobte podobne a čaute.
1: Nech sa páči, čaute.
2: Leto s Detským rádiom.

0: Začia z veľkých palácov, jazier a riek zo zlata, keď boli lúky obsypané diamantovými kvetmi a motýle trepotom krídel vylúcovali hudbu, keď sa škriatkovia a víly hrávali v lesoch na schovávačku, bolo jedno kráľovstvo. To kráľovstvo bolo veľmi bohaté a mocné. A tak sa stalo, že jeho panovník poriadne spyšnel. Prestal sa starať o krajinu, o poddaných, ba dokonca aj o svojho malého synčeka. A všetok čas márnil rytierskými turnajmi, plesmi a poľovačkami. Nuž, ako sa hovorí, božie mlyny melú pomaly, ale spravodlivo. Jedného dňa sa kráľ z poľovačky nevrátil. Jeho život vyhasol pod labou ozrutného medveďa. Dvorania i poddaní za spupným kráľom veľmi nesmútili, no kráľovná Hortenzia si šla oči vyplakať. Nuž a ten nesmierny žiaľ premieniala na lásku k malému synčekovi. Tak ho rozmaznávala, že sa v tej záplave citu a nežnosti takmer utopil. Videla v ňom to najkrajšie, najmilšie a najľúbeznejšie dieťa pod slnkom. Robia to tak asi všetky matky, no v prípade kráľovnej to bolo predsa len trochu zvláštne. Synáčik sa totiž už na svet prihlásil neľudským škrekom, ktorý trhal uši dokonca aj poddaným v podhradí. Len čo mu začali rásť zúbky, rozžúval perinku, ba rozhryzol aj kúsok postielky. Rástol veľmi pomaly a ani keď mal 16 rokov, nedosiahol na kľučku dveri. Jeho výzor však nebolo to najhoršie. Škaredého človeka možno poľutovať, no z princových malých škuľavých očiek tryskala taká zloba a nenávisť, že sa pred ním celý dvor triasol od strachu. Iba kráľovná Hortenzia nič nechcela vidieť. Naďalej synáčika mojkala a dopriala mu všetky výmysly sveta, ktoré si rozkázal.
1: Mama, prikáž všetkým dvorným dámam, aby sa postavili na jednu nohu a skackali okolo dvorany až do západu slnka.
0: Kráľovná bez meškania vydala príkaz a nešťastné dvorné dámy skákali po nádvorí ako sliepky po kurine.
1: Mama, prikáž, nech dnes celému dvoru podávajú surové slimáky. A piť dnes môžu všetci iba pomocou čínskych paličiek.
0: A tak celý dvor bojoval so surovými slimákmi. Šikovnejším sa ich podarilo šupnúť pod stôl. Tí nešťastnejší ich museli hltať bez toho, aby ich mohli zapiť. Nečudo, že zlostnému princovi prischlo na kráľovskom dvore meno Zlostník. Dokonca sama kráľovná Hortenzia začala svojho syna volať týmto menom, pretože sa jej zdalo byť vhodné pre mocného panovníka, ktorého sa všetci musia báť. Na kráľovskom dvore žil aj jeden mladý šľachtic, ktorý bol už v detstve vybraný za zlostníkovho spoločníka. Bol však jeho presným opakom. Šľachetný, úctivý, dobrosrdečný a krásny ako obrázok. Vždy sa zastal dvorných dám pred zlostníkovou nespravodlivosťou a tie ho za to zbožňovali. Preto ho aj prezývali Milko.
1: Milko, Milko, stále iba Milko. Vždy, keď si tie potvory myslia, že nie som na blízku, nehovoria o ničom inom, iba o tom namyslenom šašovi. Ešte, že som taký malý, že sa zmestím do zásuvky. Keby tak tie maškary vedeli, že ich počúvam skrytý v ich hodvábnych pančuchách, odpadli by od hrôzy. Ale ja sa mu pomstím, všetkým sa pomstím. A tie pančuchy im vypáram a zrkadla porozbíjam.
2: Ale zlostníček môj najmilovanejší, synáčik najdrahší, Milko ti nesiaha ani po členky. Ty si preca princ a on iba obyčajný dvoran. Ty raz budeš vládnuť. On to vie a závidí ti. Preto sa vtiera do priazne dvorným dámam.
1: Presne tak. Na mňa niekde čaká vznešená princezna a Milko nech obháňa tie hlupane. Dobre hovoríš, mama, ale ohovárať ma nebudú. Ja s nimi tak zatočím, že sa budú báť ešte viac a ešte viac. Hneď im aj idem vyliať fľašku atramentu do šminiek a Milka raz znesiem zo sveta, to ti hovorím.
3: Mama, on sa mi vysmieva. On sa mi vysmieva už len tým, že ja.
0: Zlostník Milka nenávidel, pretože pri ňom vždy pôsobil ešte ohyznejší a horší ako bol. Milko sa však snažil so zlostníkom spriateliť. Dúfal, že keď mu prejaví oddanosť a úctu, obmekčí zlostníkovo nenávistné srdce. No všetky pokusy o spriatelenie troskotali na zlostníkovej zadubenosti.
4: Princ! Milý princ, poďte si s nami zahrať na háňačku na motýle. Mne aj dvorným dámam bude veľkou cťou.
1: No to určite. Tie ochechule nečakajú na nič iné, iba na to, aby sa na mne mohli pobaviť.
4: Ale princ, to by im predsa úcta k vám nedovolila.
1: Tie majú úctu iba k palici. Veď ich aj poriadne vymlátim, keď sa budú na mňa takto vyšklebovať.
4: Princ, prečo silou mocou chcete, aby sa vás báli?
1: Prečo? Nech sa boja. Ty tomu nerozumieš. Teba tie hlupane zbožňujú len tak, len preto, že si. Ale na mňa sa nikdy žiadna neusmeje. So mnou sa žiadna nechce priateliť. Tak sa teda budú priateliť s palicou a cepom.
4: Ale princ, ste nespravodliví. Nedali ste im šancu, aby vás mali rady.
1: Rady. Mňa nikto nemá rád. Ale mne to nevadí. Ja nepotrebujem, aby ma mal niekto rád. Co? Ja si vyslovene nežiadam, aby ma mal niekto rád. Ani ja nemám nikoho rád. A najviac, úplne najviac, nesnášam teba.
4: Drahý princ, zarmucujete ma. Čo som vám spravil?
1: Len sa netvár. Myslíš, že nevidím, ako si zo mňa uťahuješ, len čo sa odo mňa pohneš? Onduluješ si tie svoje blondiavé vlásky, aby si každý všimol moju plešinu. Tancuješ na báloch, aby každý ohováral moje krivé nohy. Napcháva sa príborom, aby každý videl, že ja ním neviem jesť. A tisíc ďalších vecí.
4: Niečo vám poviem, princ. Váš problém vôbec nie je v tom, že nie ste krásavec. Vy prosto nenávidíte sám seba. A preto nemôžete veriť, že by vás mal niekto iný rád. A preto ani vy neviete mať rád nikoho iného. Ale ja vás budem mať rád napriek tomu všetkému. Môžete sa hoci aj na žabu premeniť. Dokážem vám, že je to možné.
1: Čo si to dovoluješ, ty niktož? Poučovať ma, rozoberať, na žabu obracať? Že my s nimi začíname?

0: Mama!
1: Zlostníček môj jahodový, prečo tak jačíš, až sa obrazy tvojich predkov otriasajú?
0: Mňa rozdrapí, mňa rozstrhne, na čisto vybuchnem a zjedu.
1: Čo sa stalo, synáčik môj najmilovanejší? Čo ťa tak rozzúrilo?
0: Ten... Mami, ja keď vyslovím jeho meno, tak puknem od zlosti.
1: Kto, bábetko moje zlatučke? Zas ťa rozčúlil ten kaderník?
0: Ale čo tam po kaderníkovi? Ten... Mami, aký to meno vyslovím, tak ma odjedu vystrelí na mesiac.
1: Ale miláčik, zase si ťa nejaký posol pomýlil s dvorným šašom.
0: Aj, ešte toto mi pripomínaj. Tento raz to bol zase ten... Milko!
1: Milko! Čo ti zas ten drzáň vyviedol?
0: Urazil ma, ponížil. Pred všetkými dvornými dámami ma nazval žabo. A ešte povedal, že ma nenávidí a vždy aj bude.
1: Čo? Čože? Ten niktož. Ten dvorský prisluhovač. Ten podaj taška. Načechraný kohútisko. Potrestáme ho.
0: Mama, vyžeň ho z kráľovstva. No, to bude najlepšie. Nech už nikdy viac neuvidím. Nech tam niekde vonku, hoci aj skape od hladu.
1: Počkaj, synáčik. Treba to dobre premyslieť. My ho vyženieme a on si bude chodiť po svete a vytrubovať o nás všelijaké nezmysly. Nie. Tým nič nevyriešime. Musíme s ním spraviť krátky proces. Mám to. Vezmeš Milka na poľovačku.
0: Mama, tebe asi preskočilo. On ma douráža a ja ho budem vláčiť po poľovačke, aby on ulovil všetko, na čo ja namierim a netrafím. A mama, len tak medzi nami. Ty vieš, že ja netrafím nič, čo by oboma rukami nepridržia.
1: Len pokoj, zlostníček. Jedinou zverou, na ktorú sa bude poľovať, bude on.
0: Kto, mama?
1: No, Milko!
0: Počkaj. Tak my pôjdeme na poľovačku, akože na divú zver, ale... Nebudeme poľovať na divú zver, ale na Milka?
1: No.
0: Aha. No ale to je skvelý nápad. Takže my teda pôjdeme na poľovačku na divú zver a popri tom len tak na pol oka, akože nechtiac, ja zastrelím Milka. To je ale skvelý nápad. Ale bude mi ho musieť niekto pridržať.
1: Neboj sa ty nič, zlostníček môj. Pôjdu s tebou Buk a Drúk. Nie sú síce práve najmúdrejší, ale za to mocný ako hrom.

0: máme, ale oné.
1: No, to máme.
0: Pekný deň.
1: A veru, veru, deň ako stvorený na poľovačku.
0: Á, tak, tak.
1: Veľmi si vážim, princ, že ste ma vzali so sebou.
0: No veď áno, áno.
1: Áno.
0: Vraj sa v týchto končinách premnožili medvede.
1: Áno.
0: Teraz môžeš ukázať svoju šikovnosť. Aha, tuším sa tamto v kríkoch niečo pohlo. Chod sa tam pozrieť, Milko. My s Bukom a Drukom ti budeme kryť chrbát.
1: Ja som si nič nevšimol, princ. Ani lístok sa tam nepohol.
0: Čo si slepý? Veď sa tie kríky otriasajú ako tivé. Možno sú tam aj dva medvede. No, bež sa tam pozrieť. Alebo sa bojíš?
1: Nebojím sa, princ. Len som si žiadny pohyb nevšimol. Ale keď myslíte, pôjdem to tam obhliadnúť.
0: Buk, druk, ku mne. Teraz prišiel váš čas. Sledujte ho a potom robte všetko podľa plánu.
2: Ako rozkážete, princ? Ale čo spravíme s tým medveďom, pane?
1: No.
0: S akým medveďom?
2: No, s tým strašným medveďom, čo sa natriasa v kríkoch.
0: Ty si osem boh. Žiaden medveď tam nie je. To som povedal len preto, aby sa tam šiel Milko pozrieť. Ty šup na ňo. Ako na medveďa.
2: Ja!
3: Aha, jasné.
2: Tak ideme na to.
0: Ty pôjdeš zozadu a ja spredu.
4: Obkľúčime ho, uvaríme ho
0: a potom ho zastrelíme.
2: Podľa mňa ho ani neobkľúčujme, ani neuvalujme, len ho rovno zastrelme. Nech to máme čím skôr za sebou.
4: Nie. Najlepšie bude, keď si predstavíme, že Milko je naozajstný medveď. A hneď nám to pôjde ľahšie.
2: Dobre. Milko je medveď. Milko je medveď. Medveď je Milko. Čo
0: je? Je za tamtým kríkom. Choď z druhej strany.
2: Dobre. Milko je medveď. Milko je medveď. Dibuk, ja si to nejako dobre predstavujem. Ten Milko je naozajstný medveď. Medveď!
4: No čo to táraš? Nekríč a strieľaj hlavne, aby on neušiel.
2: Ide na teba.
4: Pozor, ty nečiká, tak ho zastrelím teda ja. Buď medveď, nevidím sa s teba na Milka. Čo tu robí ten medveď? To je naozajstný medveď. Zachráň sa, kto môže.
2: Zachráň ma, kto môže.
4: Bež rovno na nášho princa.
0: Čo tam tí trkvasi toľko robia? Veď sa tie kríky otriasajú, ako by tam bolo stádo koní.
4: Do psej mačky? Čo sa to na mňa rúti?
0: Buk, druk, pomoc, medveď!
1: Príč, nahnite si na zem, rýchlo, tvárou k zemi!
4: Mamička moja, ja už chcem byť doma. Tuší mi ten medveď dýcha na krk. Určite ma sožerie.
1: Už je po všetkom, princ. Môžete pokojne vstať.
4: Milko, medveď nevie rozprávať.
0: Musí to byť Milko.
1: Som to ja, princ. Už sa nemusíte ničoho báť. Medveďa som zabil.
0: A ty žiješ?
1: A prečo by som nežil? Všetci sú v poriadku. Len Búk a Drúk trošku pustili do gatí. Tak odtiaľ to trielili, až sa im za petami prášilo. Mali by ste si nájsť odvážnejších druhov.
0: Tých dvoch trezorov.

0: vaše prianie. Ľutujem, že som ho nesplnil.
1: Ty musíš mať vždy posledné slovo. Zmizni mi z očí a na dvore sa už nikdy neukazuj. Ak sa ešte raz opovážiš zjaviť v kráľovstve, strčím ťa do hladomorne, z ktorej už nikdy nevystrčíš nos.
0: Dobre teda. Pôjdem. Ale pamätajte, princ, toto všetko sa vám raz vráti.
2: Princ Zlostník sa vrátil do kráľovstva a nezabudol so sebou dovliecť aj medveďa. Vyhlásil, že ho skántril on a že Milko z Babelo ušiel. Nikto na dvore nechcel veriť zlostníkovmu príbehu, no to, že Milko zmizol, si dvorania nevedeli vysvetliť. Zlostník vyhlásil, že kto čo i len vysloví meno toho zradcu, bude nemilosrdne potrestaný. A Milko? Ten sa vybral do sveta. Vedel, že s dobrým srdcom a odvahou sa nikde nestratí.

0: Milko prešiel veľa lesov a lúk, živil sa lovom divej zvery, spoznával cudzokrajné stromy a exotické vtáky. Napokon si našiel malú opustenú chalúbku v čarovnom údolí, kde žil sám ako prst. Okolo chalúbky si spravil záhradku, kde pestoval zeleninu a kvety. Žil pokojným pustovníckym životom. Jedného dňa objavil v kapuste užovku.
1: Ale, ale, malička, mojej kapusty sa ti zachcelo. Nuž, mal by som ťa... Ale aká si krásna. Modrú užovku som ešte nevidel. Nepozeraj na mňa tak prosebne. Čo už s tebou, nemôžem ti ublížiť.
0: Milko veru spravil dobre, že nechal užovku nažive. Keby ju skántril, nikdy by ste nepočuli túto rozprávku. Užovka, som bola totiž ja. Ako je to možné? Nuž, počúvajte ďalej.
1: Užovčička modruľka, už si mi chýbala. Presne týždeň prešiel od chvíle, čo si sa tu poprvý raz zjavila. Dnes si ešte krajšia ako inokedy.
2: Aká žiara. Úplne ma oslepila. Nič nevidím.
3: Ahoj, Milko.
1: A ty si kto? Krásna dievčina. A kde je moja užovka?
3: Som Víla Dobruška. My Víli sme nesmrteľné. No každých 100 rokov sa na 7 dní premeníme na užovku.
1: Ale...
3: Ak nás v tejto podobe niekto zabije, už nikdy sa nezmeníme späť na Vílu. Tvoje dobré srdce mi zachránilo život a ja ti za to splním akékoľvek prianie.
1: No, vítam ťa teda na svete, Víla Dobruška. Je mi cťou, že som ti mohol zachrániť život. A nepotrebujem žiadnu odmenu.
3: Len sa neunáhli, Milko. Môžem ti splniť všetky želania, ktoré ti len zídu na um. Môžem ťa spraviť mocným kráľom. Predložiť ti život. Zahrnúť ťa nesmiernym bohatstvom, diamantmi a zlatom. Môžem z teba spraviť slávneho básnika, speváka, maliara či lekára. Môžem zariadiť, aby ťa milovala každá žena, na ktorú si pomyslíš. Alebo ťa môžem premeniť na škriatka.
1: Na škriatka? Čo by som mal z toho, keby som bol škriatkom?
3: Akože čo? No taký škriatok má obrovskú moc. Ten vládne vo vzduchu, vo vode i na zemi. Môže byť neviditeľný, kedy si zmyslí. Môže za okamih preletieť celý vesmír, dostať sa do útrob zeme, alebo sa prechádzať po morskom dne. Stačí jediná myšlienka a tá ho v okamihu prenesie aj na koniec sveta.
1: A to sa mi páči, Víla Dobruška. Keď teda trváš na tom, že si zaslúžim odmenu, premeň ma teda na škriatka.
3: Vezmi si túto čiapočku s papagájim perím. Keď si ju nasadíš, zmeníš sa na škriatka. Budeš neviditeľný a dostaneš sa všade, kam si len budeš priať.
1: Ďakujem ti, Víla Dobruška.
3: Ja ti budem stále na blízku. No, teraz si už nasad tú čiapočku a vyskúšaj si

0: škriatkovskú kožu.
1: Áno, dobre teda. Nasadím si čiapočku. Tak. A teraz si už stačí iba niečo prijať. Vyšlo to. Toto miesto dobre poznám. Som v paláci princa zlostníka. Nuž, prišiel čas dať niekomu príučku.
2: Mama, nudím sa. Vymysli niečo, aby som sa tak strašne nenudil.
3: Už viem.
2: Dvorní šašovia a dvorné sliepky. Teda, dvorania a dvorné dámy, dostavte sa okamžite všetci do lotosovej sály.
4: Robako, uznáš za vhodné, zlostníček? Ja si budem ďalej vyšívať tento obrázok, na ktorom ty, náš hrdina, zabíjaš hrozného medveďa.
3: Len vyšívaj, mama, len vyšívaj.
2: Už ich mám odložených 222. Keď ich bude aspoň 300, rozdáme ich dvoranom a všetci ich budú povinne nosiť na hrudi ako erb tohto kráľovstva. To ste moji milí, plesniví a hnilí. A smiať sa bude kto? No dobre. Poviem vám vtipnú hádanku. Je to šuchtavé a mľandravé, ohodené omietkou. Pípa to ako sliepka na bydle a na hlave to má slamu a jediné, čo to chce, je vydať sa. Čo to je? Neviete? Malá pomôcka. V tejto sále je toho veľmi veľa. Počkajte, počkajte, až vám to poviem. Puknete od smiechu. Takže nikto nič? Žiadne typy? Mama, pozri, aký sú hlúpi. Ja prasknem od smiechu. No, predsa vy, najdrahšie dvorné dámy. No a smieť sa bude kto?
1: No počkaj. Takto ponižovať dámy. Čo takto trochu zakopnúť na rovnej zemi? Zlostníče.
2: Čo to je?
1: A trošku vyprášiť gate. Tu máš, čo si zaslúžil.
4: S tebou, synáčik? Prečo tu poskakuješ ako na žeravom uhlí? A prečo červenieš v líčkach ako paprika?
2: Mama, niekto ma kopol do zadku. Ja som polícii.
4: Synáčik, čo si súkabel? Veď pri tebe nikto nie je.
2: Okamžite sa všetci prestaňte smiať. Mama, keď ti hovorím, že kopol, tak kopol. Zas.
4: Nie si chorý, zlatíčko moje?
2: Mama, ty mi neveríš. Nejaký pazgriak ma tu... Oné...
1: Som škriatok svedomíčko. Tvoje krivé svedomie ma privolalo. Teraz budeš píkať za všetky svoje hriechy a klamstvá.
2: Škriatok? Teraz ho musela počuť, mama. Vyhraža sa mi.
5: Zlostník sa už načisto pomiatol.
6: Treba.
4: Ty, zlostníček, nechceš si ísť radšej ľaškať? Máš to v hlavičke nejaké pomotané?
1: Nepočuje ma nikto iný ako ty, zlostník. Myslia si o tebe, že si blázon.
2: Ja? Ja nie som žiaden blázon. Mama, veď mu povedz, že nie som blázon.
4: Ale komu? Pre pána Jána, synček môj dopletený.
2: Nie. Mňa rozdrapí, hlava mi praskne.
1: Nevrieskaj a dobre počúvaj. Ak nechceš, aby som ti bol až do konca života v petách, ak ti je život a zadok milý, spravíš presne to, čo ti prikážem.
2: Hovor ty, škriatok prekliatý. Čo do mňa chceš?
1: Pred všetkými teraz nahlas povieš, ako to bolo v lese. keď si chcel zbabelo nechať zabiť Milka. Ako ti zachránil život a zabil medveďa, ktorého kožou si sa popíšil ty.
2: Nikdy. To nikdy nepoviem.
1: A ako myslíš? Čo keby som ťa vyvliekol na najvyššiu vežu v paláci a zavesil ťa do zvona, ha?
3: Ježkové oči do zvona? Ale tam by som pri prvom odbíjaní ohluchol. A čo by som tam celé dni taký hluchý robil? On páľal nohami a robil sa, že počujem? Ako by mi tam nosili jedlo?
1: No, alebo by som ti mohol odčarovať ústa. Už nikdy by si nemohol jesť. Ani na nikoho vykrikovať. Nikoho urážať. Ani rozprávať hlúpe vtipy.
2: To ti neverím. To nedokážeš.
1: Že nie? Dobre, také teda nepotrebuješ ústa?
0: To má všetko za to.
4: Pri všetkých našich predkoch, mužovi Gertrudovi, matke Fililajde, aj otcovi Brekekúzovi, môjmu zlostníkovi načisto preskočilo. Zavolajte doktora.
1: Ta čo, zlostníček? Poslúchneš, škriatka svedomička? Dobre teda. Pričarujem ti ústa, ale ty musíš i hneď pred všetkými povedať pravdu o tom, ako to bolo s Milkom. Ak nie, neodčarujem ti len ústa, ale aj uši a nos.
2: Mám ústa. Ne. V tom lese, one... No, to nie je celkom. Ja som toho medveda trochu tam aj ten... Oný Milko akože bol...
1: Nahlas a poriadne nezabudni. Ústa, uši aj nos.
2: Dobre, dobre. Haló, všetci počúvajte. Toho prašivého medveda som nezabil ja. Ale Milko! Áno, ten Milko, o ktorom som tvrdil, že zbabelo ušiel. Nie len, že ho zabil, ale ešte mi aj zachránil život. A ja som ho za to vyhnal, pretože ho neznášam. Ešte predtým som ho chcel zniesť zo sveta.
6: Sklapni, synček, čo to tá hráš?
4: Neverte mu, milí dvorania. Vidíte, pretože sa pomiatol.
2: Nechaj, mama. Ty o ústa a uši a nos neprídeš. Veď to bol vlastne tvoj nápad zabiť ho.
1: Ale, aké novinky?
6: Zlostník? Ty si sa úplne, načisto a definitívne zbláznil.
1: Pekná kráľovská rodinka, len čo je pravda. Teraz vám pripravím posledné prekvapenie. Zložím si čiapočku...

0: Asi budem musieť odpadnúť, pretože túto potopu určite neprežijem.
1: Len neodpadávaj, zlostník. Dostal si príučku, ktorú si si zaslúžil. To ja som škriatok svedomíčko, ktorý ťa prinútil povedať celú pravdu.
0: Že celú?
2: Veď to, že som tete Griselde na obraze primaľoval fúzy, si ma neprinútil povedať. Som to ale somár. Teraz už naozaj bude musieť odpadnúť. Ja odpadnem.
3: A tak sa Milko v podobe škriatka pomstil zlostníkovi za všetky príkoria. Potupený zlostník sa zavrel vo svojej izbe a dlho, predlho sa neodvážil nikomu ukázať na oči. Na dvore si všetci vydýchli, pretože ich už nikto netýral a nerobil si z nich posmech. Kráľovstvo sa naplnilo radosťou a smiechom. No ten smiech zlostníka za každým vydesil, pretože mu vždy pripomenul spravodlivé poníženie, ktorého sa mu dostalo. A Milko? Ten sa ako škriatok vybral do sveta, aby zažil ďalšie škriatkovské dobrodružstvá.

0: Milko prešiel veľa krajín, postretával zvláštnych ľudí a veľa sa o svete dozvedel. Čarovnú moc, ktorú mal ako škriatok, využíval napríklad na pomoc nešťastným zaľúbencom. Trestal nespravodlivosť, ktorej je na svete neúrekom. Navštívil krajiny, kde sa hory dotýkali oblakov, kde v riekach tieklo lahodné víno. Videl paláce vybrúsené z obrovských diamantov. Stretol mnoho krásnych a vznešených žien, no ani pri jednej sa jeho srdce neroztlklo láskou. Po roku putovania sa ocitol v tmavom lese, kde boli stromy také husté a vysoké, že cez ne ani nedovidel na nebo. A odrazu začul zúfalý ženský krik.
1: Pomoc! Nechajte ma! Aj tak vám nič neprezradím!
0: Milko si rýchlo nasadil čiapočku a neviditeľný sa priblížil k miestu, odkiaľ sa krik ozýval. Tam zbadal nádhernú mladú dievčinu, priviazanú o strom, a pri nej dvoch mocných chlapov. Zdalo sa mu, že ich odkiaľ si pozná.
2: Posledný raz sa ťa po dobrodky pýtam.
3: Ako sa dostaneme na ostrov?
2: Ako sú rozostavené stráže?
3: Aké hlboké je jazero?
2: Koľko poschodí má palác?
3: Čo si mala na obed?
2: To sa aj na čo pýtaš?
3: No, vyhľadol som, tak som sa nechal uniesť.
1: Nič vám nepoviem. Môžete sa ma pýtať aj do skonania sveta. Svoju paniu a družky nezradím.
2: My to už z teba nejako dostaneme, ty frndolína.
3: No dobre, ale ako?
2: Začneme ju mučiť.
3: Mučiť, no dobre. Ale ako?
2: No nejako strašne. Ju začneme mučiť.
3: Napríklad už šteklíme k smrti.
2: Si ty ale somár. Šteklenie predsa nie je mučenie.
3: Ale je, aby si vedel. Mňa tak v detstve mučili.
2: Čo keby sme jej začali po jednom trhať vlasy?
3: Fuj,
4: áno, ale tajto je mučenie, o tom som počul.
5: Pozrime sa, veď je to Búk a druh zo zlostníkovej družiny. Ja vám dám trápiť mladé dievča. Trochu sa s vami pohrám.
3: Jau, čo to bolo?
2: To ty, druh.
3: Čo ja? Ja nič.
2: Ty, no na môj veru, mne tu niekto vytrhol vlas.
3: Au, a aj mne niekto vytrhol vlas.
2: Zase chceš byť zaujímavý, čo? Neopakujem.
3: Jau,
2: teraz mám nekoplo.
3: Au, Búk, ja fakt nechcem opakovať, ale aj mňa niečo koplo.
2: Počúvaj, ty Fendolina, to sú nejaké tie tvoje čary, čo?
1: Netuším, čo sa to tu deje, ale tak vám treba, mám ľasy.
2: Čo sa smeješ, ty druh pojašený, he?
3: Búčik, pomoď, mňa tu mučia.
2: A preto sa rehoceš?
3: To štekli, to sa nedá vydržať.
2: Prestaň, ty teklas. Vezme tej Fendolíne úplne na smiech.
3: To sa mne smej aspoň ty.
2: Do psej mačky. Som. Ale one. Aj mňa to začalo už tekli. To je strašné.
3: Teraz povedz, že to nie je mučenie.
2: Čo ja viem? Mne sa to možno už začalo páčiť.
5: Tí dvaja sú síce celkom smiešní, ale zábavy už stačilo. Dám si dole čiapočku a porozprávame sa ako rovný s rovným.
6: Dobrý deň, Kraje.
3: Búčik, Drúčik, dlho sme sa nevideli.
2: Ty si ma ale vyľakal.
3: Ty, Búk, veď to je Milko.
6: Presne tak. Váš starý kamarát, ktorého ste chceli zastreliť na miesto medveďa.
2: Dobre, mačky, a kde sa tu berieš?
6: Som vždy tam, kde ubližujú bezbrannej žene. Júj, chlapci. Nechcel by som byť vo vašej koži. Ešte aj za toho medveďa sa porátame.
3: Zmiluj sa, Milko. Veď to mi nie je sami od seba. To zlostník.
2: Veru, to bolo všetko na zlostníkov príkaz.
6: A to on vám prikázal, aby ste týrali toto nevinné dievča?
3: Áno, on.
6: To vás neospravedlňuje. Aj tak sa s vami porátam.
3: Že som ja hlupák neostal doma hnojky dať, že som sa ja trepal k princovi do služby.
2: Ušetri nás, Milko. Pekne, prosím.
6: Ste vy ale hrdinovia. Dobre teda. Vezmite nohy na plecia a zdúchnite, kým narátam do 5. A ak vás ešte raz v živote nájdem niekomu ubližovať, hodím vás oboch do najbližšieho medvedieho brloha.
3: Ďakujeme, Milko. My už nikdy nič nie toto.
2: Nikomu nič nespravíme.
3: No.
2: Po ty, druk. Nech si to nerozmyslí.
3: Ty, Buk, ale ja neviem vziať nohy na plecia.
2: No čo? Ja zase neviem narátať do plec.
3: Tak teda iba bežme.
6: Ježo!
1: Ďakujem ti, krásny princ, za záchranu. Keby si sa tu nezjavil, kto ho vie, ako by to so mnou dopadlo.
6: Nie som princ. Volám sa Milko. A ty?
1: Marhulka.
6: Krásne meno. Hneď prerežem lana a uvoľním ti ruky.
1: Ty tých dvoch poznáš?
6: Sú z družiny princa zlostníka, ktorého, žiaľ, poznám až priveľmi dobre. Ale radšej hovor ty. Kto si? Odkiaľ pochádzaš? A čo od teba chceli tí dvaja?
1: Bude to dlhé rozprávanie. Ten príbeh sa začal už veľmi dávno, v ríši Víl. Krásna víla Kala sa jedného dňa zamilovala do človeka. Jej láska bola taká silná, že Kala nedbala na prosby a vyhrážky svojich družiek a napriek odvekému zákonu sa rozhodla ujsť so smrteľníkom. Postavila si palác, kde začala žiť s mužom, ktorého nadovšetko milovala. Jeho srdce však bolo nestále a čoskoro o ňu stratil záujem. No Kala ho od seba nechcela pustiť, sledovala ho na každom kroku a hanobila všetky ženy, ktoré sa zjavili v jeho blízkosti. A tak od nej jedného dňa ušiel a skryl sa vo vzdialenej jaskyni. Pre Kalu nebol problém nájsť ho. Prišla za ním a prosila ho, aby sa vrátil. Vyhrážala sa, sľubovala mu bohatstvo od výmyslu sveta, no jeho voľnomyšlienkárske srdce nevedela skrotiť. Zlomená a nešťastná k nemu prehovorila tak, že si to každé steblo trávy a každý kvet dodnes pamätá. Ak sa dobre započúvaš, budeš ten príbeh počuť aj v šume tohto lesa.
7: Obetovala som ti všetko, čo som mala. Dala som ti svoje srdce a ty si mi ho nemilosrdne roztrhal ako divé zviera svoju korisť. Odišla som zo svojho sveta tam, kam nepatrím. A odkiaľ nie je návratu? Keby som chcela, mohla by som ťa za trest premeniť, hoci aj na prašivého kocúra večne vreštiaceho v odkvapových rúrach, alebo na slizkú ropuchu mechriacu sa v blate. Mohla by som ťa pripraviť o tvoju krásnu tvár, aby si už nikdy nezranil srdce žiadnej ženy. Ale najviac ťa potrestám, ak ťa nechám v tejto diere samého s tvojou krásou a kamenným srdcom. Budeš tu trpieť za všetkých neverníkov. Za dlhé roky odlúčenia od sveta ťa čaká mnoho bezsenných nocí, pri ktorých môžeš premýšľať o láske.
1: Kala sa utiahla naspäť do svojho paláca, ktorý preniesla na opustený ostrov v obrovskom azúrovom jazere. Vyhnala z neho všetkých mužov a zbrojnošov a obkolesila sa iba samými ženami. Na stráž postavila odvážne amazonky. Toto miesto nazvala Kráľovstvom radosti a nikdy do nesmel vstúpiť žiaden muž. Čoskoro Kala porodila krásnu dcérku a dala jej meno Zornička. Keď dcérka vyrástla, vrátila sa Kala späť do ríše Víl, kam ju jej družky po dlhých rokoch prijali. Zornička je teraz panovničkou Kráľovstva radosti a ja som jej verná služobnica. Starám sa o Zorničkine kanáriky, pávia, papagáje. Včera mi jeden neposlušník uletel a práve Zorničkin najobľúbenejší. Tak som sa odvážila výjsť z ostrova a hľadať ho, keď ma odrazu chytili tí dvaja zloduchovia. Chceli vedieť, ako sa dostať na ostrov, pretože ich pán, princ Zlostník, sa vraj dozvedel o našej kráľovnej a chce si ju vziať za ženu.
6: Zvláštny príbeh, Marhulka. Trochu smutný, trochu tajomný. Ale zlostníka ani jeho prisluhovačov sa už nemusíš báť. Ani ty, ani tvoja pani.
1: Vieš, Milko, keby som nestretla teba, myslela by som si, že všetci muži sú ako tí dvaja. Nikdy som totiž žiadnych iných mužov nevidela.
6: Všetci muži nie sú krutí, zlí a neverní. Zober ma so sebou na ostrov radosti a presvedčím o tom aj Vílu Zorničku.
1: To nesmieš ani vysloviť.
6: Čo?
1: Na ostrov nemôže vstúpiť mužská noha. Zornička plní matkino prianie a sama mužov nadovšetko nenávidí.
6: Mýli sa tak, ako sa mýlila jej matka. Váš ostrov nemôže byť skutočnou krajinou radosti, keď k sebe nepripustíte tých, čo vás zbožňujú, uctievajú a môžu vám byť nápomocní pri veciach, ktoré samé nezvládate.
1: My si vystačíme samé. A už ma prosím nezdržuj, Milko. Si môj záchranca, ja ti veľmi ďakujem, ale teraz už musím naozaj ísť. Vieš, budú sa o mňa báť.
6: Dobre teda, nebudem ťa viac zdržovať. Maj sa krásne, Marhulka. A Zorničku odo mňa aspoň pozdrav.
0: Len čo sa Marhulka stratila v diaľke, nasadil si Milko čarovnú čiapočku a premenil sa späť na škriatka. Rozprávanie o Víle Zorničke v ňom vyvolalo zvláštny pocit, ktorý dovtedy nepoznal. Nevedel na ňu prestať myslieť a neustále si predstavoval, ako asi vyzerá. Tak veľmi ju túžil vidieť. Stačila jediná myšlienka a Milko v podobe neviditeľného škriatka stál na nádvorí nádherného slonovinového paláca. Bez problémov prešiel okolo dvoch strážkyň, vkradol sa do paláca a nepozorovaný sa prechádzal po prekrásnych komnatách vykladaných drahými kameňmi. Odrazu stál pred sálou, z ktorej sa ozývala nádherná hudba a bezstarostný ženský smiech.
5: Tuším, som sa ocitol na nejakom bále. Toľko krásnych dievčat. Tancujú ako víly, ako by sa nadnášali nad kobercom z pávieho peria. Ktorá je asi Zornička? Táto? Alebo táto? Nie, ani pri jednej sa mi zatiaľ nerozbúchalo srdce.
0: Milko prešiel nepozorovaný sálou a na jej konci, v jantárovom výklenku, zbadal sedieť prenádherné stvorenie s alabastrovým čelom, dlhými zlatistými vlasmi a tými najkrajšími nebeskými očami, aké kedy zazrel.
5: To je ona. Moje srdce tepe jej meno. Zornička. Aká je nádherná. Sedí pri klietke, hrá sa s papagájmi, nevidne ako dieťa a vôbec nevie, aká je pritom čarovná.
8: Aký si dnes nepokojný, Pierko? Čo sa s tebou robí? Marhulka ti nedala tvoje obľúbené slničnicové semienka? A vôbec, kde sa celý deň túla?
5: Je nádherná, aj keď sa hnevá. Tak veľmi by som sa jej chcel prihovoriť. Ale keby som sa jej teraz zjavil, určite by sa vyľakala a nahnevala. Počkať. Mám skvelý nápad. Budem sa jej prihovárať ako papagaj Pierko.
9: Marhulka za nič nemôže. Uletel som jej a ona sa vybrala hľadať ma. Zajali ju dvaja zlí muži, no mládenec menom Milko jej pomohol.
8: Ale. Tá Marhulka je teda potvorka.
9: Áno, je.
8: Naučila ťa rozprávať tieto hlúposti, aby ma pobavila?
9: Hovorím čistú pravdu, Zornička. A ešte by si mala vedieť, že ten Milko zahorel k tebe čistou láskou.
8: To je ale naozaj škoda, že nie si takýto vtipný každý deň.
9: Láska nie je žart, Zornička. Milko pre teba nenávratne stratil srdce.
8: Dosť. Toto už Marhulka trochu prehnala. Ani sa nečudujem, že sa celý deň ukrýva. Naučila ťa tieto nezmysly a teraz sa za to hanbí. Pani moja, Pierko, ty si sa vrátil.
9: Vrátil?
8: Čo som sa ťa nahľadala. Musím si trochu vydýchnuť. Zažila som veľké dobrodružstvo. Marhulka, prečo si sa odvážila prísť mi na oči? Ale o čom to rozprávaš?
1: Pierko mi uletel a keď som ho bola hľadať, uniesli ma sluhovia zlého princa zlostníka. Chceli ma aj mučiť, aby zistili, ako sa dostať na náš ostrov. Ale v tom sa zjavil krásny a milý mládenec a zachránil ma.
8: Takže je to pravda? Ako sa volal ten mládenec?
1: Volal sa Milko, pani moja.
8: Milko. Milko. Pierko teda vraví pravdu.
9: Pravdu, pravdu.
8: Ale ako by ma mohol ten cudzinec milovať, keď ma nikdy nevidel?
1: To neviem, pani moja. Ale chcel prísť so mnou na ostrov. Chcel ťa vidieť. No ja som mu to vyhovorila. Spravila som zle?
8: Dobre si spravila, Marhuľka moja. Určite to bol ďalší zloduch, ktorý pod rúškom peknej tváre a milého slova chcel preniknúť do nášho kráľovstva radosti a všetko rozdupať na prach.
1: Ach, krivdíš mu. Mužov síce nepoznám, ale tento bol naozaj iný ako tí, o ktorých u nás chodia chýri. Nielenže bol krásny, ale aj skutočne šlachetný. Za to, že ma zachránil, nechcel vôbec nič.
8: Zakazujem ti povedať o ňom čo i len jedno ďalšie slovo. Asi si sa pomiatla, alebo ťa poblúznil svojimi mužskými čarami, keď ho tu obhajuješ.
9: Nenadávaj, Máhuľke. Milko skutočne nie je taký, akých sa v tomto kráľovstve bojíte.
8: Počuj, Pierko, prestaň, lebo ti zlatým zrnkom zapchám zobáči.
9: Zapchám.
8: Čo si tak odrazu začal mudrovať? Juj, rozbolela ma z vás hlava. Idem spať. Aj ty si choď odpočinúť, Marhuľka. Zajtra sa porozprávame.
0: Zornička sa celú noc prevaľovala na posteli a predstavovala si záhadného cudzinca. Čím viac si na Milka zakazovala myslieť, tým viac jej behal po rozume.
8: Prestaň na ňo myslieť, Zornička. Je to iba obyčajný muž. Ale ako asi vyzerá a odkiaľ pochádza? Je skutočne taký šľachetný? Nie, nesmiem sa ním zaoberať. Ale je možné, že po svete predsa len chodí muž, ktorý nie je taký, pred akými ma vystriehala mama? Už dosť, Zornička. Veď sa tu ako blázon rozprávaš sama so sebou kvôli komu si, koho vôbec nepoznáš. A ešte je aj muž.
0: Milko nepozorovane vypočul Zorničkine nočné blúznenie. Tešilo ho, že jej nie je ľahostajný. A tak sa rozhodol pripraviť jej prekvapenie. Do rána namaľoval svoj portrét a postavil jej ho k posteli.
8: Čo je to? Kto som dal ten obraz? Čo je to za človeka? Veď je to muž. Juj, čo sa to so mnou robí? Neviem od neho otrhnúť zrak. Tá tvár. Och, taká cudzia a preca mi je blízka. Čo to je? Marhuľka, okamžite poď sem.
1: Krásne ránko, pani moja. Čo sa deje?
8: Pozri, čo mi do rána vyrástlo pri posteli. Čo to má znamenať?
1: Nerozumiem, ale veď to je Milko. Je to obraz toho cudzinca, o ktorom som ti včera rozprávala.
8: Dobre to na mňa hráš, len čo je pravda. Koľké prekvapenie.
1: Ale
8: kto iný ako ty mi ho sa mohol v noci dotiahnuť?
1: Nie, to nie. Prisahám ti, pani moja, nemám s tým nič spoločné.
8: Dobre. Dobre, verím ti. Ale aké čary sa to tu potom dejú?
1: Neviem, Veru. Ale ten obraz je naozaj vydarený. Milko na ňom vyzerá celkom ako živý.
8: Klamala by som, Marhuľka, keby som povedala, že mi pri pohľade naň neposkočilo srdce. A práve preto sa bojím. Vôbec neviem, čo sa to so mnou a s celým našim kráľovstvom deje. Och, juj. Poďme radšej na raňajky.
5: Som taký šťastný. Jej srdce sa ozvalo tak ako moje. Teraz už len treba vyčkať na ten správny čas.

0: Zornička sedela pri stole plnom dobrôt, no ako si nevedela prísť na chuť krémovým koláčom a ovocným tortám. Aj pečené kurence ju nechávali chladnou. Nemyslela na nič iné, iba na Milka. Ten sedel tajne vedľa nej, obdivoval jej krásu a tešil ho každý jej vzdych, pretože vedel, že patrí jemu. Medzičasom už aj trošku vyhľadol a tak premýšľal, ako sa nepozorovane najesť. Sadol si k Zorničkinmu obľúbenému modrému kocúrovi, chytil mu jeho labkou vidličku a pustil sa do dobrôt tak, že to vyzeralo, ako by si na nich pochutnával kocúr.
1: Pozri sa, pani moja, ako modráčikovi chutí.
2: Napcháva sa vidličkou ako nejaký dvoran.
3: Naozaj? To je ale zábavné.
4: A aj trošku čudné. Všimla si si? Od včera sa zvieratá v mojom paláci správajú ako ľudia.
2: To je nič. Keď som bola včera hľadať pierka, videla som v lese malé chlpaté zvieratka s dlhými chvostmi, ktoré sa naháňali a jašili celkom ako deti. Tie by sa ti určite páčili.
4: To je škoda, že si aspoň jedno také zvieratko nepriniesla.
0: Milkovi nebolo viac treba. Hneď ako začul, že by si Zornička prijala mať opičky, pomyslel si, aby bol na brehu jazera. Pochytal niekoľko opičiek a pomyslel si, aby bol v ďalekej, bohatej krajine, ktorú navštívil počas svojich ciest. Tam dal pre opičky zhotoviť koč a veselé oblečenie a o chvíľku už bol späť v paláci radosti. Vpustil tento rozšantený sprievod do Zorničkyných komnát a tej najmilšej a najšikovnejšej z opičiek strčil do labiek ceduľku s odkazom.
4: Čo sa to robí? Čo je to za maškarádu?
1: To sú tie zvieratka, o ktorých som ti rozprávala.
4: Aké sú roztomilé. Ale ako sa sem dostali?
1: To neviem, pani moja. Naozaj sa tu dejú zvláštne veci. Aha, tá malá opička, čo ti vyskočila do lona, drží čosi v ruke.
4: Naozaj? Ukáž? Milujem vás. Neodmietajte ma. Milko.
1: Čo je s tebou, pani moja? Zbledla si.
4: Maruľka moja, zbláznim sa z toho. Cítim niečo, čo som ešte nikdy necítila a veľmi sa toho bojím. Nikdy sa nesmiem stretnúť s Milkom, pretože by som mu mohla podľahnúť. A to nadovšetko nechcem. Juj, prečo sa mi len vplietol do života? Prečo narúša môj bezstarostný pokoj?
0: Milko po týchto slovách veľmi zosmutnel. Nechcel Zorničke spôsobovať bolesť. A keď počul, ako veľmi si nepraje stretnúť sa s ním, rozhodol sa odísť, hoci mu to veľmi trhalo srdce. Hanbil sa za to, že sa tajne potlka po paláci. No predsa si neodpustil zostať ešte jednu noc a byť tak naposledy blízko svojej lásky. Uslal si na prahu jej dverí a zaspal. Keď sa v noci okolo neho prehnala skupinka opičiek, jedna z nich zavadila o Milkovú čiapočku a strhla mu ju z hlavy. Milko sa odrazu z neviditeľného škriatka stal úplne normálnym mládencom, no nič si nevšimol a spal ďalej. Keď sa ráno Zornička zobudila a otvorila dvere, skoro spadla z nôh.
4: Veď to je ten mládenec. Milko! Kde sa tu vzal? Srdce sa mi rozskočí. Už nevládzem so sebou bojovať. Stačil jediný pohľad a porazil ma. Som stratená.
5: Čo ma to popálilo na líci? Slza? Ja asi snívam. Zornička?
4: Milko.
5: Ty ma vidíš?
4: Vidím ťa. Vidím ťa, Milko, a som úplne v tvojej moci. Môžeš ma milovať, alebo zničiť.
6: Dcéra moja, čo si to spravila? Veď ty si ma zradila.
4: Mamička, nehnevaj sa na mňa, prosím, ale ty sama dobre vieš, že srdcu nerozkážeš.
6: Nepoučila si sa z mojej chyby. Teraz za to budeš pikať. Zriekam sa ťa a beriem ti kráľovstvo radosti. Nezaslúžiš si byť jeho paňou.
5: Prosím ťa, Kala, netrestaj svoju dcéru. Ver, že môj cit je úprimný. Ale ak chceš niekoho potrestať, potrestaj prosím radšej mňa.
6: Neverím ti, Milko. Zneužil si podobu škriatka, aby si sa vkradol do paláca mojej céry a skúšal na ňu lacné triky.
4: Čože?
6: Dobre počuješ, Zornička. Ten muž sa s tebou hral.
4: Je to pravda, Milko?
5: Je, Zornička, ale... Ale to všetko som robil iba z lásky k tebe. Keby som nevyužil čarovnú moc škriatka, nikdy by som sa na ostrov nedostal. A ty by si ma nikdy nespoznala.
6: Presne tak to malo ostať na veky. Zornička ťa nepotrebuje.
4: Mama, ale ja... Ja viem, že bez neho nemôžem žiť.
6: Si hlúpa a nevďačná. Potrestám vás oboch. Teba, Milko, premením na orla. A z teba, Zornička, sa stane myš. Taká je totiž láska. Orol poľuje na myš, ako muž na ženu. A nakoniec ju jediným ďobnutím zabije.
2: Dobrý deň.
5: Víla, Dobruška, kde si sa tu vzala?
2: Povedala som ti, že budem strážiť každý tvoj krok. A teraz som prišla za teba a Zorničku poprosiť svoju drahú priateľku. Milá Kala, máš pravdu. Láska vie aj bolieť. Ale to neznamená, že sa jej treba vyhýbať. Veď keby si sa ty nezamilovala, Zornička by sa ani nenarodila. Zamysli sa nad tým.
6: Ach, Dobruška, milá priateľka, nerob mi to všetko ešte ťažším.
2: Kala, tohto mládenca poznám už dlhý čas. A ver, že Zornička bude v tých najlepších rukách. Zabudni už na starú bolesť a dopraj mladým šťastie.
4: Mamička moja, chcem žiť s Milkom aj napriek bolesti, ktorú bude musieť okúsiť. Život na ostrove by bol bez neho prázdny a nemal by už pre mňa žiaden zmysel.
6: Asi to tak musí byť. Láska si vždy nájde svoju kľukatú cestičku. Prajem vám, aby tá vaša mala šťastnejší koniec. Žehnám vám, deti moje.

Večer s detským rádiom. Bolo 19 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Radca! Radca, stoj! Zabudol si, že máš chodiť za kráľom.
1: V kráľovskom zámku a po cestách, čo sú rovné ako dlaň, ale nie po lesných húštinách. Konáre stromov by vás dodriapali a nohy by vám skaly doráňali, veličenstvo.
0: Tak prečo nejdeme chodníkom?
1: Zvyšli sme z ním.
0: Veď vravím, že máš chodiť za mnou. Keby som bol išiel prvý ja, nič také by sa nám nestalo. Vráťme sa nazad, odkiaľ sme prišli.
1: Ako sa vrátiť, keď chodníka niet? A navôko len samá úština, ktorou sa už od rána predierame.
0: Musíme sa dostať k ľudskému príbytku.
1: Robím, čo môžem, veličenstvo. Radil som vám, aby ste vzali so sebou družinu.
0: Ty si sa zbláznil. Keď sa raz kráľ vyberie zistiť, ako žijú jeho poddaní, nemôže ho sprevádzať družina. Počuješ?
1: Čo?
0: Ak nie si hluchý, teraz si musel počuť.
1: Sekera. Začul som ju až po vás, veličenstvo.
0: Tak to má byť. Kde počuť sekeru? Tam musí byť aj ľudský príbytok. Ponáhľaj sa. Slnko už zapadá. Ak sekera stíchne, k ľuďom nepotrafíme.

0: Počuť počujem, ale strom musím zoťať.
1: Zablúdili sme. Nemôžeš nám poradiť, kde by sme mohli prenocovať?
0: Prenocovať? No, okrem môjho domu tu široko ďaleko nejaký príbytok nenájdete.
1: Ustali sme. Vari, nás od svojho prahu neodoženieš.
0: Aj by som vás pozval k stolu, ale kde má dieťa na svet prísť, tam chlapov nevítajú.
2: Ty sa opovažuj.
1: To nás chceš pustiť proti noci svetom. Nepoznáme tento kraj.
0: V chalupe pre vás miesta niet. Ale v núdzi aj na senníku, Vari, prespíte. Ani ohľade vás nenechám. Vraj, kto dobročiní, dobrom sa mu odmení.
2: Zaplatíme.
0: Ale, pane môj, načože by mi boli peniaze? Čo potrebujeme, to si dopestujeme. Pokým budeme zdraví. Bože, žena moja.
1: Ja, kráľ, mám spať v kope sena.
3: Veličenstvo, veď ste chceli vedieť, ako žije ľud.
1: A ty skoro si ma prezradil.
3: Radil som vám.
1: Tú pesničku už poznám, radca. Mal som ísť medzi poddaných s korunou na hlave a žezlom v ruke. Myslíš, že by mi hovorili pravdu? Klamali by. A ja by som sa nič nedozvedel. Tak to aspoň zistím, čo si myslia, ako žijú a čo jedia. Aj posledný z nich má chlieb i krčak mlieka. Len ich kráľovi od hladu cigány v bruchu vyhrávajú. No tak, kde je ten senník? Veďma.
3: Nepatrí sa mi chodiť pred kráľom.
1: Ale do senníka môžeš ísť prvý. No choď, čo stojíš?

0: prečo to dieťa neutišia? Na seno nás uložia a spať nám nedajú.
1: Možno chcú, aby sme vošli do chalupy a privítali dieťa.
0: Myslíš?
1: Ale vy ste si to mysleli preto, no však veľtenstvo.
0: Teda vieš, čo máš robiť. Nevylihuj a posvieť mi na cestu.

0: prečo nevojdeme?
1: Videl to svet? Pozrite, veličenstvo.
0: Nepozerám do okien.
1: Neobanujete, ak to spravíte. Vidíte tú starenu, čo sa nad kolískou skláňa?
0: Veď je to krstná mať kráľovských detí. A čo by robila v chalupe chudobného drevorubača? Mýliš sa, radca.
2: Nože nepleč, dieťatko, aby si počulo, čo ti dovienka krstná mať dáva. Keď sa ti 18. rok naplní, k sebe bude patriť, čo priniesla táto noc. Staneš sa mužom tej, čo prišla na svet pred tebou. A že je to dcéra kráľovská, budeš aj ty ku kráľovskému zámku prináležať.
0: Čo to trepe tá starena? Nemám dcéru.
1: Možno prišla na svet, kým sme my lesom blúdili.
0: Chcel som syna.
1: Dočkáte sa ho, keď sa tomu z chalupy 18. rok naplní.
0: Bedára mám synom nazývať. Nikdy. Vojdi do chalupy a povedz tej starene, nech dá synovi drevorubača sekeru do vienka, a nie kráľovský zámok.
1: Obávam sa, že by to bolo zbytočné. To, čo sa raz do vienka dá, môže zmeniť iba smrť.
0: Aj si ju vezmem na pomoc, keď bude treba. No čo stojíš? Ber sa do senníka. A ráno uvidíš, ako tvoj kráľ prelstí krstnú mať. Ber, drevorúbač, moja odmena za bedársky nocľah.
3: Mešec. A v ňom kameň je, alebo piesok.
1: Dokáty, hlupák.
3: Či to svet slýchal? Toľké bohatstvo pod biednou strechou. No čo, že by nám to bolo?
4: Nože, ukáž. Nech sa na nej ja prizriem. Dokáty. Zlaté. Mali by sme ich zrátať, muž môj.
3: Vráť mu ich. Nepotrebujeme.
4: Muž môj. Chalupu treba opraviť, statok si dokúpime, deti zaopatríme.
3: Dosť máme všetkého.
0: Len rátaj, ženička, ale najprv mi ukáž dieťa, čo si tejto noci na svet priviedla.
4: Tamto v koríske leží. Joj, či žiaj, ani slnce.
3: Sem s nimi, žena.
4: Nedám. Ešte by si ich po zemi rozkotúľa.
0: Máš krásneho syna.
4: Má sa k svetu, ale aj ostatné sú vydarené. No ale takéto šťastie. Naozaj sú naše. Som bohatá.
0: Tvoje, ale pod jednou podmienkou.
4: Som bohatá. Nože si sadkajte, pán.
0: No, radšej by som šiel, ale aj s tvojim synom.
4: No čože by vám bol... Iba čo by vás na ceste zdržiavalo.
0: Nebude mu zlé. V bohatstve, dostatku, doprajem mu všetkého.
5: Poďakujte za toľké šťastie. Drevorubačov syna v bohatstve bude bývať.
3: No a kto mi bude pomáhať s drevom? Syn je syn, na úžitok bude. Pri dievkách sa v hore chlapskej pomoci nedočkám. Vrádi, žena.
4: No, či sa nalúpi, muž môj. S dukátmi nám bude sveta žiť. A synovi nebude pri takom pánovi nič chýbať. A dievky s dukátmi dobre vydáme. Vezmite si ho, pane. Je váš.
3: Spamätaj sa, žena. Či ti bohatstvo rozum pomútilo?
0: Ber dieťa aj kolísku, radca, a utekajme, kým si to nerozmyslí.
3: Vráť ich, nešťastnica, kým je čas?
4: Emil má. Ech, musím rátať od znova. Jeden, dva, tri.
1: Tam teraz, veličenstvo.
0: Musíme sa čo najskôr dostať k rieke.

0: Hoď kolísku do rieky, radca.
1: Ja?
0: Vary, nechceš, aby som ja robil a ty rozkazoval.
1: A čo, ak sa chlapša utopí? Ja budem na vine.
0: Ty nie. Jeho krstná mať nemala mu dať moju dcéru do vienka. Rob, čo kážem. Alebo necháš kráľa čakať.
1: Nemáš by som ho najprv potešil.
0: Rieka to spraví za nás.

0: Nože na chvíľu vystri chrbát, bož môj. Tu sme sa od rána po mlyne nazvrtali.
1: Pri dobrom mlynárovi až za tmy mlyn stíchne. Ale nech je po tvojom. Doprajeme si odpočinku. Či si to počul, že? Ako by dieťa kúkalo.
0: Zdá sa ti. Kde by sa tu vzalo?
1: Ako by ten plač prichádzal z rieky.
0: Čo by dieťa robilo v rieke?
1: Bola ho dnes voda.
0: Hneď sa presvedčíme, či je to pravda, či klam.

0: darovala nám synčeka, keď sme sa vlastného nedočkali. Kto vie, či má meno?
1: Kto ho vie? Ja sa to nám tu už niekto prezradí. Po vode k nám pripláva. Nech je teda plavčík.
0: Dieťatko moje, plavčík.
1: Plavčík.
0: Do suchého ťa uložím, mliečkom nachovám. Budete u nás sveta žiť.

0: Počuješ, Starky? Ako by sa na nás rieka hnevala. Húčí a neutícha.
1: Možno ju kdesi pripravení. Búrka rozvrnila.
0: A čo ak nie? Čo ak si prišla po svoje dieťatko?
1: Vraj dieťatko. Len skús uložiť plavčíka do kolísky.
0: Ani ruka by sa mu do nej nezmestila. Nemôžeme už rieke dieťatko vrátiť, lebo plavčík vyrástol na mládenca.
2: Pomoc! Pomoc!
1: Čo robia tí nešťastníci na rozbúrené rieke?
2: Pomoc!
1: Loďku im prevráti. Pod vodu ich stiahne. Plavčík! Plavčík! Pomôž tým nešťastníkom!
3: Zaraz pritiahnem loďku k brehu, otec!
0: Neposielaj ho do rozbúrených vôd.
1: Poradí si, nestrachuj sa.

0: Ježiškovu si život zachránil?
1: Dvom urodzeným pánom.
0: Kráľovi a jeho prvému radcovi.
1: Kráľ by mal kráľovať a nie sa v chatrnej loďke prevážať.
2: Kráľ musí všetko poznať, všetko skúsiť a na loďke som sa ešte neprevážal.
1: Mali ste vyčkať lepší čas. O život ste mohli prísť.
2: Komu zaň poďakovať?
0: Jeho veličenstvo sa pýta, ako sa voláš.
1: Hovoria mi Plavčík.
2: A čo je to za meno?
3: Sám si ho priniesol, lebo k nám v kolíske po rieke priplával.
0: Čo, starka?
2: Po rieke? Kedy to bolo? Hovor.
3: Zajtra minie 18. rok, čo nám ho voda priniesla pre radosť.
2: Pristúp bližšie, mládenec.
1: Čo si ma tak obzeráte?
2: Ako by mu z oka vypadol. Len sekeru mu do ruk vtisnúť.
4: O čom to vravíte? Na koho sa podobá?
0: Čo sa toľko vypichuješ? Choď a pozáňaj kráľovi nejaké suché šatstvo. A ty, žena, mu chutné jedlo prichystaj.

0: Už si dačo vymyslel, Raca.
1: Je to drevorúbačov syn.
0: To viem aj ja. Ale ako sa ho zbavíme, to by som rád vedel. Ak na nič neprídeme, zajtra sa stane mojím zaťom.
1: Už to inak nebude.
0: A bude. Sám ho pošlem na kráľovský zámok, ale miesto mojej céry nájde smrť.
1: Bojím sa, že vám nerozumiem, veličenstvo.
0: Nemusíš rozumieť. Píš. Kráľovná, tomu, čo ti tento list prinesie, daj sťať hlavu. A nech sa tak stane, kým zajtrajší deň pominie.
1: Chcete poslať plavčíka s listom?
0: Prikáž mu, nech vysadne na koňa a nech sa náhli na kráľovský zámok. Čaká ho šťastie, čo mu krstná

0: koní. A či ideme dobre ku kráľovskému zámku, starenka?
1: Ak sa budeš držať tohto chodníka, ešte pred zotmením k nemu dôjdeš, plavčík.
0: Vy ma poznáte?
1: Veď som ti krstná mať. Pri kolíske som ti stála a kráľovskú dceru do vienka dala.
0: Je to aj vôľa kráľova. Tu v tomto liste stojí, že nám majú zaraz svadbu schystať. Prečo mi beriete list?
1: Len si ho poza chrbát preložím z ľavej ruky do pravej. A čo vraveli ústa kráľa, moja ruka stvrdí. Teraz naozaj v liste stojí, že kto ho na zámok prinesie, má sa stať mužom princeznej.
0: A čo tam bolo predtým? Kam si sa podela? Starenka? Len si tak zmizne. A vraj krstná mať. Čak to ani nebola. Iba sa mi zazdala. No, ale pre istotu sa tohto chodníka nepustím. Možno ma naozaj ešte pred zotmením ku kráľovskému zámku privedie.

0: darček ste mi nemohli poslať.
1: Darček? Aký darček? Prečo si celá v bielom, cérenka?
0: Neveste sa patrí byť v bielom.
1: A ty sa vydávaš?
0: Veď vy ste mi ženicha vybrali.
1: Odstup od princeznej, bedár.
2: Král môj, odteraz jej budem vždy stáť po boku. Je to moja žena a ja ju ľúbim.
0: A ja, otče, zapáčili sme sa jeden druhému. A na váš príkaz sa stal mojim mužom.
1: Na môj príkaz? Nie, to nedopustím.
3: Spamätaj sa, muž môj. Najprv v liste prikážeš, aby sme zaraz svadbu vystrojili. A teraz si za ťa vyháňaš.
1: Nič také som neprikázal.
3: Je to list od teba?
1: Je aj nie je. Podpis je môj, ale o svadbe v ňom nestálo ani slovo.
3: Tak to tam musel niekto pričarovať.
1: Pavčík, išiel si s listom rovno na zámok, ako som ti prikázal?
2: Áno, král môj. Iba jednej starkej som sa na cestu pýtal. Vravela, že mi je krstná mať.
1: Ja nešťastný.
4: Vzala si do hlavy, že bude vašim zaťom. A čo si zaumienila, to sa aj stalo.
1: A to teda nie. Priženil si sa do mojej rodiny, Pavčík, proti mojej vôli. A uvidíme, kto je silnejší. Či ja, kráľ, alebo hlúpa starená. Môj žiaľ a plač môže len vtedy pominúť, keď mi tri vlasy od vratka prinesieš.
0: Chceš mi muža zahubiť? Z tej cesty sa ešte nikto živý nevrátil.
2: Neboj sa, princezná. Láska všetko premôže. Vrátim sa. Splním vôľu svojho kráľa a otca.
1: Nenazývaj ma tak. Nemáš právo.
0: Oči si vyplačem, ak sa mi Plavčík nevráti.
3: Dieťa moje nešťastné. Či som ťa preto na svet priviedla, aby si sa súžovala?
2: Vrátim radosť na tento zámok. Vyberiem sa za vratkom a prinesiem od neho tri zlaté vlasy, čo vám slzy osušia.
5: Plavčík, Plavčík, a či si si to dobre rozmyslel? Slzy osúšať to nie je také jednoduché. Ľuďom musíš pomôcť. No nie tak ako kráľ, ktorý po kráľovstve chodil a skôr zlobu a závisť rozdúchával, namiesto toho, aby lásku rozsieval.
2: Nestrašte ma, krstná mať. Urobím všetko, čo sa bude dať, aby som slzy nielen na kráľovskom zámku osúšil.

0: Prečo roníte slzy, ľudkovia?
1: Studni nie vody.
2: Zo dňa na deň vyschla.
0: Avariu chcete slzami naplniť?
2: Tie nám smet neuhasia. Páč s nami, mládenec. Možno sa nad nami zem zľutuje a vráti studni vodu.
0: Možno vráti, možno nie. Ale jedno je isté. Pláč vám nepomôže.
3: Máš pre nás lepšiu radu?
0: Ja nie, ale Vratko ju najisto pozná.
1: Ten, kto by sa opovážil predstúpiť pred neho. Bez vody umrieť, alebo pod jeho mocnou rukou naposledy vydýchnuť, či to za jedno nevíde.
0: Vie to, čo iní nevedia. Čo? Začuje, čo k ľudskému uchu nedodahne a dovidí, kam ľudské oko nedovidí.
3: Nám neposlúži, lebo sa nikdy o našej biede nedozvie. Nik z nás nemá odvahu vybrať sa za ním.
0: A ja k nemu už 7 dní a práve toľko nocí putujem. Viete čo? Popýtam sa, o čo treba robiť, aby sa studňa znova naplnila.
2: Vezmi si túto čutoru na cestu.
3: Zober
2: je
3: si
2: v nej to najvzácnejšie, čo máme. Posledné kvapky vody, čo dala studňa. Smet ti uhasí a sľub, čo si nám dal, pripomenie.
0: Kým sa mesiac naplní, znova sa stretneme.
3: Kiež by to mal pravda.

0: stačiť. Tá voda ti raz pomôže.
1: Kto sa mi to prihovára?
0: Či si krstnú mať po hlase nepoznávaš?
1: A prečo sa mi neukážeš?
0: Lebo som na 7 dní cesty od teba. Len môj hlas ťa na ceste sprevádza.
1: Asi sa mi marí. Od smedu počujem už aj to, čo nikto nevyslovil. A čo ak predsa? Radšej sa vody nedotknem a o smede ostanem.
2: Obsypali, lístie zaudelo.
3: A na jeseň jej konáre oťaželi od dutešeného ovocia.
4: Zasaďte nový strom a časom vám na ovoci aj za vyschnutú hrušku.
5: Nie je hruška ako hruška. Na tejto zázračné plody dozrievali. Kto do nich zahryzol, zaraz ozdravil.
3: Teraz sa nás budú choroby držať, nás smrť, nás utrápia.
4: A čo ak je na svete taký tvor, čo môže vaše hruške ovoce vrátiť?
6: A nie, je to v moci človeka.
4: Ani vo vratkovej?
7: A nespomínaj, vratka. Ten ľuďom nepomáha. Na druhý svet ich posiela.
6: Zďaleka sa mu treba vyhnúť.
4: No vidíte, a ja som sa za ním vybral. Skúsim sa ho popýtať na vašu hrušku.
7: Hovorí si sa, naozaj pustil za ním.
4: Dnes minie 2x7 dní a práve toľko nocí, čo za ním putuje.
5: Vravel si, že sa na hrušku popýtaš?
4: Dobre ste počuli.
5: Vezmi si teda to najvzácnejšie, čo máme. Poslednú hrušku, čo na strome dozrela. Možno sa ti na ceste zíde.
4: Ďakujem vám. Dám si ho do batôžka k čutore, čo som od nešťastníkov ako vy dostal. Ak vo viere vo mňa vydržíte, možno sa aj môjho návratu dočkáte.
5: Daj na seba pozor, mládenec. Na ťažkú cestu si sa vybral, ale veľa dobrého pre ľudí zmôžeš, ak nám...

0: cigánsko kapela nasťahovala, že mi v ňom tak vyhráva. Jaj, keby som mal aspoň kvorku chleba. Ale ten som už nevidel 3x7 dní a práve toľko noci, čo som na cestách. Zjem hrušku. Možno ma trocha zasíti a aj sily vráti.
1: Nejedz hrušku, Klaučík. Možno ti onedlho život zachráni.
0: Má, to ste zase vy, krsná mať. Najskôr ste mi bránili uhasiť smet. Teraz mi nedáte zahnať hlad. Ste mi vy pekná, krsná mať, keď mi všetko zakazujete. No, prečo nič nevravíte? Ozviete sa. Mlčí. Možno som jej hlas ani nepočul. Iba sa mi zazdal. Veď nečudo. Od toľkého hladu. Rieka. Ryby sa v nej dovysoka vyhadzujú. Chytím si jednu a bude po hlade. Joj, či máte chrbty klské, rybiská. Za každým sa mi z rúk vyšmiknete. Na čisto ste ma unavili. A to sa musím ešte cez rieku dostať. Na tú si ja veru netrúfam. Víry by ma na dno stiahli. Utopil by som sa, čo som aj plavčík.
2: Ak chceš, preveziem ťa cez rieku.
0: A kde si sa tu vzal? Prievozník.
2: Rieka ma priniesla. Už roky prevážam ľudí cez vodu a nemôžem sa tej služby zbaviť. Nikto mi nevie dať rady, ako by som sa znova mohol vrátiť na súž.
0: Ani od vratka si sa aj nedočkal?
2: Od koho? Či si už počul, aby niekomu z ľudí pomohol? Iba ak na druhý svet.
0: Skúsim sa o ja na tvoju službu popýtať. Vie všetko. Naisto ti dá radu.
2: Budem ti povďačný, ak mi pomôžeš. A spánok. Spánok ťa zmáha z driemnisti.
0: Veru.
2: Na druhom brehu ťa zobudím.

0: Joj, pri tomto burácanie rieky prievozník človek ani oka nezažmúri. Nevie, či rieka spieva, alebo či plače.
1: Si na druhom brehu. Môžeš si ľahnuť do trávy a spať, koľko sa ti žiada. Len v tom spánku nezabudni, že si mi slúbil radu odvratnú.

0: Nespí. O chvíľu sem príde vratko. Pošle ťa na druhý svet, ak ťa tu nájde. Ale ak stihneš k vratkovej materi dobehnúť, možno ťa pred ním zachráni.
1: Jaj, mohol som si myslieť, že mi ani spánku nedožičíte, krsná mať. Ale pôjdem ďalej, lebo by som už aj tak nezaspal.
2: Čo ste sa tak vyľakali, vtáčence? K oblohe ste z ničoho nič vzlietli. A prečo vy stromy vysoko nad zem svoje konáre dvíhate? Chcete si ich pred niekým uchrániť? Že by mala krsná mať pravdu a vratko sa sem blížil?
3: Stoj, smrteľník! Viem, že si na 3 míle predo mnou. Vidím ťa! Darmo sa k stromu.

0: Varovali ste ma pred vratkom stromy. Aj uchrániť by ste ma pred ním mohli.
1: Ti nedarujem, plavčík. Strom si mi na nohu pustil. Odhodím ho a zaraz ťa do svojich rúk lapím.
0: Kým dokrivkáš guchalupe, dávno budem za vrch stolom sedieť.
1: Ty ťa porantol.

0: utekáš, mládenče, utekáš. Ale pred mojím synom neujdeš.
1: Pomôžte mi stará mať.
0: Proti vlastnému synovi?
1: Celý svet je proti nemu. Kadiaľ prejde, tadiaľ skazu šíri.
0: Či to môžem zmeniť?
1: Vedno by sme možno ľuďom slzy osušili.
0: Čo tam po ľudských slzách? A ľudia len na seba myslia. Prečo by mal byť Vratko iný?
1: Nesúďte ich podľa Vratka. Zlo im dal a zlým sa odplácajú. A či vy? Vy ste dačo spravili, aby bol Vratko iný?
0: A čo také by som mala spraviť? Pripraviť si na o 3 zlaté vlasy, ktoré tebe šťastie prinesú?
1: Viem, že sa s ním musím stretnúť. Potrebujem jeho 3 zlaté vlasy a 3 dobré rady, aby sa ľuďom slzy osušili.
0: Ach, ľuďom ty nepomôžeš a seba zahubíš. Či nevieš, že kto sem príde, musí zahynúť? Počuješ? Môj syn prichádza. Rýchlo sa schovaj. Nesmieš sa do večera dostať môjmu synovi do rúk. Vtedy jeho moc nad ľuďmi slabne. Ale on ťa zaraz dostihne, lebo je rýchlejší ako ktokoľvek iný.
1: To sa ešte uvidí. Aj keď je do večera ďaleko, zmerám si s ním sily.
2: Stoj, plavčík! Lebo inak storaké muky podstúpiš, kým ťa pošle na druhý svet!
1: Ale najskôr si ma musíš chytiť, Vratko!
3: Predsa som ťa dostal, plavčík.
1: Lebo som to ja chcel. Už hodnú chvíľu ťa čakám za vrch stolom.
3: Keby ma noha nebolela.
1: Mohol by som ti bolesť utíšiť.
3: Ty? Veď ty si len obyčajný smrteľník.
1: Ale táto hruška má zázračnú moc.
3: Sem s ňou? Nebolí. Len tancuj od radosti, nožička, že si sa uzdravila. Už aj rýchleho plavčíka dobehneš. Trasa, plavčík, lebo ti posledná hodina odbila.
0: Čože to, synček? Vari, len nechceš plavčíkovi ublížiť. Zbavil ťa bolesti, tak ho nechaj pri živote. Prespí v kúte a na svitanie odíde. No a aby na teba dobre spomínal aspoň jeden človek, daj mu, čo si zažiada.
3: Ja? Videl to svet, aby som ja ľuďom pomáhal?
1: Čo keby si mi dal jeden zo svojich zlatých vlasov?
2: Čo to robíš, mamka?
0: Len jeden z tvojich zlatých vlasov som pre človeka vytrhla. Máš hustú hrivu. Jeden vlások ti nebude chýbať.
1: Keď ti už tá hruška nohu uzdravila, povedz, prečo vyschol strom, na ktorom dozrela?
3: Lebo mu korene veľký had omotal. Keď ho vykopú a zabijú, hruška znova zakvitne a dá plody.
2: A nezdržuj ma pod hromnici, ľudský červ. Ustal som. Spať mi treba.
0: Len si ľahni, synček. Budem ti v zlatých vlasoch ískať, aby sa ti sladšie odpočívalo.
2: Mamka, zase si mi zlatý vlas vytrhla.
0: To sa ti iba prisnilo, synče.
2: Neprisnilo. Vôbec som nespal. Lebo po tej hruške, čo som zjedol, ma strašne smedí.
1: Napíš sa z tejto čutory, Vratko.
3: Chutná voda. Hrdlo zvlažila, smet uhasila.
1: Škoda, že studňa, čo ju dala, vyschla.
3: Lebo má na dne žabu. Keby ho vyhodili, bola by tá studňa znova plná.
0: Tu máš druhý zlatý vlas, mládenček.
1: Už mi len jeden chýba.
0: Teraz už máš všetky tri zlaté vlasy. Ponáhľaj sa z tejto chalupy, z tohto miesta, plavčík. Ďaleko odtiaľto si budeš istejší.
1: Aj keby som chcel ísť, nemôžem. Prievozník ma do loďky nevezme, lebo nemám pre ňoho radu, ako by sa mohol služby zbaviť.
0: Och, vratko ti ju nedá, lebo sa až nad ránom zobudí. Nesmie ťa tu zastihnúť, lebo beda tomu, kto sa s ním stretne, keď sa musíli vrátia.
1: Musím ho teda zobudiť teraz.
3: A čo je to za kvírenie, keď sa mi pri ňom spať nedá? Prestaň, prestaň, ľudský červ!
1: Prestanem, ak mi povieš, čo má spraviť prievozník, čo roky počúva. Celé dni musí ľudí cez rieku prevážať a nemôže sa tej služby zbaviť.
3: Nech prvému, na ktorého naďabí, hodí veslo do ruky, potom sa zbaví toho prevážania.
0: Teraz máš, čo si chcel a vieš, čo ti bolo treba. Ponáhľaj sa, stane to mládenec, aby si bol na svítaní ďaleko od tohto miesta.
1: Nezabudnem na vašu pomoc a v dobrom budem na vás spomínať.

0: Hej, prievozník! Môže ma prevesť na druhý breh?
1: Nesieš mi radu od vratka?
0: Nesiem.
1: Tak sa daj do loďky a vráva. Tak bude to.
0: Až na druhom brehu, keď z loďky vystúpim.

0: Prečo si zdvihol veslá uprostred rieky? Brehu je ešte ďaleko.
1: Nech ťa dravý prúd strhne na dno, ak mi hneď neprezradíš, ako sa prievo zničenia zbaviť.
0: Ja zajdem v rieke a ty sa do smrti z tejto služby neoslobodíš, lebo sa vratkovú radu nedozvieš.
1: Roky som pri veslách vydržal. Ešte sa tú chvíľu zapriem. Ale beda ti, ak mi radu nenesieš. Stoj, mladenec!
0: Aby si mi veslá do rúk hodil. Lebo kto sa ich raz dotkne, bude miesto teba prievozničiť.
1: Dostal si ma, ale ten, čo príde po tebe, inak pochodí.

0: Vytrčte si slzy, ľudkovia, a vyhrte si rukávy. Treba sa nám ku koreňom hrušky prekopať. Ovíja ich had. Len čo ho zabijeme, hruška znova zakvitne a zarodí.
1: Vráte si našej hruške plody, plavčík.
2: Ber za to tieto dary. Sú tvoje.
0: Zoberiem si len jedno semienko z vašej hrušky. Ak zarodí hruška u nás, bude pomáhať ľuďom v našom kráľovstve.

0: sa nám napiť, synak.
1: Pri studni sedíme a smed nás trápi.
2: Lebo vám studňa vyschla.
0: Ani kvapku nedá.
2: Nedá, kým z jej dna žabu nevyberieme. Zavolajte ľudí, kým sa zbehnú, bude studňa zase plná vody.

0: Vrátil si nám vodu, mládenec. Koč, do ktorého sú 4 paryby zapriahnuté, je odteraz tvoj. Nájdeš v ňom bohaté dary za to, že si na nás pamätal.
1: Bez darov sa ja obídem, ale koč sa mi zíde. Čo najskôr sa mi domov treba dostať.
0: Nasadaj do koča, mládenec. Paryby od nedočkavosti už kopytami hrabú.
2: Nemôžeš počuť to, čo k môjmu uchu nedoľahlo.
3: Nemýlil som sa, plavčík sa vrátil.
2: Nič nevidím. Kam utekáš, cérenka?
4: Muž sa jej vrátil. Musí si ho privítať.
2: Po jej boku do zámku nevkročí, lebo nemá 3 zlaté vlasy od vratka. Najisto sa z polcesty vrátil.

0: slnko. Tisne sa do zámku a osušuje mi slzy.
1: Nie je to slnko, ale tri zlaté vlasy od vratka.
0: Zase mám suché oči. Aj ty, cérenka.
2: Pozri, ani ja už neplačem.
0: Nevravil som, že nám tri zlaté vlasy slzy osušia. A znova môžem kráľovať.
2: A čo tvoj kráľovský sľub?
0: Dal som ho v slabej chvíli. Plavčík dostane princeznu a mne zostane koruna.
2: Kráľovská koruna na múdru hlavu patrí.
0: Chceš povedať, že tá moja je hlúpa?
2: Ustala od toľkého kráľovania. Oddych si zaslúžiš. Aj mne sa už žiada. Pozri na plavčíka. Za svojho šťastia môže ľuďom rozdávať. Čo viac možno žiadať od tých, čo kráľujú?
0: Nech teda dokáže, že vie kráľovať lepšie ako ja. Vidíš, som štedrejší ako ty, krstná mať. Ty si dala plavčíkovi do vienka život v kráľovskom zámku, ale ja mu dávam vládu nad krajinou.
2: Čo si to šomreš, muž môj?
0: Že treba zavolať muzikantov. A budú hrať, kým im struny nepopukajú.
2: A my sa budeme veseliť, až kým od toho neustaneme.
3: Dosť už sme sa nasmútili.
1: A keby sa nám raz predsa len slzy do očí vtisli, tri zlaté vlasy nám ich osušia.

0: nič nestane.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý.
0: Medveď!
1: Nebojte sa, neublížim vám. Naopak, chcem vám pomôcť. Prišiel som popýtať tvoju najstaršiu dcéru o ruku.
0: Moju dcéru? Mm-hmm. Tebe, medveďovi?
1: Ste chudobní. Už teraz nemáte čo do úst vložiť a tento rok bude zima mimoriadne krutá. Chatrný domec vám výchrica čoskoro zvalí. Kam sa potom podejete? Čo dáš jesť deťom? Čím ich zaodeješ? Ak mi dáš svoju dcéru, vyvážim ju zlatom.
0: Áno, máš pravdu. Zima býva v týchto končinách krutá. Ale my sme si vždy nejako poradili. Poradíme si aj teraz. Svoje deti ľúbim nadovšetko. Ochránim ich pred zimou a mrazom. Aj pred tebou, medveď!
2: Mama, medveď má pravdu. Oh. Mráz preniká cez deravé steny našej chalúbky až do kostí. Ak za ňou pôjdem a on dodrží slovo, budete sedieť pekne v teplúčku a nasítite sa. A verím, že ani mne pri ňom nebude zle. V jeho očiach sa zrkadlí dobro a jeho hlas je pokojný ako letný vánok. Pôjdem za ňo.
0: Ale dieťa moje, čo to hovoríš?
2: Stanem sa ženou medveďa.
1: Ďakujem ti, moja milá. Sľubujem, že svoje rozhodnutie neoľutuješ. Tvoja matka a súrodenci už nikdy nebudú trieť biedu a ani tebe sa nebude vodiť najhoršie. Verím, že raz budeš so mnou šťastná.
3: Tak sa dievča rozlúčilo s matkou a so súrodencami, vysadlo medveďovi na chrbát a nechalo sa odniesť do neznáma. Keď sa naposledy otočila, aby zamávala svojmu rodnému domcu, uvidela, že medveď svoje slovo dodržal. Na mieste ošarpanej chatrče stál krásny a bohatý statok. A zámok, do ktorého medveď dievča odniesol, bol ešte tisíckrát krajší a bohatší. Taký nádherný, až z toho zrak prechádzal.
2: Ach,
1: toto je tvoj dom.
2: Aká nádhera. Ako sa toto všetko ligoce. Ale aký je studený.
1: Je z ľadu. Neboj sa však, zima ti v ňom nebude. Všade sú mäkké, huňaté kožušiny. Tu budeš bývať. Môžeš sa prechádzať, kadiaľ len chceš. Všetko je ti k službám.
2: A kde budeš ty, medveď?
1: Mňa celý deň neuvidíš. Len v noci si občas prídem vedľa teba ľahnúť.
3: Medveď odišiel a domov sa vracal iba zriedka. Dievča trávilo celé dni o samote, prechádzalo sa zámkom, blúdilo jeho nespočetnými chodbami, obdivovalo iskriace kryštáliky a korčulovalo sa na klskom ľade. Tak plynuli dni a týždne a dievčaťu sa začalo cnieť za živou bytosťou.
2: Je mi clivo. Je mi smutno. Som tu sama. Sama.
4: Pohraj sa s bábikami. Pozri, aké sú krásne.
2: Oh, moje bábiky sú z ľadu. Krehnú mi prsty, keď ich hladím po vlasoch.
4: Kochaj sa teda pohľadom do ich smaragdových očí.
2: Ich oči sú z chladného kameňa. Nevidia iskru v mojich očiach. Nepoznajú môj svet.
4: Tak teda počúvaj ozvenu ľadovej zvonkohry.
2: Neviem počúvať zvuky, ktoré mi neprinášajú radosť. Ľadová zvonkohra je krásna, ale chladná. Nevie rozozvučať moje horúce srdce. Mám všetko, čo chcem, ale všetko toto bohatstvo by som vymenila za jedinú živú bytosť, s ktorou by som sa mohla porozprávať. Keby tu aspoň bol môj manžel, ľadový medveď. Ale on vždy príde za tmy a do tmy aj mizne. Tak rada cítim jeho pokojný, teplý dých. Niekedy mám pocit, že vedľa mňa ani neleží medveď. Preč s vami, preľudy. Nesmiem si nahovárať, že môj medveď je v skutočnosti krásny princ. Hoci je medveď, je ku mne veľmi láskavý. Musím ho mať rada takého, aký je.
4: Čo ak si to nenahováraš?
2: Mlč už! Neexistuješ! Môj medveď odišiel a ja som tu sama.
4: Nikdy nie si sama.
2: Kto si?
4: Tvoja mama.
2: Kde si?
4: Som všade tam, kde si na mňa spomenieš. Spomínaš na mňa často.
2: Áno.
4: Popros medveďa, nech ťa k nám pustí na návštevu.
3: A tak sa aj stalo. Medveď sa spočiatku zdráhal, lebo tušil, že v matkinom dome sa môže udiať všeličo. No napokon s návštevou predsa len súhlasil. Cestou však svoje žene pripomínal a prosil ju, nech sa s matkou o samote nezhovára a neprijíma od nej žiadne dary. Potom ju vysadil pred novým honosným domom jej rodiny a odbehol nazad do snežných plání. Dievčina sa radostne zvítala s matkou a so súrodencami a povyzvedala sa na všetky novinky. Keď sa však chystala k odchodu, zastala jej matka cestu.
4: Zostan tu s nami, dcéra moja.
2: Nemôžem. Dala som sľub.
4: Nevracaj sa k tej oblude.
2: Nie je to žiadna obluda. Je to môj dobrý manžel.
4: Manžel, vravíš. Ale do tváre si mu nikdy nevidela. Vieš ty vôbec, či je to naozaj ľadový medveď? A čo ak je to človek a v medvedej koži sa iba skrýva? Čo ak je to krásavec? Ty to nechceš vedieť?
2: Nemôžem. Prosil ma o to.
4: Ako môžeš znášať také strašné pochybnosti?
2: Počkaj, niečo ti dám. Nie, nič od teba nemôžem prijať.
4: Je to len kúštiček sviečky. Len osvetlí jeho tvár a hneď zhasne. Nikto sa to nikdy nedozvie. No, skry si sviečočku do rukávnika. Keď zaspí, zapáliš ju a zistíš, kto je tvoj muž.
1: Čo sa stalo, žena moja? Si akási bledá. Prečo mlčíš? Zhovárala si sa s matkou o samote však?
2: Nie, nezhovárala.
1: Viem, že áno. Vložila ti do dlane kúsok sviečky.
2: Nie.
1: A poradila ti, čo s ňou máš urobiť.
2: Nič mi neradila.
1: Stalo sa všetko, čoho som sa obával. Prosím ťa, žena moja, neurob, čo ti matka poradila.
2: Nič sa nestalo. Vôbec nič. Sviečka od matky ma páli v dlani. Viem, že ju nesmiem zapáliť. Ale predsa. Bola by to iba chvíľka. Sviečka je taká maličká. Plámeň by hneď zhasol.
1: Neurob, čo ti matka poradila.
2: Nie. Nezľaknem sa. Potichučky sa k nemu priblížim. Zapálim sviečočku. Pridržím mu ju pri tvári.
3: V mihotavom svetle sviečky uzrela dievčina tvár nádherného mládenca. Pri pohľade na neho neodolala, naklonila sa k nemu bližšie a poboskala ho na tvár. V tej chvíli však zo sviečky stiekla kvapka vosku a spadla mládencovi na hruď. Na jeho bielej košeli sa zrazu škaredil veľký fľak od červeného vosku.
1: Keby si nebola urobila to, čo ti matka poradila, keby si bola počkala jeden jediný deň, mohli sme byť spolu šťastní. Jeden jediný deň. A vrátila by sa mi ľudská podoba, ktorú mi ukradla strašná bosorka, polárna žiara, ktorú som vo svojej spupnosti urazil. Teraz musím trpieť na veky. V medvedej koži poputujem severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, aby som sa stal bosorkyným mužom a sluhom.
2: Ako ťa môžem oslobodiť?
1: Nijako.
2: Urobím všetko, čo mi prikážeš.
1: Už nemám moc prikazovať. Teraz polárna žiara prikazuje mne.
2: Nájdem ťa. Pôjdem severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh a nájdem ťa. Milý môj, nájdem
1: nikdy
2: ťa.
1: Nikdy tam nedôjdeš. 10-krát toľko, čo za deň prejdeš, ťa výchrica odnesie opačným smerom, ak čo len raz pokrčíš kolena. 10-násobne viac sa unavíš, ak si čo len na chvíľočku oddychneš. A aj keby si vychodila 3 páry železných topánok, severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, aj tak nedôjdeš. Nik nevie, kde to je.
2: Nájdem ťa.
5: Nikdy ho nenájdeš. Nikdy. Nikdy.
3: Tak sa dievčina zababušila do kožušín a vydala sa hľadať svojho muža. Šla a šla, ale všade naokolo bola len nehostinná snežná pláň. Výchrica ju zrážala z nôh a mráz jej zaliezal až do špiku kostí.
2: Vysmievaš sa mi? Výchrica, že severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh nikto nedôjde, lebo nikto nevie, kde to je, lebo sa nikto nikdy nepokúsil dôjsť tam. Som unavená. Sadnem si na chvíľočku, vystriem sa a hneď sa mi uľaví.
1: 10-krát toľko, čo za deň prejdeš, ťa výchrica odnesie opačným smerom, ak čo len raz pokrčíš kolena.
2: Uľaví sa mi. Potrebujem si oddychnúť.
1: 10-krát toľko sa unavíš, ak si čo len na chvíľočku oddychneš.
2: Ale ja už ďalej nemôžem. Nevládzem.
5: Nikdy ho nenájdeš. Nikdy. Severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh sa nikdy nedostaneš.
2: A dostanem. Pôjdem za svojou láskou a tebe napriek, ty Ježibaba hnusná.
5: So mnou sa nežartuje.
2: Aj keby som mala odpadnúť od únavy a zmrznúť, pôjdem. Vzala si mi môjho milého. Už nemám čo stratiť.
5: Aby si nebola prekvapená, dievčinka. Máš ešte veľa toho, čo možno stratiť. Ha, ha, ha, ha.
2: Už nevládzem. Nohy by ma aj niesli. No zima ma umorí. Ale vzdať sa nemôžem. Keby len tá výchrica tak nebesnela. Ale... Vidia to moje oči, či sa mi to len zdá? Chalúbka. Rýchlo k nej. Dobrí ľudia ma iste prichýlia. Vreve vetra ma asi nepočujú. Treba zabúchať silnejšie. Striga.
6: Čo mi trieskáš na dvere? Čo si myslíš? Že som hluchá?
2: Prepačte, starinka. Výchrica zavíja a vy ste dlho nechodili.
6: Čo si to tam mrmleš pod nos? Ako ťa mám dopočuť v tejto fujavici, he?
2: Prepáčte mi, gazdina.
6: Čo hovoríš? Že gazdina?
2: Prepáčte.
6: Pekne ma ty nazývaš, veru. Nikto ma tak pekne už 300 rokov nenazval. Čo tu chceš?
2: Hľadám svojho muža, ľadového medveďa, ktorého polárna žiara väzní severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Ak ho nenájdem včas, stane sa jej mužom a otrokom a ja ho navždy stratím. Poradte mi, gazdina, ako sa tam dostanem?
6: Severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. To teda neviem, kde by to mohlo byť. Ale ak mi dáš svoje vlasy, pošlem ťa k svojej staršej sestre. Tá o tom mieste možno počula niečo viac.
2: Moje vlasy?
6: Ak nechceš, nechaj tak.
2: Počkajte, vezmite si moje vlasy.
6: Po 300 rokoch moju hlavu zase krášlia a hrejú naozajstné vlasy. Tu máš toto čarodejné klopko. Dovedie ťa k mojej sestre. Bež už, bež. Vlasy. Moje nádherné nové vlasy. Moje vlasy.
3: Dievčina zobrala klopko, poďakovala sa a večeru stála pred polorozpadnutou chatrčou striginej staršej sestry. Dvere sa so škrípaním otvorili a v nich stála ešte staršia a ešte strašidelnejšia striga.
7: Čo tu chceš?
2: Dobrý večer, gazdina. Hľadám svojho muža, ktorého zlá polárna žiara uniesla severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Poradte mi, prosím, ako sa tam dostanem?
7: Ty si teda žena ľadového medveďa. Ten má o dva dní švádbu. Nič viac neviem. A teraz vypadni, zmizni.
2: Pomôžte mi, prosím. Dám vám, čo len budete chcieť.
7: Daj mi tvoje žuby.
2: Vezmite si ich.
7: Severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, ale dám ti čarovné klopko, ktoré ťa dovedie k mojej najstaršej sestre. No, ak ti ona nepomôže, tak to nikto na tomto svete nedokáže.
3: Dievča sa strige pekne poďakovalo a na druhý deň už stálo pred dverami ešte temnejšej a ošarpanejšej chatrče, ako boli dve predošlé. Striga, ktorá z nej vyšla, mala nos 9 lakťov dlhý, na plešatej hlave jej trónil obrovský krkavec, v ústach mala 3 hnilé zuby a namiesto očí len čierne diery.
6: Čo tu chceš?
2: Hľadám svojho manžela, ktorého polárna žiara odvliekla severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Ste jediná, ktorá mi môže pomôcť.
6: Ty si určite žena ľadového medveďa. Ten sa ale zajtra žení.
2: Ak ho dovtedy nenájdem, navždy ho strátim. Pomôžte mi, prosím. Dám vám čo...

0: Nesmieš zastať, že musíš ísť tam, kam ťa výchrica a polárna žiara nebudú chcieť pustiť. Ale tam sa ešte nikdy nikto nedostal. A teraz už choď.
1: Ďakujem vám, starenka.
0: Vraj, starenka. Ak predsa len nájdeš polárnu žiaru, neprezrať, že ty si tá, ktorej bolo súdené putovať severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. I hneď by ťa zmárnila.
2: Dievčina sa vydala proti vetru a polárnej žiare tak, ako jej to poradila najstaršia striga. Výchrica jej podrážala nohy, severák kradol dých a jas prepaľoval prázdne očné jamky. Dievčina sa však nevzdávala a kráčala priamo v ústrety rozďavenej papuli polárnej žiary. Zrazu sa vetri utíšili, prudká žiara pohasla a dievčina stála pred špinavým, temným hradom, z ktorého rázne vyšla odporná chudá starena.
3: Ako si sa sem dostala?
1: Zablúdila som.
3: Prečo si vôbec zamierila do týchto končín? Nebodaj niekoho hľadáš?
1: Nie, pani. Nevidím na cestu. Som slepá.
3: Áno, pravdu vravíš. Tá, čo chcela zachrániť medveďa, teda prehrala boj o svoju lásku. Aké smutné. Na poludnie sa vydávam, ale môj nastávajúci má na košeli voskový fľak, ktorý nikto nedokáže vyprať. Ten fľak vyčistíš. Ak sa ti to nepodarí, skončíš ako pochúťka na mojom svadobnom stole.
4: Zle, nedobré skončíš, dievčička. Úloha, ktorú ti dala polárna žiara, sa nedá splniť. Fľak nedokáže vyprať žiadna iná žena ako tá, ktorá ním košeľu poškvrnila. Uteč, kým sa dá, a zachráň si aspoň holý život.
1: Putovala som severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, aby som našla svojho muža. Obetovala som svoje vlasy, zuby, oči. Bojovala som s vetrom a chladom a nenašla som ho. Dnes sa ožení s polárnou žiarou a ja ho už nikdy neuvidím. Už nemám čo stratiť, starček. Daj mi tú košelu. Pokúsim sa škvrnu vyprať.
2: Dievča zobralo košeľu, namočilo ju do mútnej studenej vody a v tej chvíli škvrna zmizla. Na mieste vedchého starca stál odrazu krásny mládenec a vrhol sa dievčine k nohám.
5: Žena moja drahá.
1: Ja vidím. Ja mám znovu svoje oči, zuby aj vlasy. Ale to si ty, krásny mládenec?
5: Som tvoj muž.
1: Nie. Môj manžel bol zakliatý za medveďa. Ty si bol starcom. Nenašla som svojho muža. Navždy som ho stratila.
5: Našla si ho. Ja som tvoj manžel. Ja som medveď. Krutá polárna žiara ma zakliala do vedkého tela starca, aby som sa ani nemohol pokúsiť o útek. Dnes sme mali mať svadbu. Ak by som sa bol oženil v košeli so škvrnou od vosku, naveky by som bol ostal v jej pazúroch. Prelomila si kliatbu a oslobodila si ma. Už ťa nikdy neopustím.
2: Dievčina padla svojmu mužovi do náručia a obaja sa dlho objímali. Potom mladík vysadil svoju ženu na sane a odviezol si ju do svojho krásneho zámku,

však už nebol ľadovo chladný. Sálalo z neho teplo a láska. Tam spolu žili šťastní a spokojní a žijú tam dodnes, ak nepomáhajú.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

ho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrám.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru.

0: časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Šaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

odísť zo školy s veľkou guľou.

0: Boli dve hodiny. Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čári mári, veľké tmári, ajc, aj draj, raz, dva, tri,
2: čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krav